light is on.

time.

light is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone.

tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.

Dobro vam jutro, 60 minuta i po, novi radni dan je pred nama, ovo je utorak. Temperature, pa nije onako, onako svježe, barem ovdje u Ukrajini kao što je to juče, bilo malo više jutarnje temperature, ali ne u svim krajevima i dalje svježe u višim predjelima, 9 je samo na Sokolcu, 11 u Višegradu Rogatici, 12 Palene Vesinje, Gacko, 13 Kamp Pjesak, a onda Modriča, Srebrenica, Šamac, Foča, 14, Istočno Sarajevo, Brčko, Zvornik, 15, Derventa, Dubica, Mrkonjić, Gradiška, Šipovo, Novigrad, Teslić, Prijedor, Doboj 16, Banja Luka, Bijeljina 17, Bileća 18, Trebinje 19 stupnjeva. I tako ćemo kao i uvijek početi razbudljenik tom pričom o vremenu s ovim nezvaničnim temperaturama. Odmah pozvati vas da nam šaljete poruke na 065-322-233. Kako jutro kod vas, pratit ćemo šta se dešava na putevima, na graničnim prelazima. I ovog jutra uzane izveštaje za Automoto Saveza Republike Srpske i mi ćemo pratiti kamere na sajtu Automoto Saveza, a naravno ako bilo šta primijetite možete vi slati poruke upravo na ovaj broj 065-322-233 ili na naše društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu. Vreli dan je iza nas, vreli dan je ispred nas, možda mali predah samo danas, ali meteorolozi najavljuju opet ekstremne vrućine u

ovoj sedmici. Srećom, u većini krajeva večeri su malo svježije i jutra pa možemo malo predahnuti. Možemo predahnuti ako nam u tim večernjim časovima ne zasmetaju komarci. Jer ako uhvatite negdje hlad, svježinu, a onda vam te male napasti pokvare taj boravak na polju, nije ni malo lako. Doduše u mnogim krajevima, u skoro svim krajevima Republike Srpske tretiraju se, kako se to stručno kaže, komarci redovno, ne bi trebalo da ih bude mnogo, međutim imamo mjesta gdje stanovnici imaju velikih problema. To su oni problemi koji nam zadaju na mira, međutim problemi mogu biti mnogo veći jer komarci su najveći prenosnici zaraznih bolesti. Evo, to je pod navodnicima pošasti, ćemo govoriti danas u Razbudilniku, ponajviše tamo u onom tematskom dijelu, u zajedničkom tematskom dijelu, u Razbudilniku na tri vode sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša od 7 časova i 20 minuta. Danas je utorak i kao svakog utorka i petka zajednički realizujemo program sa Radio Beogradom 2, ponedjeljkom sa Radio Beogradom 1. Naravno i ostale servisne informacije prikupljamo, već neke stižu, tako da ćemo, vjerujem, kvalitetno pomoriti današnjih 3 sata Razbudilnika. Sa vama će do 9 časova biti tonski realizator Ognjen Tanović. Muziku ovog jutra slušamo po izboru Igora Divljaka, informativni dio priprema gosti Mirka Eskić, uskoro će u studio, tako da je sve spremno za još jedan Razbudilnik. 6:06, dobro jutro.

0: Vrijeme je za vijesti. U studiju sa mnom Gostimir Keskić. Gostimirka, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dvije kuće i više pomoćnih objekata izgorelo je u požaru koji je izbio u selu Vranovina u Počanskoj mjesnoj zajednici Meštrevac na granici sa Crnom Gorom. Nije bilo povrijeđenih lica. Vatrogasci ulažu velike napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu i spriječe njeno širenje prema ostalim objektima. Očekuje se i pomoć iz Crne Gore. Požari u Republici Srpskoj aktivni su na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini, Gori i u okolini Nevesinja, a na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. Juče je najteže bilo u rajonu Zubaca i okolini sela Kremeni Do, gdje je vatra zaprijetila i kućama. U gašenju požara učestvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države pokrenule su operaciju pod nazivom Ekonomski otpadnik protiv Irana i njegovih pomagača, objavio je američki ministar financija Scott Bessent. Naveo je da će Amerika ciljati sve izvore prihoda Irana i da se ekonomska operacija neće završiti sve dok vlada u Teheranu ne bude potpuno izolovana. Bessent je rekao da američki predsjednik Donald Trump traži u razgovoru sa svjetskim liderima da prekinu svaki kontakt sa Iranom. Iranski ministar ekonomije, komentarišući nove američke sankcije protiv Irana, rekao je da će one doživjeti neuspjeh baš kao i sve prethodne kaznene mjere. Naveo je da Iran ima programe za suprotstavljanje američkim sankcijama i da Washington ne može da ostvari svoje ciljeve presjecanjem arterija iranske ekonomije. Naveo je i da iranska vlada spriječila da 600.000 ljudi ostane bez posla otkako su Sjedinjene Države i Izrael u februaru napali Iran. Sport. Odbojkašice Srbije ostvarile su i treću pobjedu na evropskom šampionatu, opravdale su i ulogu favorita protiv Bugarske i slavile sa maksimalnih 3-0. Po setovima je bilo 25-18, 25-14 i 25-20. Srbija će naredni meč igrati za dva dana protiv Grčke od 19 časova. Plasman u osminu finala obezbijedit će po četiri najbolje reprezentacije svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu. Toliko u ovim vijestima, ponovo smo u 7 časova.
0: Hvala Gostimirka, došli smo do vremena. Jutros najsvježiji Skolac 9, Višegrad Rogatica 11, Pale Nevesinje, Gacko 12, Kamp Pjesak 13, Modriča, Srebrenica, Šamac, Foča 14, 15 stepeni je u istočnom Sarajevu, Brčkom, Zvorniku, 16 je u Derventi, Dubici, Mrkonjić-Gradu, Gradišci, Šipovu, Novom Gradu, Tesliću, Prijedoru i Doboju, 17 u Banja Luci, Bijeljini, 18 u Bilići, 19 u Trebinju. Prognozu vremena je pripremio

0: Igor Tadić.
1: Danas promjenjivo, oblačno, toplo i sparno sa sunčanim intervalima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa zapada mjestimično kiša, a kasno popodne i večeras u sjevernim predjelima mogući pljuskovi i grmljavina, ponegdje i nepogode. Na jugu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, večeras na sjeveru pri pljuskovima povremeno jak sjeverni. Maksimalna temperatura od 23 do 35 stepeni Celzijusa. Sutra pretežno sunčano i toplo, u višim krajevima ponegdje kratkotrajna slaba kiša, stabilno i vruće u četvrtak i petak. Danas nepovoljnije biometeorološke prilike. Srčanim i plućnim bolesnicima se preporučuje izbjegavanje većih aktivnosti. Meteoropate mogu imati umor, slabiju koncentraciju i razdražljivost.

0: preko 3,5 tone saobraćaja i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci usiprača, saobraćaj se odvija jednom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice-Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice puta. Od ostalih dionica na kojima se izvode radovi izdvajamo Rača-Bijeljina, Bijeljina-Glavičice, Crkvina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Još jedna napomena, do kraja septembra u funkciji je granični prijelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Srećan put vozačima iz studija Radio Republike Srpske. Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 12 85 6 i 19 minuta. Dobro jutro.

U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

Pratimo naravno sve ovo i kroz naše informativni dio, tako da ostanite uz nas, uz program Radio Republike Srpske, ako ste u mogućnosti, ako ste negdje tu na putu prolazili, vidjeli, ako živite u dijelovima koji su ugroženi, možete nam poslati i poruku na 065-32-2233. Budniku za nekoliko minuta i detaljnija prognoza vremena. Nažalost, meteorolozi su i za danas u pojedinim mjestima najavili jak vjetar, a narednih dana i velike vrućine.

Dakle, o vremenu u Razbudniku u narednim minutama, srećom jutra su u većini krajeva svježa, pa i tako i ovo. 9 stepeni je Sokolac, 11 Višegrad i Rogatica, 12 stepeni jutro Spaline, Vesinje, Gacko, 13 Han Pjesak, 14 Modriča, Srebrenica, Šamac i Foča, 15 stepeni jutro su u istočnom Sarajevu, Brčkom, Zvorniku, 16 u Derventi, Dubici, Mrkonjić gradu, Gradišci, Šipovu, Novom gradu, Tesliću, Pridoru i Doboju, 17 u Banju Luci i Bijeljini, 18 u Bireći i 19 u Trebinju. Prognoza za danas je toplo, spadno, promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kišom. Ta slaba kiša će se premještati danas od zapada ka istoku i sjeveru i u nekoliko navrata, ali će to biti male količine padavina, male i neujednačene, nedovoljno da osvježi. Te kasno poslijepodne i večeras na sjeveru i u široj regiji oko rijeke Save će biti nešto jačih pljuska.

vjetrova, ali to znači i lokalne nepogode uz jaču kišu ide i jak vjetar. Na jugu će danas ostati pretežno sunčano. Danas temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, na planinama oko 23. U Banja Luci će danas biti toplo, sparno, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Od sredine dana i poslije podne moguće je prolazna slaba kiša, ponegdje možda i pljuskovi sa grmljevinom, a temperatura u Banja Luci danas do 31. Sutra toplo, pretežno sunčano, tokom dana na oblačenje koje samo ponegdje u višim predjelima može donijeti kratkotrajnu slabu kišu. Sutra ujutro temperatura slična kao i jutros od 12 do 19, na jugu malo toplije do 24, a dnevna sutra od 28 do 33, na jugu oko 36, na planinama oko 24. Raste i ta dnevna temperatura iz dana u dan, pa će u četvrtak biti sunčano i vruće. Ujutro od 10 do 19, na jugu do 24, a dnevna u četvrtak od 33 pa do 38, na planinama oko 29. Najtopliji dan bi prema ovoj prognozi trebao biti petak. Sunčano, velika vrućina. Ujutro od 16 do 25, ali dnevna temperatura prognozirana za petak od 35 pa do 42 stepena. I na planinama će u petak biti iznad 30 stepeni. Pripremite se dakle za izuzetno visoke temperature pred kraj radne sedmice, dakle u petak prognozirana i do 42 stepena. Petnaest minuta je do 7 časova.

11 minuta do 7 časova, ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro svima koji se bude uz nas. Počinju dan, to je pravi izbor, jer Razbudnik kao i uvijek ponajviše servisnih informacija. Mnogi su već stigle, ostali prikupljamo, pa eto ponekad zatražimo i vašu pomoć. Ako znate bilo šta što je korisno, javite nam na 065-32-2233. Naš Viber broj možete na naše društvene mreže, na Facebook i na Instagram stranicu. Naravno, kao i svakog utorka, tako ćemo i ovog dio Razbudnika podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša od 7 časova i 20 minuta. Čućete i jutros, pošto je utorak, lijepu priču, pričansku priču, ali i zajedničku temu. Ovog jutra ćemo govoriti o komarcima. Da li ih ima, koliko ih zna biti u ljetnim mjesecima zbog suše nešto manje, ali i zbog toga što se u mnogim mjestima tretiraju, zato što se uništavaju. Međutim, izuzetno znaju biti opasni. Koje su sve opasnosti i malo više o toj temi ćemo, kao što rekao, u tom zajedničkom dijelu od 7 časova i 30 minuta. Sve one informacije koje su jako bitne i kod nas stigu u vašu redakciju kroz Razbudnik do 9 časova. Biće tu podijeljenje sa vama uz mnogo dobre muzike. Nadamo se da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske.

5 minuta do 7 časova, u 7 su jutarnje novosti, a mi obično u ovo vrijeme pogledamo i kako je stanje na graničnim prilazima, s obzirom na to da je, hajde, sredina sedmice, utorak je, za sada nema gužvi na graničnim prilazima, ali to se vrlo brzo zna promijeniti, tako da je savjet da pogledate kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske ili nazovete 1285. Trenutno samo nekoliko automobila, malo više automobila na graničnom prilazu u Zupci, ali to se još ne može smatrati gužvom. Kao što rekao, to se brzo mijenja, zato prije nego što krenete na put, provjerite kako je stanje i na graničnim prilazima ako ćete preko granice. Ostanite s nama, za 4,5 minuta su jutarnje novosti.

0: snaga BiH. Jak vjetar, izuzetno suva vegetacija i nepristupačan teren otežavaju gašenje na Trebeviću, gdje se vatra ponovo pojavljuje i širi na pojedinim mjestima.
1: Gori u Federaciji Bosne i Hercegovine, višednevni požari na području Slanskog mosta i dalje su aktivni, a najteža situacija je u naseljima Sasina i Tramošnja, gdje gašenje otežavaju nepristupačan teren i minski sumnjive površine.
0: Požar izbio iznad sarajevskog naselja Bistrika, ali je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca sastavljen pod kontrolu. Požari su i oko Ljubuškog.
1: U Srbiji aktivno više požara na stolovima, vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar koji je duvao i tokom noće i guste dim otežavaju gašenje. Helikopter MUP-a Srbije Puma gasi požar na stolovima kod Kraljeva.
0: Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. U gašenju požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se ruski avion Iljušin. U požaru izgorila jedna kuća, ali su vatrogasci spriječili da se vatra proširi ka selu. Požari bjesni i širom regiona, najteži u Sjevernoj Makedoniji, gdje su ugrožena i naselja.
1: Slušajte jutarnje novosti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je, obavljajući najodgovornije funkcije duže od dvije decenije, sarađivao sa svim predsjednicima Srbije, ali da su veze Srbije i Srpske najbolje od dolaska Aleksandra Vučića i da će zbog toga Srpska, ga podržati na izborima.
0: Srbija je, kaže Dodik, dominantna u regionu, a njena pozicija u međunarodnim odnosima koju gradi Aleksandar Vučić značajno doprinosi poboljšanju položaja Republike Srpske. I premijer Savo Minić istakao je značaj saradnje Srpske i Srbije u realizaciji brojnih projekata, o čemu govori i činjenica da je Srbija preuzela obavezu izgradnje mostova na Drini.
1: Sistem s optičkim skenerima tokom glasanja na izborima, kakav je uveden u Bosni i Hercegovini, imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak, ocijenio je predsjednik Milorad Dodik. Istakao je da će samo birači u Bosni i Hercegovini dobijati 4 odvojena glasačka listića koja će pojedinačno ubacivati u skener.
0: Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, ali i rizik od ugrožavanja tajnosti glasanja ako se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su nakon lošeg iskustva od elektronskih glasačkih uređaja odustale Njemačka, Holandija i Irska, a Francuska je zabranila dalje uvođenje elektronskih glasačkih uređaja gradovima koji ih do tada nisu koristili.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u Bijeljini, gdje će posjetiti privredna društva, bolnicu Sveti Vračovi i sastati se sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.
0: Minić će posjetiti preduzeće AgroSimex u Vršanima. Premijer Srpske će u prostorijama osnovne škole Ćirilo i Metodije u Glavičicama održati sastanak sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem, a planirano je da posjeti preduzeće Elvako Metpro.
1: Projekat vodovodi kanalizacije Republike Srpske 2 obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica, a odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za ovaj projekat potpisali su ministri Srđan Amidžić i Zora Vidović. Naveli su da će grant sredstva u iznosu od 16,7 miliona evra biti implementirano u 15 lokalnih zajednica u skladu s visinom njihovih projekata, a riječ je o projektima u lokalnim zajednicama Doboj, Gradiška, Laktaši, Prijedor, Prnjavor, Teslić, Trebinje, Vukosavlje, Rogatica, Nevesinje, Istočna Iliđa, Novi Grad, Milići, Čelinac i Zvornik.
2: U omjeru 53% kreditnih sredstava koje na sebe preuzela Vlada Republike Srpske i 47% grantovska sredstva za koje smo potpisali supsidijarni sporazum. Da je ovdje u pitanju sanacija i izgradnja novih vodovodnih ili kanalizacijonih sistema u dužini od 255 km i da će biti obuhvaćeno preko 165.000 korisnika.
3: Kvalitet ovog kredita je što je prije svega što je povoljan, drugo što obezbjeđuje osnovne životne uslove za građane u ovim opštinama koje su aplicirala. Nadam se da će i druge aplicirati u narednom periodu.
1: U Bosanskom Petrovcu održan je prvi sabor povratnika. Bila je to prilika da se razgovara o životu povratnika na području Unsko-Sanskog kantona, izazovima sa kojima se susreću i 30 godina nakon završetka rata. Tih izazova je mnogo, ali mnogo im olakšava i postojanje Centra za podršku povratnicima koji je i juče zvanično otvoren. Premijeru Savi Miniću uručena je zlatna plaketa Centra za podršku povratnicima. Poručuje da Srbi koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine uvijek mogu da računaju na Srpsku i da je prvi sabor povratnika u Bosanskom Petrovcu dokaz ljubavi prema djedovini i rodnom kraju.

Minut je ostao do 8 časova, u ovom satu još i servisne informacije iz Srpske, one koji su stigle u našu redakciju, jer nismo imali vremena ranije da ih čujete zbog našeg zajedničkog programa sa Radio Beredom 2, Radio Novim Sadom i Radio Nišom. Evo što je to najavljeno od radova za danas iz elektrodistribucije. Krenut ćemo od Banja Luke. Od 9 do 14 časova u Banja Luci struje neće biti u naselju Donji Goleši. Od 9 do 10 dijelovi ulica Jovana Raškovića, Koste Majkića i Ljevčanska, te dio naselja Lauš. Od 9 do 12 bez struje ulice Vladike Varnave, Nastića, Karađorđeva na broj 86, Sanska broj 13 i Ralje Kneževića. Od 9 do 15 dio Stričića, a od 8 do 14 dijelovi ulica Suturlija i Manjačkih ustanika. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje Bok Jankovac, Rovine, Mašići, Nova Topola, Laminci, Žeravica, Kijevci, Trošelji i Resanovac. U Doboju od 9 do 11.30 dio naselja Osječani, Subotići, a od 12 do 14.30 Osječanske Čivčije škola. U Modriči od 9 do 10 Vranja Kuku Pumpe, a od 10 do 14 ulica Vasilja Ostroškog, Vojvode Putnika i Stefana Prvovjenčanog. U Bijeljini od 9 do 10 dio ulice Cara Dušana, od 9 do 14 dio ulice Profesora Maškića i od 11 do 12 dio ulice Laze Kostića. U Zvorniku od 9 do 14 naselja Mališić, Jusić i Gornji Šetić. U Vlasenici od 8 do 17 Podbirač bez električne energije, a u Višegradu od 8 do 14 Macute bez struje. Lagano smo ušli u treći sat razbudnika, još malo muzike, pa Mladen Vuković i vijesti.

0: 8:04 minuta i Mladen Vuković je sa mnom u studiju sa vijestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, da tebi i slušalcima. Trebinjski vatrogasci tokom noći imali su pune ruke posla. Požari na Zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti, izjavio je za RTRS načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja, Stevan Bekan. Jedan krak požara se spušta prema gradu u rejonu Rapti i Brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren, kaže Bokan. Od jutros je na terenu i helikopter oružanih snaga BiH. Lokalizovan je požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom, potvrdio je za RTRS starješina teritorijalno vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović. Ekipe su i dalje na terenu, dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao. U ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Nije bilo povrijeđenih lica. U Srbiji aktivno više požara. Na stolovima kod Kraljeva vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion i Ljušin. U požaru je izgorjela jedna kuća, ali su vatrogasci spriječili da se vatra proširi ka selu. Požari bjesne i širom regiona, najteže je u Sjevernoj Makedoniji, gdje su ugrožena i naselja. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u Bijeljini, gdje će posjetiti privredna društva, bolnicu Sveti Vračevi i sastati se sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Minić će posjetiti preduzeće Agro Simex u Vršanima. Premijer Srpske će u prostorijama osnovne škole Ćirilu i Metodije u Glavičicama održati sastanak sa gradonačelnikom Bijeljine, a planirano je da posjeti i preduzeće Elvaco Metpro. Sjedinjene Države pokrenule su ekonomsku operaciju protiv Irana i njihovih pomagača, objavio je američki ministar financija Scott Bessent. Amerika će ciljati sve izvore prihoda Irana i ekonomska operacija se neće završiti sve dok vlada u Teheranu ne bude potpuno izolovana, rekao je Bessent i dodao da američki predsjednik traži u razgovoru sa svjetskim liderima da prekinu svaki kontakt sa Iranom. Iranski ministar ekonomije, komentarišući nove američke sankcije protiv Irana, rekao je da će one doživjeti neuspjeh, baš kao i sve prethodne kaznene mjere. Jedna vijest iz sporta, odbojkašice Srbije ostvarile su i treću pobjedu na evropskom šampionatu, opravdale su ulogu favorita protiv Bugarske i slavile sa maksimalnih 3:0. Srbija će naredni meč igrati za dva dana protiv Grčke od 19 časova. Plasman u osminu finala obezbijedit će po 4 najbolje reprezentacije svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu.
0: Hvala vam, Mladene, bile su to vijesti za nekoliko minuta i detaljnije o vremenu.

Stigli su nam podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanja u 8 časova. Na zapadu i severozapadu je nešto više oblaka. Na krajnjem zapadu ponegdje ima i kiše, a u ostalim krajevima je sunčano. U 8 časova Sokolac se najsvježiji 10 stepeni, Gacko, Kalinovik 12, Srebrenica, Foča, Šipovo 13, Drinić, Rudo, Han Pjesak 14, Ribnik, Zvornik, Novigrad i Čemerno 16, Bilića, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Srbac 17, Banja Luka, Kneževo 18, Bijeljina, Doboj 20 i u 8 časova u Trebinju 21. Još će ovim jutarnjim i prijepodnevnim časovima biti te oblačnosti s kišom i pljuskovima koji će se premještati od zapada ka sjeveru i istoku. Ponegdje su moguće nešto jači pljuskovi sa grmljivinom. Sredinom dana padavine će prestati, bit će malo više sunca, a poslije podne opet povremena kiša koja će se premještati od zapada ka istoku. Sve ukupno neće to biti mnogo kiše. Na jugu će biti pretežno sunčano uz malu šansu ponegdje da bude pljuska. Danas temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku. Sutra pretežno sunčano, tokom dana nešto malo više oblaka u višnjim predjelima, možda tamo bude slabe kiše, lovićini krajeva suvo, ujutro od 12 do 19 na jugu do 24, dnevna temperatura sutra od 28 do 33 na jugu do 36 stepeni. Raste temperatura polako, u četvrtak sunčano i vruće, ujutro od 13 do 19 na jugu do 24, a dnevna od 33 do 38 na planinama do 39. E, petak donosi taj najvreliji dan, sunčano sa velikom vrućinom. U petak je prognoza, ujutro će to biti od 16 do 25, ali dnevna od 35 pa do 42 stepena.

i na planinama će biti iznad 30 stepeni. Više o ovome ćemo pred kraj razbudnika sa Milicom Đorđević u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, tamo negdje u 10 do 9. Ostanite s nama.

Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

Dobro vam jutro, dragi drugari. Siguran sam da svi volite životinje. A da li znate šta da se radi kada se neka od njih prehladi, kada se razboli pa stalno nešto kunja, drijema, a ni za hranu volje nema? Ne može životinja da se žali, ali mi znamo da joj nešto fali. Pomoć joj treba hitno. Koga zvati da je liječi i da takvo stanje spriječi? Kako sada stoji stvar, bit će to veterinar. Veterinar je doktor za životinje. Svi veterinari životinje vole i pružaju im pomoć kad se razbole. Veterinar se brine o zdravlju svih životinja, od skočimiša do žirafe. U gradovima on uglavnom liječi kućne ljubimce, pse, mačke, kanarince, a pored njih je životinje u zoološkom vrtu, od slona i lava do kornjače i vjeverice. U zoološkim vrtovima veterinari vode računa o zdravlju i ishrani vrlo različitih divljih životinja, često onih koje u prirodi žive u dalekim krajevima. Na selu veterinar se stara o životinjama koje se tamo gaje, pregleda ih, liječi i vakciniše. Te ćete ljude najčešće sresti u veterinarskim ambulantama ili u seoskim dvorištima. Veterinar ne može biti svako. Nije to baš tako lako. On mora da bude odgovoran, brz i vrijedan, snalažljiv, spretan i okretan, pa i jak i snažan kad zatreba, jer bolesnoj životinji lijek nije lako dati, a vrijeme je važno jer on ne smije nikad da zakasni. Bila kiša, snijeg ili vrućina, dan ili noć, veterinar mora biti na usluzi. Pomoć je uvijek spreman i kada se prasići oprase, janjići ojanje ili telići otele. Zbog tih lijepih trenutaka,

0: Ovog poziva mnoga djeca poželi da postanu veterinari kada porastu. Sada ćemo nakratko otići u osnovnu školu Đurđo Panzalović iz sela Osinja kod Dervente, kako bismo čuli šta učenici ove škole znaju o veterinarima.
1: Veterinar koji spašava životinje i daje injekcije.
2: Veterinar je čovjek koji pomaže životinjama.
3: Kod nas kući je bio veterinar i on je liječio svinje.
4: Veterinar je čovjek koji spašava životinje kada one budu bolesne i on ih liječi. I kada ih on izliječi, one budu zdrave.
5: Ko hoće da bude veterinar, on mora da voli životinje.
6: Veterinar dolazi da pregleda životinje, da li su bolesne, da ih liječi na vrijeme dok se ne razboli i dok ne umru.
7: Veterinari dođu kod ljubimaca, daju vakcinu protiv bjesnila i tako ih vakcinišu.
8: Pa veterinar treba da završi školu da bi mogao da liječi životinje. Pa mora da zna kakve sve bolesti bi životinje mogle da imaju.
6: I treba ju naučiti kako ih liječiti, dati injekciju, a da ne dadnu pogrešnu pa da ih još više razboli.
9: Pa svaki veterinar ako hoće to da radi mora da voli životinje i da bude dobar prema njima.
10: Veterinar dolazi kada životinje, kada trebaju dobiti mladunčad. To je jako vesel trenutak za veterinara.
0: Glavni potreban preduslov kako biste bili veterinari, dragi moji drugari, već sada imate. Veliku ljubav prema životinjama, ali jednako važan drugi uslov, odlične ocjene u školi koje ćete tek steći vrijednim učenjem tokom svog školovanja.
11: Kad ptice

0: naoblačila se u Banja Luci. Kiša nije počela, ali samo što nije ono što smo iščekivali željno, to osvježenje. Milica Đorđević je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Jutros malo drugačija slika u odnosu na ono što smo navikli zadnjih mjesec dana kada samo pričamo o sunčanom i vrućem vremenu. Oblačnost iz Jadrana polako zahvata naš region. Pre nekih sat dva na severu Jadrana i središnjem Jadranu bilo je nešto jači pljuskova.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Trebinjski vatrogasci tokom noći imali su pune ruke posla. Požari na zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti, izjavio je za RTRS načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja Stevan Dekan. Jedan krak požara se spušta prema gradu u reonu Rapti i brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren, kaže Dekan. On je od jutros je na terenu i helikopter oružanih snaga BiH. Lokalizovan je požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom, potvrdio je za RTRS starješina teritorijalno-vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović. Ekipe su i dalje na terenu, dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao. U ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Nije bilo povrijeđenih lica. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima kod Kraljeva vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vrana uključio se i ruski avion Iljušin. U požaru je izgorjela jedna kuća, ali su vatrogasci spriječili da se vatra proširi ka selu. Požari bjesne i širom regiona najteže je u Sjevernoj Makedoniji gdje su ugrožena naselja. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u Bijeljini gdje će posjetiti privredna društva, bolnicu Sveti Vračevi i sastati se sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Minić će posjetiti preduzeće Agrosimex u Vršanima. Premijer Srpske će u prostorijama osnovne škole Čirilo i Metodije u Glavičicama održati sastanak sa gradonačelnikom Bijeljine, a planirano je da posjeti i preduzeće Elvaco Metpro. SAD su pokrenule ekonomsku operaciju protiv Irana i njihovih pomagača, objavio je američki ministar financija Scott Bessent. Amerika će ciljati sve izvore prihoda Irana i ekonomske operacije se neće završavati sve dok vlada u Teheranu ne bude potpuno izolovana, rekao je Bessent i dodao da američki predsjednik traži u razgovoru sa svjetskim liderima da prekinu svaki kontakt sa Iranom. Iranski ministar ekonomije, komentarišući nove američke sankcije protiv

Virana, rekao je da će one doživjeti neuspjeh baš kao i sve prethodne kaznene mjere. Odbojkašice Srbije ostvarile su i treću pobjedu na evropskom šampionatu. Opravdale su ulogu favorita protiv Bugarske i slavile sa maksimalnih 3-0. Srbija će naredni meč igrati za dva dana protiv Grčke od 19 časova. Plasman u osminu finala obezbijedit će po četiri najbolje reprezentacije iza svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu. Prognoza vremena. Tokom prije podneva oblačnost sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, premještaće se od zapada ka sjeveru i istoku, ponegdje su mogući i nešto jači pljuskovi sa grmljavinom. Sredinom dana padavine će prestati i bit će sunčanije, a popodne će ponovo biti povremene kiše koja će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove samo ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

0: Trebinjski vatrogasci tokom noći imali su puno ruka posla, požari na zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutros nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti, izjavio za Radio Televiziju Republike Srpske načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja Stevan Bekan. Jedan krak požara se spušta prema gradu u rejonu Rapti i brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren. Od jutros je na terenu i helikopter oruženih snaga BiH. Lokalizovan je požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom, potvrdio je za Radio Televiziju Republike Srpske starešina teritorijalno vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović. Ekipe su i dalje na terenu, dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao. U ovom požaru izgorjele su dvije kuće i više pomoćnih objekata, a nije bilo povrijeđenih. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima kod Kraljeva vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar koji je duvao u tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljušin. U požaru izgorjela jedna kuća, ali su vatrogasci spriječili da se vatra proširi ka selu. Požari bjesni širom regiona najteže u Sjevernoj Makedoniji gdje su ugrožena naselja. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u Bijeljini gdje će posjetiti privredna društva, bolnicu Sveti Vračevi i sastati se sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Minić će posjetiti preduzeće AgroSimpex u Vršanima. Premijer Srpske će u prostorijama osnovne škole Ćirilo i Metodije u Glavičicama održati sastanak sa gradonačelnikom Bijeljine, a planirano je da posjeti preduzeće Elvako Metpro. Sport. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane tri revanš utakmice za plasman u grupnu fazu. U 18:45 ta ekipa Sabah Bakua iz Azerbejdžana dočekuje HPL Berševu, a Izraelci imaju prednost od 2-1 iz prve utakmice. Bodo Glimt dočekuje Netse Nijmegen iz Holandije, a norveški tim je slavio u prvoj utakmici 3-1. Celtic ima prednost od 3-0 i gosti u Austriji kod ekipe Laska. Revanšisti igraju u 21:00. Prognoza vremena. Tokom prije podneva oblačno sa kišom i pljuskovima, sa gnojevom će se premještati od zapada ka severu i istoku. Ponegdje su mogući nešto jači pljuskovi sa grmljevinom. Sredinom dana padavine će prestati i bit će sunčanije, a poslije podne ponovo povremena kiša koja će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove. Temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku Srpske. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 10:05, poštovani slušalci, počinjemo zajednički talas Radio Republike Srpske, izdanje za utorak 25. august 2026. godine. Danas će sa vama u zajedničkom talasu biti Ognjen Jotanović, Igor Divljak i Mladen Vuković. Veći dio emisije ćemo posvetiti stanju na požarištima. Dobra vijest je da su meteorolozi najavili za danas nešto kiše u većini krajeva Republike Srpske, tako da će i to, nadamo se, pomoći u gašenju požara. Najprije ćemo do Trebinja, gdje trebinjski vatrogasci tokom noći su imali pune ruke posla. Požari na Zupcima kod Trebinja ne jenjavaju, situacija je jutros nešto stabilnija, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti. Jedan krak požara se spušta prema gradu u reonu Rapti i Brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren. Od jutros je na terenu i helikopter oružanih snaga BiH, izjavio je načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinje Stevan Dekan, sa kojim je razgovarala Tatjana Borovčan.
1: Evo još jedna neprespavana noć za trebinjske vatrogasce. Sinoć je izuzetno teško bilo ponovo u selu Turmenti. Vatra se počela spuštati i prema gradu, prema naselju Raptima i Brdu Strač, ali svakako više o trenutnoj situaciji i kako je bilo sinoć reći će nam načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
2: Ne znam koja po redu, malo zvuči kao floskula neprespavana noć, ali stvarno je tako. I za one koji su na terenu jedinici i stalno smo radili smjene, tako da najteže je bilo sinoć ponovo na Zupcima sela Tuli, Turmenti. Bili su postavljeni i u poljicima naši momci da odbrane i u blizini crkve, tako da još jedna neprospavana noć. Ono što je važno u ovom trenutku, počeo je u 6 časova helikopter oružanih snaga da dejstuje. Danas će ukupno raditi 6 sati, tako da se nadamo da će situacija biti značajno mirnija. U ovom trenutku je već mirnija kuća, nijedna nije ugrožena, ljudski životi. Momci ulažu na ljudske napore. Ono što bih stvarno htio da poručim još jednom, obilazeći teren stalno sa ovim momcima i suočavajući se sa različitim situacijama, potrebno je strpljenje, imamo prioritete po kojima radimo, a to je tamo, idemo tamo gdje je najteže. Prošle godine i sada do danas i nadam se da neće ni jedna kuća izgoriti, sve smo radili da to tako bude. Kapaciteti s kojima raspolažemo, mehanizacija, zastareva i sve ostalo i rezultati koji su na terenu pokazuju da ovi momci stvarno znaju da rade svoj posao. Vidimo u regionu šta se dešava u okruženju. Tako da potrebno je, nam je više nego ikad solidarnost, zajedništvo i strpljenje. Što znači, ako smo u nekom selu, ako su naši momci izgasili požar iznad kuća, onda bih zamolio mještane da to sačuvaju, da budu kod svojih kuća, da nam pomognu, jer nam se dešava da po nekoliko puta dolazimo iznad istih kuća i radimo. Nama to nije problem u tom smislu, već onda nećemo stići da odemo na neko drugo mjesto gdje isto potrebno. Imamo toliko ljudi koliko imamo, znači ne možemo na sve istovremeno, ali velika je hrabrost, veliko je poštovanje. Ja ću potpuno odgovorno reći da su ovi momci heroji. Oni gledaju i na društvenim mrežama kako su tretirani vatrogasci, spasioci u nekim drugim sredinama i na koji način, nekada im malo bude i krivo šta se sve ovdje dešava, tako da ne traže hvalospjeve. Jeste ovo njihov posao, ali svakako jedan poseban posao gdje ljudi rizikuju svoje zdravlje i svoje živote. Moramo im ukazati poštovanje, mi nemamo druge momke i ne možemo ih dovesti iz drugog grada. Moramo pažljivo, moramo čuvati njih, njihovo zdravlje, vrlo dobru organizaciju imati da bismo izdržali i uspjeli da sačuvamo svaku kuću, jer ne znamo koliko će sve skupa da traje.

0: S druge strane, hvala, stvarno je bilo juče oko 30 volontera koji su nam pomogli. Hvala mještanima gdje god dođemo u svako selo. Ali ovo je jedna poruka zajedno i solidarno da bismo mogli da učinimo sve ono što je potrebno.
1: Ovo je izuzetno jedan težak posao, posebno za vatrogasce, ali čini mi se da se pokazalo to zajedništvo i solidarnost. Ima

0: požarnoj liniji nego požaru na više požarnih linija i mjesta.
1: Upravo tako i ponavljam, hvala svima koji su tu i Ministarstvo unutrašnjih poslova i doći će sigurno ponovo ako bude bilo potrebno za koji dan, ali kažem, moramo nastaviti, moramo biti strpljivi, moramo sačuvati živce i siguran sam ovi momci će doći svugdje gdje je potrebno.
0: Koliko je zahtjevan ovaj teren sada na kome radite, na kome su vatrogasci, na mnogo terena uopšte ljudska noga ne može izaći?
1: Pa ne može. Vrlo je nepristupačno zaraslo. Imamo puno sela gdje vrlo malo mještana živi, gdje se nadržavaju, gdje se ne kosi oko kuća. To stvara ogroman problem. Nemamo protivpožarnih prosjeka. Sve su to veliki problemi. Međutim, ono što je nama sada najvažnije, mi moramo biti fokusirane na ljudske živote, na kuće, na značajne objekte infrastrukture i po svaku cijenu ćemo to uraditi da sačuvamo. Ovo što se dešava na nekim nepreglednim, nepristupačnim predjelima, to je tako kako je. Jeste šteta, jeste ekološka šteta, jeste sve, ali moramo imati prioritete s obzirom da je ovakvih razmjera i s obzirom na ono s čime mi raspolažemo.
0: Vatra je odbijena, što je i tekako važno, od gradske deponije.
1: Jeste, naravno, deponija je nešto što moramo ogromnu pažnju posvetiti. Tu je komunalno preduzeće u prvom redu koji ima stalna dežurstva, učini sve što može da se to ne desi, a onda, evo, kao prije par dana kada se to desilo u blizini, poslali smo sve raspoložive jedinice i odbranili smo, tako da ćemo nastaviti pažljivo da čuvamo.
0: Evo, jutros vidimo da je grad nekako pun dima, zagušljivo je. Da li se taj požar spušta prema gradu, prema naselju Raptima i brdu Strač? Da li se može lokalizovati, uraditi nešto da požar ne priđe bliže gradu?
1: Pa poručio bih našim sugrađanima da nema razloga za paniku. Dim, u zavisnosti od vjetra, u zavisnosti šta se dešava, nekad se stiče utisak da je mnogo teže nego što stvarno jeste. Dejstvo helikoptera i još neke druge stvari izazivaju veliki dim, tako da građani neka obavljaju svoje redovne poslove, neka budu mirni, a mi ćemo raditi ono što je naš posao.
0: Mi vam želimo što manje posla i hvala vam na razgovor.
1: Hvala i vama i srdačan pozdrav.

0: Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Starješina teritorijalno-vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović ističe da su ekipe na terenu i dalje dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao.
1: Teritorijalno-vatrogasna jedinica iz Foče je dobila dojavu oko pola pet da je u rejonu sela Vranovina došlo do požara. Pošto se radi o udaljnom mjestu, oko 50 km od Foče, jedinice su bile na terenu za oko sat i po. Izašli su na teren, znači vatrogasci iz Foče sa dva vozila i kolege iz Prevalja su nam došli u pomoć za nekih sat kašnjenja. Požarna linija je bila duga oko 2 km, izgorele su dvije stare napuštene kuće i desetak pomoćnih objekata. Požar je lokalizovan noćas oko 2 sata. Ostala dežurna ekipa da dežura čitavu noć. Jutro se povukli, sad su trenutno na terenu šumari i lokalno stanovništvo.

0: je Danijela Mizdrak.
1: Šta za Han Pijesak znači održavanje ovog sabora?
2: Pa mi smo 30 godina čekali na ovaj sabor, pošto svi znamo da je Han Pijesak bio glavni štab Vojske Republike Srpske i nama je drago da će se 30. augusta u 12 časova u nedelju u Han Pijesku održati sabor porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, nemobilisanih boraca Vojske i Policije Republike Srpske i mi smo u stvarno ponosni što ćemo taj dan se zajedno sa vojskom prisjetiti ovdje dešavanja, žrtava i svega onoga što je ugrađeno u temelje Republike Srpske.
1: Očekujete li veliki broj posjetilaca i da li su preduzete sve mjere kako bi sabor protekao bezbjedno i dostojanstveno?
2: Da, očekuje se veći broj posjetilaca. Mi iz opštine smo tu naravno obezbjedili mjesto na kojem se održavati, parking, bezbjednost i sve ostalo što ide voda i sve ostalo što ide za učesnike na saboru.
1: Organizatori naglašavaju da sabor treba da bude iznad političkih podjela. Koliko je danas važno poslati jednu poruku jedinstva?
2: Pa mislim da ćemo odavde u nedjelju da pošaljemo jednu poruku zajedništva i ovo mora, ovaj sabor i sve ovo su povod oko čega se okupljamo jeste taj da se posjetimo i kako je nastala Republika Srpska i koja je cijena Republike Srpske, tako da u ovom saboru mjesta politici nema. Mi ćemo uputiti, znači, poziv svim načelnicima, gradonačelnicima, ljudima iz vlasti, iz opozicije. Nama su svi gosti dobro došli, na njima je kogod može, nadamo se da će se odazvati i mislim da će to biti jedan lijep i prerastu tradiciju taj trenutak i to što je dešavanje sabora u Han Pijesku.
1: Posebna pažnja posvećena je porodicama poginulih boraca. Da li je planiran poseban program ili protokol posvećen njima?
2: Jeste, posebno je planirano porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima. Ono što je bitno ovdje, bit će naglašeni svi i ovo je prvi put da to pravimo zajedno. Da sve tri smo obuhvatili iz razloga što mislimo da su oni isto podnijeli veliku cijenu za Republiku Srpsku.
1: Na početku ste rekli zašto je važno da se ovaj sabor održava za jednu opštinu Han Pijesak i koliko je to prije svega važno i za narod koji živi tamo i za cijeli narod. Imate li u planu negdje da sabor postane u budućnosti tradicionalna manifestacija koja će se svake godine održavati u Han Pijesku ili bar na neki način obilježiti, ako ne već biti Han Pijesak ta lokacija?
2: Pa mi imamo već neki usmeni dogovor da će ovaj sabor da uđe u kalendar vlade Republike Srpske, tako da se nadamo da će ovo postati tradicija. Mislim da je bitno da to bude u Han Pijesku. U Han Pijesku se u teškim momentima 90. godina donosile teške odluke i bitne odluke za Republiku Srpsku, tako da Han Pijesak nije slučajno izabran za ovaj sabor, za mjesto gdje se održa.
1: Istog dana bit će položen i kamen temeljac za obnovu motela Jela. Koliko je značaj tog projekta za opštinu, ali za očuvanje sjećanja na ratni period?
2: Da, taj dan će biti položen kamen temeljac. Na mjestu gdje se nekad nalazi motel Jela, tu će biti jedno odmaralište Vojske Republike Srpske. To je na magistralnom putu Zvornik-Sarajevo. Mislim da će biti značajno jer u tom modelu je potpisan mnogi bitni dokumenti za Republiku Srpsku i mislim da to ne smije da se zaboravi i da je bitno da radimo na tome da ta ostanemo, da ostane to upisano i da ljudi koji tu prolaze da mogu da vide šta se tu nekada dešavalo.
1: Da. Druga važna tema, evo, pored sabora kojeg najavljujemo za nedjelju 30. august, povodom je da vas pitamo i za druge projekte koji se radi ili bar realizuju u opštini Han Pijesak. Kraljev dvorac, u kakvom je trenutnom stanju ovaj objekat i šta je do sada urađeno na njegovoj obnovi?
2: Što se tiče Kraljevog dvorca, sad je pri kraju smo druge faze. To je izrada krovnog prekrivača, 80% je već postavljen krovni prekrivač. Sada ulazimo u treću fazu. Treća faza podrazumijeva stolariju, fasadu i unutrašnje radove. I ovo je prvi put da sad imamo već obezbeđena sredstva za nastavak.

0: radova, a ne samo plan za nastavak radova.
1: Što je konačna vizija? Da li će Kraljev dvorac biti turistička, kulturna ili istorijska destinacija ili pokušavate negdje da obezbijedite sve te sadržaje?
0: Kraljev dvorac nije sam za sebe. Kraljev dvorac je deo celine koju čine ski centar igrišta, vazdušna banja, planinski turizam, lovni turizam. To je dio celine, tako da u tome svemu on će služiti između ostalo da gost koji dođe u Ham Pjesak ne zadrži se samo ovdje jedan dan, nego da budu više dan.
1: Jesu li sredstva za obnovu i realizaciju ovog dvora izdvojena iz budžeta opštine Ham Pjesak?
0: Jednim dijelom su izdvojena do sad, do druge faze su izdvojena isključno iz dijela opštine Ham Pjesak, a treća faza je dobili smo neka sredstva vlade Republike Srpske.
1: Znate li negdje kolika je ukupna vrijednost novca koja će biti utrošena u obnovu ovog Kraljevog dvorca?
0: Do završetka dvorca oko 5,5 miliona će biti utrošena sredstva.
1: E sada, kada je riječ i o staračkom domu, u kojoj su fazi on trenutno nalazi?
0: Starački dom je otvoren. Kao što znate, mi smo od dijela doma zdravlja koji nije korišten u Ham Pjesku pretvorili u starački dom da ne pravimo novu zgradu. Otvoren je od 1. aprila ove godine. Hvala Bogu, odlično funkcioniše. Ponosni smo na to. Napravili smo nešto što treba građanima opštine Ham Pjesak, da naši stari sugrađani ne moraju da idu na neke susjedne opštine, a da ujedno njihove porodice budu bliže njih svo to vrijeme.
1: Kolika je ukupna vrijednost investicije i kako će se dalje to sve odvijati? Vi ste sada rekli da je namijenjen prvenstveno stanovnicima Han Pijeska. Ima li tu mjesta za korisnike iz drugih bližih lokalnih zajednica?
0: Naravno da ima. Imamo mi tu sad već 50% ljudi iz okolnih opština, zato što stvarno uslovi u staračkom domu odlični, zato što je osoblje stvarno na nivou i imamo mjesta i ima prostora i za naše komšije.
1: Imajući negdje u vidu demografsku situaciju i odlazaka mladih, koliko je jedan ovakav objekat važan za starije stanovništvo Han Pjeska?
0: Pa nažalost, svi smo svjesni da mladi ljudi, nije tu samo pitanje odlazak, nego tu je u pitanju i obaveze i već načinak i života koji smo mi svi zajedno usvojili. Pitanje koliko mi svi imamo vremena, pogotovo mladi, koliko imaju vremena za svoje roditelje. Tako da mislim da takvi objekti će biti nam u narednom nekom periodu nužni svima.
1: Što nam sada možete reći, a što će negdje biti u narednom periodu važno za razvoj Han Pjeska, na čemu ćete prvenstveno vi kao načelnik ove opštine raditi?
0: Imamo jedan veliki projekat, to će biti najveći projekat u prethodnih 50 godina, da ne bi stvarno sebima lesao. Vrlo rado ću vas obavijestiti kad to uradimo, a to će biti ovih dana.
1: Hvala vam na izmjenu vremenu.
0: Hvala vam.

0: 10 časova 46 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske nedavno je prihvatila inicijativu za proširenje prostornih kapaciteta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Detaljna analiza pokazala je da je od 2013. godine broj hospitalizacija povećan za 75%. U novom objektu predviđen je urgentni blok sa dnevnom bolnicom, radiološki centar, poliklinički ambulantni dio sa više od 40 specijalističkih ambulanti, operacioni blok sa 4 savremeno opremljene operacione sale, jedinice intenzivnog liječenja. Opširni u prilogu Zorice Cvjetković.
1: Prije 13 godina u Bijeljinskoj bolnici liječilo se 12.500 pacijenata. Prošle godine kroz ovu zdravstvenu ustanovu prošlo je 26.000, a kroz specijalističke ambulante 250.000 pacijenata. Nakon operacije uspješno se oporavlja Ljubica Pekić.
2: Doktor Lovrić, prezadovoljio sam, spasio me na njegovu što je me primio i prezadovoljio sam.
1: Uslugama je zadovoljan i Dejan Sarić koji se liječi zbog problema sa bubrezima.
3: Ja sam stvarno zadovoljan i sa medicinskim osobljem i sa doktorima, pogotovo sa doktorom Pijovićem i Ljubinkom Petkovićem.
1: Informaciju o izgradnji savremenog urgentnog bloka sa dnevnom bolnicom, novog operacionog bloka i ambulanti najviše su se obradovali bijeljinski hirurzi. Tri operacione sale nisu dovoljne, kaže dr. Slobodan Lovrić. Ističe da se dramatično povećava broj stanovnika, ali i broj osiguranih lica koji gravitiraju ka bijeljinskoj bolnici.
4: Kao i svaki dio Republike Srpske imamo sukob sa malignim bolestima. To su u prvom redu maligne bolesti debelog crijeva, maligne bolesti želuca, maligne bolesti pluća, urogenitalnih organa itd.
1: Prihvatanjem inicijative vlada Srpske je prepoznala potrebe pacijenata i medicinskih radnika u Bijeljini. Novi objekat bi imao dodatnih 188 ležaja, što bi sa postojećim bilo 434, kaže direktor Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi, dr. Mikajlo Lazić.
5: I naravno, srce bolnice će biti intenzivne njege. To do sad smo imali jednu opštu intenzivnu njegu sa 6 kreveta, što je krajnje nezadovoljavajuće. Ovdje će biti organizovane i hiruška i nehiruška intenzivna njega. Mi smo u našoj studiji izvodljivosti planirali da to bude u četvorogodišnjem periodu do otvaranja.
1: Zbog interventne kardiologije i elektrofiziologije usluge Bijeljinske bolnice odavno koriste pacijenti iz Federacije, a u posljednje vrijeme iz Srbije, rekao je dr. Mikajlo Lasić.
6: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Trebinjski vatrogasci tokom noći imali su pune ruke posla. Požari na zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičniji bilo u selu Turmenti, izjavio je za RTS načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja Stevan Bekan. Jedan krak požara spušta se prema gradu u rejonu Rapti i Brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren, kaže Bekan. Od jutros je na terenu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Lokalizovani požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom potvrdio je za RTS Rješina teritorijalno vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović. Ekipe su i dalje na terenu, dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao. U ovom požaru izgorjele su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Nije bilo povrijeđenih lica. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima kod Kraljeva vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljušin. U požaru je izgorjela jedna kuća, ali su vatrogasci spriječili da se vatra proširi ka selu. Požari bjesne i širom regiona. Najteže je u Sjevernoj Makedoniji, gdje su ugrožena naselja. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u Bijeljini, gdje će posjetiti privredna društva, bolnicu Sveti Vračevi i sastati se sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Minić će posjetiti preduzeće Agrosimex u Vršanima. Premijer Srpske će u prostorijama osnovne škole Ćirilo i Metodi održati sastanak sa gradonačelnikom Bijeljine, a planirano je da posjeti preduzeće Elvako Medpro. Sport. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane tri revanš utakmice za plasman u grupnu fazu. Od 18.45 ekipa Sabah Bakoja iz Azerbejdžana dočekuje Hapoel Berševo, a Izraelci imaju prednost od 2-1 iz prve utakmice. Bodo Glimt dočekuje Nec Nijmegen iz Holandije, a norveški tim je slavio u prvoj utakmici sa 3-1. Ekipa Celtica, koja ima prednost od 3-0, gostuje u Austriji kod ekipe Laska. Oba revanša igraju se od 21 čas. Vrijeme danas tokom prijepodneva, oblačno sa kišom i pljuskovima i grmljavinom, premještaće se od zapada ka sjeveru i istoku. Ponegdje su mogući nešto jači pljuskovi sa grmljavinom. Sredinom dana padavine će prestati i bit će sunčano, a popodne će ponovo biti povremene kiše koje će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 27 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 11 časova 8 minuta, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. U Novom Goraždu privode se kraju radovi na izgradnji i opremanju zgrade kulturnog centra. Za završnicu radova Vlada Republike Srpske izdvojila je 900.000 maraka. U ovoj zgradi svoj kutak dobit će i najmlađi stanovnici, za čije su opremanje u vrijednosti od 300.000 maraka novac dobili od predsjednika Republike. U prilogu Radivoja Obrenovića.
1: U novoizgrađenoj zgradi kulturnog centra u Novom Goraždu, smještenoj u naselju Kopače, prostor će dobiti i Narodna biblioteka Božidar Goraždanin. Počeli su prije 20 godina sa 1500 knjiga, a sada će u novi prostor useliti sa 10 puta više. Bobana Nešković, direktor Narodne biblioteke Božidar Goraždanin, Novo Goražde.
2: U stvari za nas predstavlja jedan novi početak. Ove prostorije su savremenije, funkcionalnije, više odgovaraju potrebama naših korisnika, a istovremeno nam omogućavaju da biblioteka više ne bude mjesto gdje se samo čuvaju, sakupljaju knjige i izdaju, već da to bude mjesto znanja, okupljanja i druženja.
1: U višenamjenskom objektu osim biblioteke prostora će biti i za ostale obrazovno-kulturne sadržaje. Tomislav Čarapić, šef odsjeka za upravljanje razvojem i društvene djelatnosti opštine Novo Goražde.
3: Prostorije za predškolsko obrazovanje gdje ćemo moći da edukativne radionice radimo sa našom najmlađom populacijom, velika multifunkcionalna sala za projekcije, također hol gdje će biti izložbeni prostor.
1: Djeci će na raspolaganju biti radna sala, tu su i kancelarije, terase. Tomislav Čarapić, šef.

0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić tokom posjete Gradišci najavila je dodatnu podršku proizvođačima, ali i značajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivredi. Ministarka je obišla voćnjake, plantaže i hladnjaču preduzeća Agroimpex, te razgovarala sa predstavnicima lokalne uprave i voćarima. Opširnije Borislav Švraka.
1: Tokom posjete Gradišci, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić obišla je voćnjak Dragoja Dočinovića, predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske, kao i plantaži i hladnjaču preduzeća Agroimpex, najvećeg proizvođača voća u Bosni i Hercegovini. Na licu mjesta uvjerila se u trenutno stanje u voćnjacima. Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama, procjena je da je stanje zadovoljavajuće, a voćarima je najavljena dodatna pomoć, o kojoj predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dočinović kaže.
2: Ali ispoštovali su naš prijedlog da dobijemo 300.000 maraka, to je velika pomoć za nas, to je za štetu od voćnjog sipca, a nije za štetu, nego kako bi preduhitrili za narednu godinu, to u 10. mjesecu se radi tretmani.
1: Za podršku voćarima u suzbijanju voćnog sipca bit će izdvojeno dodatnih 300.000 maraka. Istovremeno, proizvođače očekuje značajna podrška i kroz kapitalne investicije, najavila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
3: Već na današnji dan u ovoj 2026. godini imamo preko 9 miliona rezervisanih sredstava za grad Gradiška. Šta to znači? Znači da ovdje imamo vrijedne poljoprivrednike koje razvijaju svoju proizvodnju uz pomoć kako vlade Republike Srpske, tako i gradske uprave.
1: Ulaganje u savremenu opremu i infrastrukturu jedan su od preduslova za povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede. Primjer takvog ulaganja je savremena

0: sortirnica u preduzeću Agroimpex, koja prema riječima tehnologa Senada Trividića najveća je takve vrste na Balkanu.
1: Mi na ovoj mašini pa ima kapacitet oko 20 tona na sat, uspijevamo da pripremimo sirovinu za pakovanje i da prilikom pakovanja mi tačno znamo koji kvalitet mi pakujemo i samim tim smanjujemo mogućnost ljudske greške.
0: Gradiška sa svojim poljoprivrednim potencijalom i povoljnim geografskim položajem ima ambiciju da postane centar voćarske i prerađivačke industrije. Lokalna uprava, kako je poručio gradonačelnik Zoran Adžić, investitorima nastoji ponuditi povoljne uslove za ulaganje i razvoj proizvodnih kapaciteta.
2: Damo uređeno građevinsko zemljište u poslovnoj zoni u Novoj Topoli ili u budućoj slobodnoj ekonomskoj zoni Liman, da damo za 1 euro besplatno, bukvalno da damo onoj kompaniji koja želi da organizuje otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda, jer bi na taj način aktivirali 4000 malih preduzeća, poljoprivredni gazdinstvo na prostoru grada Gradiška.
0: Nastojanja grada Gradiške da unaprijedi poljoprivrednu proizvodnju podržavaju i vlada Republike Srpske i resorno ministarstvu. Gradu je ustupljeno 5000 hektara zemljišta, koje je potom dodijeljen u zakup za 330 poljoprivrednih gazdinstava. Mr. Worldwide!

Proizvođači hrane zbog suše i nestašice vode upozoravaju na pad prinosa, probleme sa stočnom hranom i sve veće gubitke u proizvodnji voća, povrća, žitarica i drugih namirnica. Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić rekao je da Srpska trenutno ima dovoljne količine kvalitetnog povrća.

0: udruženja za zaštitu potrošača Reakcija Banja Luka, Dušan Srdić, navodi da prate cijene osnovnih životnih namirnica te da su cijene voća i povrća nešto niže nego u istom periodu prošle godine.
1: Mi i danas na tržištu našem imamo dovoljne količine povrća. Imamo povrće koje, evo da kažemo, uslovno rečeno, još uvijek je u nekom kvalitetu. I ne možemo reći o stvarima koje će se desiti u nekim narednim periodima. Upravo smo malo prije i razgovarali, vezano je za jednu našu povrtnu kulturu, radi se o krompiru. Najveće površine, najveći plasman samog povrća, odnosno količinski već unazad u deceniju i više, je krompir i evo, bojazan podređena postoji. Šta će se desiti u narednom periodu ako kada dođe do određene količine padavina, odnosno reakcije biljke na te stresove, tu je postoji određena bojazan. A evo, možemo reći, imamo u ponudi danas svega. Poljoprivredni proizvođači se dovijaju na sve strane i neke alternativne stvari rade, pokušavaju, da kažemo, evo, rashlađuju zemlju. Znači, imamo bukvalno navodnjavanje parcela gdje uopšte više vegetacije nema, da bi se na taj način te parcele, odnosno krompir taj, rashladio. Imamo, evo, trenutno veliki problem u povlačenju podzemnih voda. Odnosno, imamo još povrća koje je aktivno, poput kupusa, paprike i ostaloga, gdje je potrebno još uvijek i navodnjavanje, gdje se rade berbe. Imamo povlačenje podzemnih voda, odnosno nemogućnost zalijevanja. I vi danas na ovakvim ekstremima, kada nemate 4-5 dana vodu da možete te biljke da osvježite, tu je i kraj proizvodnje. Eto, to su neke, da kažemo, osnovni problemi s kojima se susrećemo. Mada, kažem, još uvijek danas imamo šta da ponudimo tržištu i evo, nadam se da će se to iskoristiti na neki način, da će se ta potražnja, odnosno da će se ti proizvodi uzeti danas dok još uvijek vrijede.
2: Ne bih da plašim potrošača, ali ono što mi u udruženju za zaštitu potrošača radimo jeste aktivnost praćenja cijene osnovnih životnih namirnica. Pa s tim u vezi poređenja u protekloj godini vidimo da je dosta voća i povrća ima nižu cijenu u odnosu na proteklu godinu. Primjera radi, samo kupus je za nekih pola marke jeftiniji. Tako da mogu reći da nas je ova izjava iznenadila i pogotovo kada vidimo da tržište, ako znamo da je cijena goriva jedan od najvećih faktora za svako povećanje, ali i smanjenje svih proizvoda i usluga. Tako da ono što nam, da kažem, preostaje jeste da, i što je poželjno, jeste da u narednom periodu stvaramo neke male zalihe koje će nam svakako doprinijeti tome da ublažimo ovu najavu o mogućem poskupljenju kada govorimo o posljedicama same suše. Znamo da je kukuruz kultura koja i te kako utiče na sve što nam dolazi, i te kako utiče i na cijenu mlijeka, i na cijenu jaja, i na cijenu mesa, jer znamo da kukuruz je biljka kojom se hrane životinje. Vidimo da je cijena kukuruza otišla, da kažemo, u nebo i da će sigurno doći do disbalansa na samom tržištu. Ono što, kažem, jeste poželjno je da su naša tržišta u ovom momentu snabdjevena, da nismo primijetili neki disbalans u smislu da nema određenih proizvoda na samom tržištu, ali što ne znači da neće doći. Iz tog razloga formiranja zaliha jeste poželjna metoda, jer na taj način ćemo mi stvoriti određene zalihe koje ćemo u nekom periodu u nevarnom periodu koristiti, i oni će sigurno biti jeftiniji u odnosu na taj period koji nam dolazi. Sa druge strane, i preveliko gomilanje zaliha može da dovede do kontraefekta, gdje ćemo većom potražnjom stvoriti novi disbalans na tržištu, gdje će trgovci se odlučiti za

0: Kompanija Hemofarm u saradnji sa Domom zdravlja Banja Luka pokrenula je preventivnu kampanju Ne zaboravi me, čiji je cilj podizanje svijesti o demenciji i značaju njenog pravovremenog prepoznavanja. Kampanja je usmjerena na rano otkrivanje demencije kod pacijenata starijih od 60 godina, istakli su direktor Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović i direktor Hemofarma u BiH Saša Urošević.
1: Kampanja se zove Ne zaboravi me i u ovu kampanju je uključeno 15 medicinskih sestara iz Doma zdravlja Banja Luka koja rade na 4 različita lokaliteta. Radi se o lokalitetima Poliklinika, naša ambulanta u ulici Vladike Platona, na Obilićevu i na Laušu. Sa ovom kampanjom i testiranjem su obuhvaćeni naši sugrađani stariji od 60 godina, ali kampanja nije ograničena samo na ove lokalitete koje sam navela, nego svi građani, sugrađani naši, njihove porodice, koji sumnjuju da neko ima problem sa demencijom, odnosno da sumnjuju na demenciju, mogu da dođu i da dovedu svoje članove porodica da se testiraju.
2: Cilj kampanje, nemoj me zaboraviti, je da podižemo svest, da upoznajemo, dajemo saznanja o bolesti, da rušimo stigme koje okružuju ovu bolest i da ohrabrujemo naše sugrađane da se jave pravovremeno, da se jave na pregled. Najavljujem da će ova kampanja potrajati i biti provedena i u drugim domovima zdravlja u Republici Srpskoj, ali također i u Bosni i Hercegovini.
0: Elektrokrajina Banja Luka je saopštila da će zbog planiranih radova danas do 14 časova bez električne energije biti dijelovi ulica, Suturlija i Manjačkih ustanika. Do 12 časova bez struje su dijelovi ulica Vladike Varnavjer Nastića, Karađorđeva broj 86, Sanska broj 13 i Relje Kneževića. Također do 14 časova bez električne energije dio naselja Donji Goleši, a do 15 časova dio naselja Stričići. Banjalučki vodovod je saopštio da će danas izvoditi radove u ulicama Zdravka Dejanovića u Česmi, Hilandarskoj Priječani, Mačvanskoj Vodilićevu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića Petrićevac, Gundulićevoj Borik i Bulevaru Živojina Mišića u Boriku. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Gornjoj Piskavici, Radosavskoj i Borkovićima. Iz dežurnih službi Policijska uprava Banja Luka je saopštila da je u protekla 24 časa na području grada počinjeno 5 krivičnih djela. Javni red i mir je narušen jednom, dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći pregledano je 80 pacijenata, obavljeno je 18 kućnih posjeta. Vatrogasna brigada imala je 4 intervencije. Na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 8 beba, 6 djevojčice i 2 dječaka. Što se tiče vremena, u nastavku dana toplije, sparno, promjenjimo oblačno, sunčane periode. Također povremeno moguća i slaba kiša, a najviša dnevna temperatura vazduha oko 31 stepen Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 11 časova temperatura

vazduha u Banja Luci je 20 stepeni.

0: U Prijedoru je održan sastanak u okviru projekta Prodigy, program za aktivaciju i zapošljavanje manje konkurentnih osoba na tržištu rada u digitalnim poslovima. Cilj je nezaposlenima pružiti adekvatnu obuku. Prilog pripremio Ivan Stojnić.
1: Među partnerima uključenim u obuku i zapošljavanje je naučno-istraživačka organizacija LIR Evolucija iz Banja Luke. Nikola Bojić, projektni menadžer LIR Evolucije Banja Luka.
2: U ovom projektu znači imamo pored te komponente koja će se bazirati na ovoj komponenti samozapošljavanja, imamo i podršku kroz obuke i dodatno osposobljavanje nezaposlenih lica u onim dijelovima gdje se pokaže da im je najveća potreba i što je može da im najviše pomogne da sutra pronađu zaposlenje.
1: Po završetku projekta trebalo bi da bude zaposleno 75 lica iz ciljne grupe. Sanja Karanović, projektni menadžer agencije Preda, Prijedor.
3: Ciljna grupa su mladi, nezaposleni, znači do 29 godina, opet žene iz ruralnog područja, to je, da kažem, nastavak na onaj naš prihodni projekat za postese. Manje zapošljive osobe u smislu da svojim zanimanjima nisu kompetentne na tržištu rada.
1: Za najbolje poslovne ideje predviđeni su grantovi za samozapošljavanje, dok je za osobe koje imaju otežan pristup tržištu rada planirano subvencionisanje zapošljavanja kod poslodavaca. Sanja Karanović, projektni menadžer agencije Preda, Prijedor.
3: Ićemo i na veći broj, da kažem, neformalnih obuka koja neće biti osposobljavanje, ali će biti precizne intervencije u ovoj oblasti zapošljavanja.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
0: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.

0: Stanje na požarištima kod Trebinja nešto stabilnije. Od jutro zdejstvo i helikopter oružanih snaga.
1: Minić u Bijeljini u posjeti privrednim društvima, bolnici Sveti Vračevi, a sastaće se i sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.
0: Medvedev izjavio, Zapad dugo stvara žarišta na granicama Rusije. Kosovo primjer njihovih dvostrukih standarda.
1: Odbojkašice Srbije pobijedile Bugarsku na evropskom prvenstvu.
0: Vrijeme danas toplo, sparno, promjenjivo oblačno s kišom, na jugu sunčano.
1: Stanje na požarištima u okolini Trebinja danas je nešto stabilnije u odnosu na prethodne dane i dalje je aktivno više požara na različitim lokacijama. Najkritičnije noćas bilo je u Zubačkim selima Turmeniti i Tuli. Krak požara koji se spušta prema naselju Rapti i brdu Strač je nepristupačan. Sve raspoložive jedinice i dalje su na terenu. Pomoć iz vazduha od jutros pruža helikopter oružanih snaga Bosni i Hercegovine. Opožarena površina je ogromna, oko 59 kvadratnih kilometara, rekao je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
2: Najteže je bilo sinoć ponovo na Zubcima sela Tuli, Turmenti. Bili su postavljeni i u paljicima naši momci da odbrane i u blizini crkve, tako da još jedna neprospavana noć. Ono što je važno u ovom trenutku, počeo je u 6 časova helikopter oružanih snaga da dejstuje. Danas će ukupno raditi 6 sati, tako da se nadamo da će situacija biti značajno mirnija. U ovom trenutku je već mirnija kuća, nijedna nije ugrožena, ljudski životi. Momci ulažu na ljudske napore. Ono što bih stvarno htio da poručim još jednom, obilazeći teren stalno sa ovim momcima i suočavajući se sa različitim situacijama, potrebno je strpljenje, imamo prioritete po kojima radimo, a to je tamo, idemo tamo gdje je najteže. Prošle godine i sada do danas, nadam se da neće ni jedna kuća izgoriti, sve smo radili da to tako bude. Kapaciteti s kojima raspolažemo, mehanizacija, zastareva i sve ostalo, i rezultati koji su na terenu pokazuju da ovi momci stvarno znaju da rade svoje posao.
1: Požar je još aktivan u rejonu Kamenice na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naselje Božić koje je najbliže vatrenoj stihiji. Zvornički vatrogasci sa vozilima nalaze se u području zahvaćenom vatrom, ali zbog nepristupačnosti terena ograničeno djeluju kako se vatra dalje ne bi širila i ugrozila najbliže naselje. Požari u Karakaju i Ročevićima su ugašeni, a požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Starješina teritorijalno vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović naveo je da vatrogasci na terenu i dalje dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao.
3: Požarna linija je bila duga oko 2 km. Izgorele su dvije stare napuštene kuće, desetak pomoćnih objekata. Požar je lokalizovan noćas oko 2 sata. Ostala dežurna ekipa da dežura čitavu noć, jutro se povukli, sad stanu na terenu šumari i lokalno stanovništvo.
1: Vlada Republike Srpske preko Republičke uprave civilne zaštite u protekle 3 godine uložila je više od 20 miliona maraka u teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, a Republička uprava civilne zaštite preko raznih projekata će izdvojiti više od 3 miliona maraka, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.
0: Demantovao je navode pojedinih medija da se ulaže u veće gradove bliže Banja Luci, da je zaboravljena Hercegovina, ističući da će ove godine grad Trebinje dobiti i teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice i dobrovoljno vatrogasno društvo, dva pikap vozila sa opremom za gašenje na nepristupačnim terenima, dok će se sljedeće godine ići u pregovore za nabavku ljestvi čija cijena je veća od 2 miliona maraka.
1: U Srbiji je aktivno više od 20 požara na stolovima kod Kraljeva. Vatrogasci su uspjeli da zaustave dalje širenje požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju.
0: U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, a najkritičnije je u Jasenovom polju gdje se vatra približila kućama. Požari i bjesne u Sjevernoj Makedoniji, a u pojedinim mjestima se približilo naseljima.
1: Premijer Savo Minić boravi u Bijeljini, posjetio je preduzeće Agrosimex u Vršanima, u toku je posjeta bolnici Sveti Vračevi, a planiran je i sastanak Minića sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Premijer Srpske će posjetiti preduzeće Elva Kometpro. Premijer Minić prisustvovao je u Vršanima kod Bijeljine podjeli traktora Belarus.

0: mladim poljoprivrednicima u okviru programa Republika Srpska i selo Republike Srpske, moje mjesto za život. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, rekao je Minić. Vlasnik preduzeća AgroSimex Jovo Simić ocijenio je da su korisnici veoma zadovoljni i da bi bilo dobro kad bi u buduće bilo ovakvih projekata.
1: Zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, premijeru, danas evo tu smo se okupili da podijelimo još jednu veću količinu Belarus traktora. 86 ove godine ćemo izdati po ovim subvencionisanim cijenama.
2: Ovdje je preko 23 porodice koje imaju troje i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60% sredstava, naši poljoprivrednici sa 40% sredstava, kao i prošli put velikom brzinom, efektivnošću, transparentnošću. Projekat je evo priveden kraju, danas 49 završenih, obrađenih zahtjeva, u međuvremenu se uplaćuje i u narednih 10 dana će biti apsolutno sve završeno i preuzeto. Možete vidjeti da su svi traktori ovdje, možda jedna od mjera koja je najatraktivnija u Republici Srpskoj kroz projekat Republika Srpska i selo Republike Srpske, moje mjesto za život. Nastojimo da svim onim mladima koji su odlučili da žive u Republici Srpskoj poklonimo onaj dio pažnje koji oni zaslužuju, da shvate da osim redovnih mjera imamo posebne mjere za mlade poljoprivredne proizvođače, za one koji žive u Republici Srpskoj.
0: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u Srpskoj u iznosu od preko 31 milijun maraka.
3: Odlukom vlade za 295.642 korisnika isplata jednokratne novčane pomoći biće usklađena prema prosječnoj obračunatoj penziji u Republici Srpskoj za mjesec juli ove godine. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka.
0: Proizvođači zbog suše i nestašice vode upozoravaju na dramatičan pad prinosa, probleme sa stočnom hranom i sve veće gubitke u proizvodnji voća, povrća, žitarica i drugih namirnica. Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić rekao je da Srpska ima dovoljne količine povrća koje ima kvalitet, a Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke navodi da prati cijene osnovnih životnih namirnica i da su primijetili da su cijene voća i povrća nešto niže u odnosu na prošlu godinu.
4: Najveće površine, najveći plasman samog povrća, odnosno količinski već unazad u deceniju i više, je krompir i evo, bojazan potvrđena postoji. Šta će se desiti u narednom periodu, a kada dođe do određene količine padavina, odnosno reakcije biljke na te stresove, tu je postoji određena bojazan, a evo, možemo reći, imamo u ponudi danas svega, možda evo da kažemo neko mišljenje lično svoje, da naše domaćice ove godine malo ranije krenu u samo spremanje zimce, dok još uvijek imamo izbor i kvalitet.
5: Ono što nam, da kažem, preostaje i što je poželjno, jeste da u narednom periodu stvaramo neke male zalihe koje će nam svakako doprinijeti tome da ublažimo u najavu mogućem poskupljenju kada govorimo o posljedicama same suše.
0: Ekstremno visoke temperature posljednjih sedmica mijenjaju i navike građana kada je riječ o potrošnji električne energije. Klima uređaji rade gotovo neprekidno, paljetna potrošnja u pojedinim dijelovima Republike Srpske dostiže nivoe koji su ranije bili karakteristični za zimske mjesece. To za distributivni sistem znači dodatno opterećenje, ali i potrebu za novim ulaganjima i boljim planiranje mreže. Distributivna mreža Elektrokrajine nije preopterećena, ali je primjetno da svi parametri rastu i približavaju se zimskim parametrima, izjavio je direktor Elektrokrajine Banja Luka Saša Popović.
6: Što se tiče ljetnih mjeseci, mreža nije opterećena, preopterećena. Nama veći problem nastaje u toku zime i tu smo imali neka područja većinom oko Banja Luke gdje dolazi do preopterećenja na samim trafostanicama, izlazima iz trafostanica, ali mi smo u toku ove godine rješavali te probleme ili smo

0: Stanje na požarištima kod Trebinja nešto stabilnije, od jutros dejstvuje helikopter oružanih snaga.
1: Minić u Bijeljini u posjeti privrednim društvima, bolnici Sveti Vračevi, a sastaće se i sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.
0: Medvedev izjavio, Zapad dugo stvara žarišta na granicama Rusije. Kosovo, primjer njihovih dvostrukih standarda.
1: Odbojkašice Srbije pobjedile Bugarsku na evropskom prvenstvu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Valentina Knežević.

Predsjednik vlade Savo Milić posjetio je bolnicu Sveti Vračevi u Bijeljini. Prethodno je posjetio preduzeće Agro Simex u Vršanima kod Bijeljine, gdje je prisustvovao podjeli traktora Belarus mladim poljoprivrednicima u okviru programa Republika Srpska i selo Republike Srpske – Moje mjesto za život. Ovo je poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60, a naši poljoprivrednici sa 40% sredstava. Kao i prošli put, velikom brzinom, efikasnošću, transparentnošću, rekao je Minić. On je naglasio da je projekat Republika Srpska i selo Republike

Srpske moje mjesto za život, možda jedna od najatraktivnijih mjera u Republici Srpskoj. Stanje na požarištima u okolini Trebinja danas je nešto stabilnije u odnosu na prethodne dane. I dalje je aktivno više požara na različitim lokacijama. Najkritičnije noćas je bilo u zubačkim selima Turmeniti i Tuli. Krak požara koji se spušta prema naselju Rapti i brdu Strač je nepristupačan. Sve raspoložive jedinice i dalje su na terenu. Pomoć iz vazduha od jutro se pruža helikopter oružanih snaga. Opožarena površina je ogromna, oko 59 kvadratnih kilometara, rekao je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. Požar je još aktivan i u rejonu Kamenice na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naselje Božići koje je najbliže vatrenoj stihiji. Zvornički vatrogasci sa vozilima nalaze se u području zahvaćenom vatrom, ali zbog nepristupačnosti terena ograničeno djeluju kako se vatra dalje ne bi širila i ugrozila najbliže naselje. Požari u Karakaju i Ročevićima su ugašeni. A požar u selu Branovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Starješina teritorijalno vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović naveo je da vatrogasci na terenu i dalje dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao. Vlada Republike Srpske preko Republičke uprave civilne zaštite u protekle 3 godine uložila je više od 20 miliona maraka u teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, a Republička uprava civilne zaštite preko raznih projekata će izdvojiti više od 3 miliona u ove jedinice, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. Demantovao je navode pojedinih medija da se ulaže u veće gradove bliže Banja Luci, a da je zaboravljena Hercegovina, ističući da će ove godine grad Trebinje dobiti i teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice i dobrovoljno vatrogasno društvo, 2 pikap vozila sa opremom za gašenje na nepristupačnim terenima, dok će se sljedeće godine ići u pregovore za nabavku ljestvi čija cijena je više od 2 miliona maraka. Američki vojni transportni avion sletio je u Moskvu, pokazali su sistemi za praćenje aviosaobraćaja. Prema dostupnim informacijama, avion je poletio iz baze Andrews ratnog vazduhoplovstva SAD-a, a napravio je pauzu u letonskoj prestolnici Rigi. Neimenovani izvor iz službi Evropske unije za kontrolu aviosaobraćaja potvrdio je za TAS da je avion iz Rige nastavio put ka granici Rusije. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj od sredine dana padavine prestaju, bit će sunčanije, a poslije podne će ponovo biti povremene kiše koja će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove samo ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Republike Srpske.

13:05, poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju U ritmu dana, u kojoj ćete imati prilike čuti informacije svijeta kulture i umjetnosti. Sa vama su danas Davor Bilić, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

je posebno mjesto u njegovom radu zauzima dokumentaristika. Lordan Zafranović se decenijama bavio temama Drugog svjetskog rata, fašizma, genocida i kulture sjećanja, nastojeći da kroz film otvori pitanja koja su često ostajala na margini javnih rasprava. Dokumentarni filmovi poput

0: Gija, poznati reditelj, govorio je i o važnosti najnovijeg ostvarenja Zlatni rez 42 djeca Kozare, posvećenog stradanju djece i srpskog stanovništva s Kozare u Drugom svjetskom ratu.
1: Na istini o stradanju te kozaračkog naroda, kao prvo, drugo, da upozorim na jednu vrijednost koja je pomalo u drugom planu, a to je Jasenovac, kao logor smrti koji je jedan od najbrutalnijih logora i da na neki način doprinesemo da publika kod nas i u svijetu vidi šta se tu zapravo desilo. Film je dosta istinit, on je beskompromisan, na momente brutalan, kao što je to vrijeme bilo, i to je to. Mislim, kad sam radio taj film, mislio sam na vrijeme danas. To je jedan savremeni film o stanju duha danas, preko jednog historijskog užasa koji se priprema sada, zato što je sada jedna napetost najprije od oko nas na Balkanu, posle raspada Jugoslavije vlada jedna neviđena mržnja koja je opasna, koja može da donese ponovo velike tragedije. A s druge strane je u cijeloj Europi. Europa je se okrenula, revizija je prošlosti, ne zaboravlja se na zločine. I na neki način taj film je neka vrsta krika protiv tog užasa koji je bio već i koji se ponavlja iz svake 20-30 godina u nekom istom periodu kao neki krugovi zla. Ja nisam mogao drugačije nego na svoj način, naravno, koji je uvijek bio otvoren i koji je bio, kako bih rekao, istina, i koji je bio pogodan za moju formu filmsku. Uvijek morate razumjeti da je to film, da to nije neki niti novina, niti televizija, niti muzika, niti slikarstvo, nego je film. I htio sam da iskoristim taj film koji daje velike mogućnosti da se ta istina, kako bih rekao, približi ne samo nama, okolo nas, nego i u svijetu. Onda svijet neće da vidi svoju istinu. Nije to samo slučaj ovdje, nego je slučaj i u zemlju koja ja živim, to je Češka, gdje je imala protektorat, gdje su živili potpuno, kako bih rekao, imali su svoj život sa nacizmom, Francuska isto tako, o Njemačkoj da ti ne govorim, o skandinavskih zemlja da ti ne govorim, da ti ne govorim o ostalim okolo nas. Tako da je ovo jedna brutalni pokušaj da se upozori da je ovdje bilo nešto što bi se moglo ponoviti. Jer mržnja raste, mržnja se pumpa, naoružavaju se s jedne i s druge strane i ima strah da se to na neki način ne ponovi ponovo, još u gorem obliku. Pa naravno, ovo je savremeni film, on ima podlogu historijsku, ali govori o vremenu danas, govori o današnjem situaciji u svijetu i u Europi naročito, i govori o tom strahu nekom koji imamo mi, već uvijek smo imali, osjetljivi smo nego možda neki drugi ljudi. Da bi se to moglo ponoviti, ovo je jedan krik protiv toga.
0: Njegov autorski izraz, kako kažu filmski kritičari, karakterišu snažna vizuelnost, simbolika, složena dramaturgija i spremnost da se uhvati u koštac sa politički i društveno osjetljivim temama. Upravo zbog toga Lordan Zafranović je tokom karijere izazivao i polemike i pohvale, ali ostao dosljedan uvjerenju da je zadatak umjetnosti da postavlja pitanja, čak i onda kada su odgovori neprijatni.
1: Politika ide jednim smjerom, umjetnost drugim smjerom, i uvijek je bio sukob između politike, što se mene tiče, politike i filma. Uvijek sam imao problema sa filmovima u sredini koja nije spremna za tako suočavanje sa istinom, naravno, jer je i veće zemlje nemaju te autore koji bi se suprostavili.

0: napravili zlu koji su oni zapravo podržavali, i Francuska, i Češka, i posebno Njemačka, da ne govorimo o ovoj zemlji u okruženju. Tako da je to jedan, kako bih rekao, ja dugo godina pravim filmove. I moj, kako bih rekao, alat je film, i jedino što sam mogao da na neki način tu ustašku košulju koju nosimo svi, da skinem ja kao pojedinac, pa se vjerujem da će i neki drugi to napraviti. Mislim da je Willy Brandt, njemački kancelar, neko vrijeme bio toliko hrabar da je klekao u Auschwitzu i zamolio oprost. To je jedan moj oprost svima, ali da se zna da se to zapravo desilo i da je brutalno bilo, neljudski. Ja sam se neko vrijeme stidio kad sam vidio sve te stvari, da sam uopće da sam te vrste kao čovjek, evo, to je to.
1: Načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja, Slađana Skočajić.
2: Pa moram reći da kad smo počeli razgovore o dolasku velikog Gordana Zafranovića, nismo baš bili optimisti. Saznali smo da dolazi u naš pobratimski grad u Herceg Novi, to nam je bila prilika, izazov, želja, potreba da jedan velikan s filmskog svijeta dođe u Trebinje, da se podsjetimo velikih hrabrih filmova iz bivšeg režima koje je radio kad nisu bila baš ovako demokratska vremena. Tada je progovorio istinom, progovorio je čistim jezikom, porukama, i to je dovoljan razlog da večera smatramo da je jedna posebna noć u Trebinju. Gordan Zafranović je veliko ime, nije prestao da stvara. Prosto je važno da dođe u naše Trebinje. Prosto je važno da obavimo neke razgovore. Planova još ima. Trebinje još uvijek mašta da jednom postane filmski studio. Sva velika imena iz tog žanra su nam zanimljiva. Drago nam je što je Lordan odvojio vrijeme za Trebinje. Radujemo se što će biti prilika i za pitanja publike. Naša publika je probrana, znana, i mi očekujemo jednu posebnu noć. Ja kao neko koji ima dovoljno godina i dosta iskustva i onog životnog, a i prateći filmove koji su stvarani i u bivšoj državi i u ovoj i u regiji, smatram da je Lordan veliko ime koje je znalo znalački da se iznese i da bude dostojanstven i da bude hrabar i da bude dostojan za Trebinje.
1: Rođen je u Maslenici na ostrvu Šolta, Lordan Zafranović je prve filmske korake napravio još kao srednjoškolac u Splitu, gdje se uključio u rad kinoklubova i amaterskog filma. Nakon toga odlazi u Prag, gdje na čuvenoj filmskoj i televizijskoj akademiji FAMU studira režiju, i to u klasi Elmara Klosa, Oskarovca i jednog od najuglednijih evropskih filmskih pedagoga. Boravak u Pragu i susret sa srednjoevropskom filmskom tradicijom ostavili su snažan trag na njegovo autorsko formiranje. Dobitnik je ovogodišnje nagrade Živojin Žika Pavlović za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Zafranović spada među najznačajnije i najuticajnije autore jugoslovenske i evropske kinematografije.

0: 13 je časova i 24 minuta. Poštovani slušalci, u nastavku emisije U ritmu dana najavljujemo veliki vrhunski umjetnički događaj A-String Fest, koji će biti održan u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci, kući Milanovića i u Muzeju Republike Srpske od 4. do 6. septembra. Tim povodom sa nama je direktorka festivala A-String Fest, Milica Milovanović, kojoj želimo dobrodošlicu u program radija.
1: Hvala vam puno, veliki pozdrav i vama i vašim slušalcima.
0: Evo, nakon prošlogodišnjeg festivala umjetničke muzike, odnosno festivala gudačkih instrumenata, A-String Fest 02, od 4. do 6. tri dana koncerata, ali i tri dana edukacije. Pa za sam početak, evo da najavimo šta će to sve publika imati prilike da čuje.
1: Pa ove godine jeste, zadržali smo taj format trodnevnog festivala, ali smo, kako bih rekla, popunili program onako u odnosu na prošlu godinu. Prvu večer, dakle otvaranje, samo otvaranje festivala, započinjemo koncertom koji nosi naziv Uspomene. To je koncept ostao također prošlogodišnji, ali sa izmijenjenim članovima. Nastupit će festivalski ansambl. To je, što se tiče neke ideje, plan je u stvari našeg umjetničkog direktora bio da spaja ljude odavde i ljude iz Evrope i da na taj način nekako pospješujemo i sami svoje znanja i svoje neke vizure u umjetničkom smislu. Tako da tim koncertom otvaramo festival. Sljedećeg dana, to je 5. u subotu, ujutru u 10 časova u velikoj dvorani Banskog dvora imamo koncert za bebe. To nam je također nešto što smo radili prošle godine, pokazalo se kao fantastičan format i ove godine, eto, s radošću idemo ponovo istim putem. Istog tog dana, na večer koncert u 20 časova, koncert Daniela

0: Ala i Almira, to su momci koji nam dolaze iz Norveške, a koji su rodom odavde sa naših krajeva, sviraju violinu i harmoniku i imat ćete priliku da čujete u stvari onako jedan world music sa nekim lijepim etnomotivima i ja se baš radujem posebno tom koncertu. Treći festivalski dan, uveli smo također jednu novu praksu, to su matine koncerti. Matine koncert u 12 časova, dakle, bit će održan u Muzeju Republike Srpske, a održat će ga djevojke koje su članice Beogradske filharmonije, Mirjana i Jelena. One su, imaju svoj ansambl koji nosi naziv Resonus i koncert se zove Tragom Balkana. I naveče zatvaramo festival koncertom jednog lijepog orkestra, dolazi nam No Borders orkestra, to je orkestar sa sjedištem u Beogradu i u Berlinu i on okuplja u stvari ljude renomirane, dokazane i vrle umjetnike sa Zapadnog Balkana. Pored toga, ovo sad pričala sam o koncertnim aktivnostima, mimo toga imamo edukativni dio, master klasovi će biti 4., 5. i 6. iz violine, viole i violončela. I eto, ovom prilikom pozivam i mlade profesionalce i studente i učenike muzičkih škola, srednjih muzičkih škola da se prijave. Imamo još par mjesta za te master klasove. To je prosto jedna dobra prilika da se prošire znanja, da se uspostave neki novi kontakti, da se prosto izložimo nekom kako bih rekla, napredovanju mimo same institucije u kojoj se obrazujemo. Tako da, eto, bilo bi lijepo da nam se odazove još pokoji student.
1: Na početku sam rekla vrhunski umjetnici. Ovi umjetnici koji će držati master klasove, oni će i nastupati prve i treće večeri, odnosno prve večeri. Riječ je također o velikim umjetnicima. Dvojica su iz Srbije, jedan iz Austrije.
0: Jeste, profesor koji će držati časove za violu je profesor Dejan Mlađenović. On nam dolazi sa Fakulteta muzičkih umjetnosti iz Beograda i on je čovjek koji je jedan od vodećih violista ovog, kako bih rekla, našeg i prostora i vremena. Također njegovi studenti su ljudi koji su se već jako dobro profilisali svuda po Evropi, tako da je to nekako, kako bih rekla, jedna lična karta svakog profesora, ono gdje je poslao svoje studente. Violinski masterclass drži kolega Nikola Pančić, on živi i radi u Njemačkoj već dugi niz godina, a za violončelo tu nam je jedna zvijezda u usponu, Jeremijas Flidl, violončelista koji će vrlo, vrlo skoro da bude onako jedna maksimalno poželjna figura svakog festivala, ako već tu i nije.
1: Ono što je interesantno za sve ove muzičare jeste da su nastupali na brojnim koncertima u najpoznatijim koncertnim dvoranama, da iza sebe zaista imaju mnoga muzička ostvarenja, da su dobijali silne nagrade. Kako ste došli do njih? Kako ste ih izabrali? Ko je zadužen za ovaj muzički izbor?
0: Da, ja sam na početku sam pomenula umjetničkog direktora. Đorđe je zapravo zadužen za taj dio festivalskog, kako bih rekla, kreiranja. I on je, zapravo prvenstveno, to je ovo što ja sve vrijeme govorim, koliko su festivali važna i dobra stvar u smislu da čujete dobru muziku, tako je važno i da se uvežete sa pravim ljudima. Mi smo se negdje i uvezali sa svim tim ljudima hodajući mi lično po festivalima i sam Đorđe ima izuzetno dobre kontakte. Upravo zbog toga što se obreo u raznim orkestrima, na raznim festivalima, na raznim nekim muzičkim događajima i prosto master klasovima također. I to su šanse koje su neponovljive. Vi kad negdje na nekom master klasu upoznate nekog profesora, preko profesora upoznate njegovih troje studenata, preko tih troje studenata saznaćete za cijeli orkestir ili ne znam, za još neki veći broj ljudi. Tako da je to stvarno neki resurs koji je nemjerljiv, nema nekako svoju, kao ne može se izbrojati ni na koji način, osim iskustveno i onako duboko, duboko lično. A onda mi sad tim njegovim nekim iskustvima i nekim zajedničkim iskustvima imamo priliku da dovedemo u naš grad ljude za koje možemo samo reći kapa dole.
1: Tako je sve i počelo. Jedne prilike kad ste bili na jednom festivalu, pomislili ste kako bi bilo dobro da ovo imamo u Banja Luci. Između ostalog, to je bio festival na kojem ste mogli da vidite kako ljudi rade na restauraciji, popravci, reparaciji ili već kako se kaže instrumenata, da ih kupite i slično. I onda otuda je ideja da u okviru ovog

0: festivala postoji jedan taj segment koji evo u programskom jeziku je nazvan Otvoreni studio, gdje dolazi jedan Parižanin.
1: Tulužanin.
0: U Parizu je onda studirao. Može Nikolas biti. Brunel, koji će da drži Otvoreni studio u kući Milanovića.
1: Jeste, mi smo zapravo, eto, pominjete taj festival, to je zapravo sajam, svjetski sajam muzičkih instrumenata, tačnije gudačkih instrumenata u Kremoni, ja bih rekla u srcu gudačkog instrumenta, iz mjesta odakle su najveći graditelji ponikli i najljepši instrumenti su napravljeni. Tu mi smo tu prije eto, 3 godine sad već bili, neka iskustva prikupili i nekako vidjeli da je moguće ta svoja iskustva u nekom obliku donijeti svojoj kući. Eto, tako je nastao i taj neki otvoreni studio prošle godine. Mi smo upravo u Kremoni Nikolu i upoznali i on je čovjek koji će u sve dane festivala da radi u tom svom improvizovanom studiju festivalskom, gdje ćete moći doći da, pored toga da donesete svoj instrument, da vam uradi određeni servis, jer mi, malo ljudi znaju o tome da mi zapravo servisiramo svoje instrumente. Nekad ćemo promijeniti kobilicu, nekad će se nešto morati zamijeniti neki dio, nešto se mora išmirlat, nešto se stanjiti. Prosto to je živa stvar. Instrument živi s nama i mijenja se s vremenom i nekako potrebna mu je, reći ću, skrb, jer briga o instrumentu. I onda je jako važno da jedan profesionalni muzičar ima svijest o tome da jednom godišnje bar uradi neki, ja koristit ću se jezikom automehaničarskim, ali neki veliki servis na svom instrumentu. To je prosto nešto što je ono podmoranje. Nije stvar samo promijeniti žice i to je to. Ali šta sam još htjela da kažem, evo kad pominjem žice, mislim da je dobra prilika da se zahvalim i našem zlatnom sponzoru, to je kompanija Tomastic Infield koja je iz Austrije i koja je zapravo jedan od vodećih svjetskih proizvođača žica za instrumente. Oni su ljudi koji su nas u Kremoni tu, sreli smo se s njima, oni su nas prepoznali, mi smo se prepoznali i odlučili su da nas podrže. I s tim u vezi jako je važno i napomenuti da ne možemo sami, mi bez drugih, teško da postojimo. Prosto kao umjetnici uvijek vam je potreban onaj drugi, prvo da vas vidi, da vas nagradi nekim određenim aplauzom, ali i ovi iza leđa što nam stoje su jednako važni, da nam pruže podršku u tome, jer mi prosto nismo nikakvo komercijalno zdanje, nego smo mi umjetnost. Umjetnost ima svoju vrijednost koja nije opipljiva, ali je neophodna svima nama. Tako da podrška Tomastic Infielda je bila jako značajna, pored toga tu je podrška našeg kabineta predsjednika Republike Srpske koja ove godine kao i prošle godine pokrovitelj festivala. To je stvar koja je nama, mislim, od ogromnog značaja i evo ovim putem i da se zahvalim i kabinetu predsjednika i svim drugim našim partnerima i sponzorima koji su nas podržali.
0: Naravno, postoji suradnja i sa drugim institucijama, muzičkom školom, evo, nadamo se i sa akademijom, jer je veliki zapravo benefit mladim osobama koje su u srednjoj muzičkoj i na akademiji, da evo imaju prilike da se edukuju, da saznaju neke informacije, pored master klasova koji su jedan na jedan, gdje će dobiti onako ono što mi uvijek kažemo, najbolju varijantu kad vas neko vidi i sasluša, bit će tu prilika i za pasivno posmatranje masterklasa.
1: Tako je. Pa to je nekako ide u sklopu jedno s drugim. Naši su svi masterklasovi, ti časovi su stvar otvorenog tipa. I tim časovima mogu prisustvovati, kako bih rekla, obična publika, a mogu i trebalo bi da dođu kolege koji rade u prosveti, jer nije to edukacija samo onog studenta koji stoji i pred tim profesorom, već vi kao profesor, kao nastavnik, uvijek možete da pokupite neku dobru stvar od kolege koji predaje. Ja sam bila u prosveti, predavala sam instrumente djeci, sad neko vrijeme nisam u tom poslu, ali znam šta znači kad prosto vi mjesecima jednu te istu stvar pokušavate s djetetom da obradite, da dođete do pravog rješenja, međutim neka tuđa riječ otvori vrata i vama i njemu. I onda to tako zna da bude ono prava stvar. Tačno imate osjećaj da ste se desili na master klasu u pravo vrijeme, na pravo mjesto. Tako da eto, pozivam i kolege profesionalci i kolege profesore da nam se pridruže, da isprate pasivno naše master klasove. Mislim da će to biti stostruko korisno za sve.
0: Master klasovi također počinju, dakle, u petak od 4. do 6. kuća Milanović.

0: Ća, to nam je centar za edukaciju, centar za muziku.
1: Jeste, jeste. Master klasovi za violinu će biti 4. i 5. a za violu i violončelo će biti 5. i 6. Vjerovatno ćemo jedan dio master klasova održavati i u Banskom dvoru u Vijećnici, ali to će blagovremeno će postojati ta obavještenja. A u svakom slučaju živo će biti u tom kružoku, užem centru grada Banja Luke ta tri dana.
0: Evo, kad spominjemo kružok, da pomenemo i razgovor sa umjetnicama koje dolaze iz Beograda. Ansambl Resonus, pored matine koncerta, imaće ljudi priliku i da pričaju sa njima dvijema. One su također i na akademiji.
1: Jeste, Mirjana i Jelena su umjetnice koje su, kako bih rekla, što je Đole u jednom od ovih intervjua govorio, na bojištu samom, na ratištu. One su žene koje jako puno vremena provode zapravo svirajući, jer su članice Beogradske filharmonije. To je orkestar koji je u našem regionu, ja bih rekla, ako ne i najbolji. I oni ljudi svaki petak imaju koncerte sa zavidnim repertoarima, i to je stvarno jedan, kako bih rekla, jedna kilometraža u njihovim prstima za koju malo ko od nas ima priliku uopšte u životu da stekne tu vrstu iskustva. I mi smo smatrali da u stvari imati takve ljude na festivalu u sviračkom smislu jako dobro, ali hajde da iskoristimo njihovo prisustvo, da čujemo i neku riječ više sa te trake na koje se proizvodi muzika. To nije razgovor koji će biti na nekom visokom profesionalnom nivou, da ne može kako bih rekla, domaća publika koja će slušati koncerte, da ne može tome prisustvovati. Ne, to je za sve nas otvoreno i prosto će moći da postavi pitanje, mislim, kako neko od profesora sa akademije, tako neko direktno iz orkestra, tako i neko ko sjedi u publici. Možda ga baš zanima kako prva violina stiže do nečega što je njih na koncertu oduševilo. Eto, imaćemo svi zajedno priliku da s njima porazgovarimo o živoj stvari na jedan neposredan način.
0: I evo, za sam kraj, šta biste poručili mladima koji tek otkrivaju svijet umjetničke muzike, s obzirom da, evo, nisam pomenula, ali mlada ste majka, imate troje djece. S druge strane, tokom godina i karijere u ovom umjetničkom smislu, dugo ste bili u školi i još uvijek ste među najmlađima. Šta njima kažete?
1: Pa evo, ja sam danas baš razmišljala na tu temu. Treba da upotpunimo taj jedan materijal koji ćemo roditeljima podijeliti u okviru koncerta za bebe, i razmišljala sam šta je to korisno da se kaže roditeljima na tu temu. Divno je slušati muziku, divno je provoditi vrijeme uz muziku, divno je kreirati je zajedno sa vašom djecom, ali je za njih neprikosnovena muzika vaše prisustvo. Kad kažem prisustvo, ne mislim samo fizičko. Ja također, sad ovo što govorim, polazim od sebe i od mojih padova kao roditelja, jer svi ih imamo. Ja se u posljednje vrijeme jako trudim da odložim telefon kad sam sa djecom. Ja mislim da je to za njih najveća muzika, i dajte im toga što više. Poslije ćemo mi lako se spakovati i otići na neki dobar koncert ako smo se na vrijeme i s voljom povezali. Eto.
0: I evo, još jednom ćemo pozvati sve roditelje na koncert za bebe. Kad kažemo bebe, mogu tu biti i preko plus 3.
1: Yes.
0: Prošle godine je bilo i starije djece, bilo je zaista fenomenalno. Prostor koncertne sale Banskog dvora bio je pretvoren u jednu veliku muzičku igraonicu. Bilo je čarobno. Iskreno se nadam da će biti tako i ove godine.
1: Pa jeste, evo, stvarno taj segment je nekako mio i drag sam po sebi, jel, zbog publike takav kakva jeste. I meni je jako važno da kažem da prosto roditelji ne zamišljaju da vode djecu na neki koncert gdje će da im govori tiše slušamo. Ne, oni trebaju da budu tu u punoći svog malog bića, dakle da se kreću, da reaguju na muziku, da ih ne sputavamo u onome kako oni reaguju na to osjećanje koje ih prigrli u tom trenutku, tako da roditelji budite potpuno slobodni. Mi smo napravili prostor u kom djeca mogu i da puzaju i da hodaju i da skakuću i da sve onako sa dosta smo razmišljanja pristupili tom dijelu segmenta festivalskog, tako da dođite nam. I mi smo isto roditelji i stvaramo prosto prostor kako bih ja poželjela za svoju djecu. Ja sam to tako kreirala i za svu našu drugu djecu. Tako da, eto.
0: Milice, hvala vam puno na odvojenom vremenu. Za kraj ćemo samo pomenuti da na sajtu A String Fest naši slušalci mogu pronaći kompletan program.

13 je časova 47 minuta, polako smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije U ritmu dana. Za kraj vas podsjećamo još na najave kulturnih dešavanja. Radionica Zmijenskog veza Zmijenje kroz niti i ukuse biće održana od 19 časova u sali Jablan Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Riječ je o radionici koju će voditi Svjetlana Marković, koja već godinama uspješno njeguje tradiciju Zmijenskog veza kroz atelje Fotini koje je osnovala. Na radionici u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske Zmijenski vez oživjeće uz dijela Petra Kočića. A u Trebinju počinje peti Trebinje jazz festival koji će trajati do 29. avgusta na nekoliko lokacija u Trebinju. Festival će večeras u 21 čas na crkvini otvoriti Rambo Amadeus Quintet, dok će sutra u rock baru Underground nastupiti nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu će u četvrtak navečer nastupiti Dino and Groove Society, dok će u petak pred publiku u Bašti 74 pjevati Irena Blagojević i Jazz Friends. Na kraju festivala u subotu u Bašti hotela Platani sviraće Belgrade Dixieland Orkestra. Ulaz na sve koncerte je besplatan. Kada je riječ o dešavanjima u ovoj sedmici, u petak Banja Luka je u znaku Kočićevog zbora, pa će tako u petak u 12 časova u vijećnici Banskog dvora biti održano u podne sa satiričarima. Sad kasnije će u Muzeju Republike Srpske biti promovisana monografija Pisma s planine i ispod planine, a nakon toga i otvorena izložba Tragovi, te održana radionica Zmijenski vez. Od 19 časova glumci će govoriti stihove, a u Banskom dvoru biće održano Kočićevo veče. U Narodnom pozorištu 20 časova biće održan koncert Bojane i Nikole Pekovića. U petak također u Stričićima, rodnom mjestu Petra Kočića, biće održan sajam autentičnih domaćih prehrambenih proizvoda i rukotvorina Kočićevo ognjište, dok će u Jelički biti održan sabor izvorne pjesme Ojkače i izvedena predstava David Štrbac među narodom. Sadržaj u okviru Kočićevog zbora biće nastavljeni i narednog vikenda. Također još izdvajamo u Muzeju Hercegovine u petak biće predstavljena knjiga Žana Merkus, autora Antonija Žalice u izdanju Srpskog pjevačkog kulturnog društva Sarajevo. Promocija će biti u 19 časova. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Ostanite uz naš program.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je bolnicu Sveti Vračevi u Bijeljini, gdje je prisustvovao puštanju u rad novog CT aparata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da se mora 60, a poljoprivrednici sa 40% sredstava, istakao je Minić. Zajedno s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, predsjednik vlade sastao se u osnovnoj školi Ćirilu i Metodije u Glavičicama sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, izjavio je da je puštanje generala Mladića da se liječi u Srbiji humanitarno pitanje i da bi general trebalo da ima ista prava kao i drugi osuđenici pred haškim mehanizmom. Podsjetio je da je njegov otac u izuzetno lošem zdravstvenom stanju i da gotovo više ne govori. Porodica je, kaže, tražila dvije moguće opcije, prebacivanje generala Mladića u Srbiju i na dalje izdržavanje kazne ili humanitarni otpust. Darko Mladić ističe da u ovakvim okolnostima, prema takozvanom Nelson Mandela pravilima, pitanje kazne u posljednjim danima života postaje manje važno od humanog odnosa prema čovjeku koji umire. Situacija na požarištima u okolini Trebinja nešto je stabilnija u odnosu na prethodne dane. I dalje je aktivno više požara na različitim lokacijama. I noćas je najkritičnije bilo u zubačkim selima Turmenti i Tuli. Krak požara koji se spušta prema naselju Rapti i Brda Strač je nepristupačan. Sve raspoložive jedinice i dalje su na terenu, a pomoć iz vazduha od jutro se pruža helikopter oružanih snaga. Prethodnih dana u gašenju vatre bili su angažovani helikopter MUP-a Srpske i Air Traktor iz Mostara. Opožareno je oko 59 kvadratnih kilometara površine. Požar je još aktivan u reonu Kamenice na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naselje Božići, koje je najbliže vatrenoj stihiji. Zvornički vatrogasci se sa vozilima nalaze u području zahvaćenom vatrom, ali zbog nepristupačnosti terena ograničeno djeluju kako se vatra dalje ne bi širila i ugrozila najbliže naselje. Požari u Karakaju i Rođevićima su ugašeni. U Vranovici kod Foče na granici sa Crnom Gorom požar je noćas lokalizovan. Vatrogasci su iz predostrožnosti i dalje na terenu. Da bi se izbjegao katastrofalan scenarij, neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprinijeti jačanju stabilnosti na Balkanu, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov. Prema njegovim riječima, potraga za rješenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov na sjednici stalnog savjeta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana padavine prestaju i bit će nešto sunčanije, a posle podne će ponovo biti povremene kiše koja će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove samo ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Da li ste se ikada zapitali zašto je šećer sladak? Upravo danas govorimo o tome. Ma kako to čudno izgledalo, još uvijek se stvarno ne zna šta određuje ukus. Znamo kakvog su ukusa neke materije, ali još uvijek ne znamo zakon kojim se određuje taj ukus. Dejstvo hrane na naše čulo ukusa, na nervne završetke na jeziku i ustima, povezano je na izvjestan način sa njenim hemijskim sastavom. Kada u hrani postoje i oni vodonika, ukus koji osjećamo najvjerojatnije će biti kiseo. Aminokiseline imaju sladak ukus, a šećer ima takav hemijski sastav da također daje sladak ukus. Prije više od 2000 godina, grčki filozof Demokrit rekao je da ukus hrane zavisi od vrste atoma koje ona izbacuje. Začudo i danas se ova njegova tvrdnja smatra tačnom. Naime, ako se neka materija ne rastvara, njeni atomi ne mogu slobodno da se kreću, pa se ne može osjetiti ni njen ukus. Tako ne možemo, na primjer, osjetiti ukus mermera ili stakla. Nervni završeci našeg čula ukusa mogu da registruju 4 posebna osjećaja. Slatko, slano, gorko ili kiselo. Međutim, jezik nije podjednako osjetljiv na svim svojim dijelovima na sva 4 ukusa. Vrh jezika je osjetljiv na slatko, njegov zadnji dio na gorko, a strane jezika na kiselo i slano. Međutim, ne postoji takozvani čisti ukus. Jezik naime ne reaguje samo na slatko i slano, već istovremeno i na pritisak, težinu, finoću, hrapavost, glatkost, temperaturu i druge elemente dodira. Svi ti osjećaji zajedno daju ono što nazivamo ukus hrane. Kažu da se o ukusima ne raspravlja. Međutim, vaš ukus, dragi moji, je istančan jer ste vašu pažnju posvetili dobroj narodnoj muzici i vašem svilen koncu.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je bolnicu Sveti Vračevi u Bijeljini gdje je prisustvovao puštanju rad novog CT aparata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da se mora vrednovati rad medicinskih radnika i napraviti sve da im se obezbijede bolji uslovi za rad i veće plate da bi ostali u Republici Srpskoj. Prethodno je u Vršanima prisustvovao podjeli traktora Belarus s mladim poljoprivrednicima. Ovo je poseban projekat u kom vlada učestvuje sa 60 a poljoprivrednici sa 40% sredstava, istakao i Minić. Zajedno s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, predsjednik vlade sastao se u osnovnoj školi Ćirilo i Metodije u Glavičicama s gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, ostaje dosljedan u svojoj nedosljednosti i da ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi. Dodik je na društvenoj mreži X naveo da je Soreka zdušno podržao Šmitovo nametanje zakona i sudsku farsu proizašlo iz toga. Sarajevo i još neki gradovi u regionu se ponašaju tako da se Banja Luka ništa ne pita. Međutim, Republika Srpska je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i po tom sporazumu Srpska je dobila visok stepen autonomije, rekla je za RTS VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je jaka Srpska unutar Dejtonskog sporazuma prepoznata i u Sjedinjenim državama. Stanje na požarištima u okolini Trebinja danas je nešto stabilno.

Stabilnije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje aktivno više požara na različitim lokacijama. Na terenu je i helikopter oružanih snaga BiH. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Da bi se izbjegao katastrofalan scenario, neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprinijeti jačanju stabilnosti na Balkanu, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov. Prema njegovim riječima, potraga za rješenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov na sjednici stalnog savjeta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu. Vrijeme danas, do kraja dana padavine će prestati i bit će sunčanije. Kasnije, poslije podne, ponovo će biti povremene kiše koja će se premještati od zapada ka istoku. Na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove samo ponegdje. Maksimalna temperatura od 27 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: narodnih mudrosti.
1: Proricala baba da će poslije kiše biti blata. Ko posljednji shvati, najgore prolazi. Ko pravi kuću, ne jede kolače. Broja ne kosi. Ne zatrpavaj stari bunar.

Aforizmi. U našoj rubrici Aforizmi danas vam čitamo one autora Nevena Šijakova. Problemi opsjedaju i bogate. Hoće njihov novac.

0: tajkuna. Sa jednim prstom sve je zaradio i to je moguće, vjerujte ljudi moji, ali imao je potrebno predznanje. Do šest je znao i da broji.
1: Smrtnik. Nekada je vedrio i od vjetra jače. Bilo pa prošlo. Danas ga oblače

saznanje. O, životna greško, okrutna si tako. Ni živjeti teško, nije više lako.

Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Požar u selu Tuliko Trebinja prišao magistralnom putu Trebinji-Herceg Novi. Saobraćaj otežan.
1: Minić u Bijeljini posjetio bolnicu Sveti Vračevi, najavio izgradnju novog objekta bolnice, za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka.
0: Darko Mladić, zdravstveno stanje generala kritično. Očekujemo da sudija promijeni mišljenje.
1: Srpska promijenila politiku zbog pokušaja kršenja Dejtonskog sporazuma, kaže Ana Trišić-Babić.
0: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokrenuli projekat Sigurni sportski koraci u školi.
1: U većini krajeva Srpske promjenjivo oblačno, sutra pretežno sunčano i vruće. U prisustvu predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora bolnice Sveti Vračevi Mikajla Lazića, u Bjeljinskoj bolnici svečano je pušten u rad novi moderni CT aparat. Najavljena je izgradnja novog objekta bolnice, za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka. Premijer Minić je poručio da bi medicinski radnici trebalo da imaju bolje uslove rada i veće plate kako bi ostali u Republici Srpskoj. Poslušajmo Srđana Kecmana.
2: Premijer Savo Minić poručio da je prioritet vlade unapređenje zdravstvenog sistema, za što se, kako je rekao, izdvajaju ogromna sredstva. Naglasio je da vlada želi da zdravstvene ustanove u Srpskoj raspolažu najmodernijom tehnologijom i najboljom uslugom.
3: Rekao sam danas i medicinskim radnicima da evo ulažemo u maksimalno kada su u pitanju sredstva za rad i nakon toga ćemo se morati posvetiti i njima. Moramo apsolutno vrednovati njihov rad i napraviti sve, a to je da im obezbedimo bolje uslove za rad i veće plate, da ostaju u Republici Srpskoj.
2: Upotrebom novog CT aparata napravljen je veliki korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline, poručio je direktor bolnice Sveti Vračevi Mikajlo Lazić.
4: Spada u jednu od naprednijih tehnologija koji pored klasične neke, pored klasičnih snimanja ima i naprednijih naprednije mogućnosti.

0: i programe, a to su CT, koronarografija, angiografije, neke dodatne softvere koji su bazirani na vještačkoj inteligenciji koji se koriste za snimanje mozga.
1: Vlada je 13. augusta usvojila informaciju o inicijativi za proširenje prostornih kapaciteta i izgradnju novog objekta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Resorni ministar Alen Šeranić potvrdio da je prihvaćena ova inicijativa, naglasivši da bolnica u Bijeljini konstantno bilježi rast broja usluga.
2: Jer ćemo zdravstvenu zaštitu u bolnici ovdje u Bijeljini standardizovati kroz bolnice nove u cijeloj Republici, a to je poseban urgentni blok koji je ovaj sad postojeći mali sa svojim kapacitetima, novi rad dijagnostički blok, svakako i novo odjeljenje za KSZ usluge.
1: Premijer Minić u Bijeljini je posjetio i preduzeće Agro Simex, gdje je sa vlasnikom preduzeća Jovom Simićem prisustvovao podjeli traktora Belarus.
3: Danas evo tu smo se okupili da podijelimo još jednu veću količinu Belarus traktora. 86 ove godine ćemo izdat po ovim subvencionisanim cijenama.
4: Ovdje je preko 23 porodice koje imaju troje i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60% sredstava, naši poljoprivrednici sa 40% sredstava.
1: Minić se sastao i sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem, s kojim je razgovarao o projektima važnim za ovaj grad.
5: U Han Pjesku na izletištu u Komnica u nedjelju 30. augusta bit će održan sabor na kome će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, svi oni koji poštuju PIK i djelo srpskog borca. Ova manifestacija trebalo bi da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva. Pored sabornog duha, ovaj događaj će imati trajnu materijalnu vrijednost za kulturna sjećanja. U prilogu Gordane Stanić.
6: Han Pjesak je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio jedno od najvažnijih mjesta na vojnoj karti. Upravo ovdje bio je smješten glavni štab Vojske Republike Srpske, odakle se komandovalo odbranom i stvaranjem Srpske. Punih 30 godina se čekao trenutak da se na jednom mjestu, u opštini od istorijskog značaja, okupe svi koji poštuju lik i djelo srpskog borca, izjavio je načelnik opštine Han Pjesak Slobodan Đurić.
7: I mi smo u stvarno ponosni što ćemo taj dan se zajedno sa vojskom prisjetiti ovdje dešavanja, žrtava i svega onoga što je ugrađeno u temelje Republike Srpske. Mislim da je bitno da to bude u Han Pjesku. U Han Pjesku se u teškim momentima 90. godina donosile teške odluke i bitne odluke za Republiku Srpsku, tako da Han Pjesak nije slučajno izabran za ovaj sabor za mjesto gdje se održava.
6: Sabor bi trebalo da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
8: Ovo treba da bude jedan pokazatelj srpskog jedinstva, da se okupimo svi, bez obzira na za koga navijamo, bez obzira kojoj političkoj partiji neko pripada ili kom udruženju građana, moramo jednostavno sva udruženja građana, sve političke partije će biti pozvane, svi načelnici, gradonačelnici opština, da dođemo ovdje, da se okupimo 30. i na takav način izrazimo i damo znak zahvalnosti svima onima koji su dali najviše za stvaranje Republike Srpske i za slobodu.
6: Jedinstvo je sada najpotrebnije i oko Republike Srpske se treba okupljati kako bi se sačuvala sloboda za koju su borci dali živote, izjavio je i predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
9: I sa tog mjesta treba danas uputiti jasnu poruku svima onima koji misle da mogu zaustaviti Republiku Srpsku u njenom razvoju, da mogu ukinuti njene institucije, da mogu oduzeti njenu imovinu, da mogu dalje zatvorati tamnice njihove zvanične predstavnike vlasti i najhrabrije sinove koji su branili Republiku Srpsku u ratu, a znamo da je najveći broj optuženih iz reda komandnog kadra Vojske Republike Srpske. Tako je, ovo je prilika da svi zajedno u jedan glas kažemo da ćemo i dalje odlučno braniti Republiku Srpsku.
6: Osim sabornog okupljanja na izletištu Komnica, nedjelja donosi i važan korak u očuvanju istorijske građe. Biće položen kamen temeljac za obnovu motela Jela, objekta koji je imao sudbonosnu ulogu u ratnim godinama. U budućnosti služit će kao muzej i spomen soba Vojske Republike Srpske.
5: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je kritično, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske sin generala Darko Mladić. Nikakvih promjena nije bilo od petka kada je srpski ljekar pregledao generala, naveo je Mladić i dodao da su utvrđeni propusti liječenja u Holandiji koji su i dokumentovani u njegovom izvještaju.
10: Podsjetio je da je

0: Predsjednica mehanizma u Hagu rekla ranije da postoji mogućnost puštanja na liječenje u Srbiju ako general bude u akutnom stanju. Očekujemo da će predsjednica suda promijeniti mišljenje, rekao je Darko Mladić.
1: Predsjednik Milorad Dodik poručio da šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka ostaje dosljedan u svojoj nedosljednosti i da ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi.
0: Dodik je na društvenoj mreži X naveo da je Soreka zdušno podržao Šmitovo nametanje zakona i sudsku farsu proizašlo iz toga.
1: Sarajevo i još neki gradovi u regionu se ponašaju tako da se Banja Luka ništa ne pita. Međutim, Republika Srpska je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i po tom sporazumu Srpska je dobila visok stepen autonomije. Ovo je rekla za radioteleviziju Republike Srpske VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je jaka Republika Srpska unutar Dejtonskog sporazuma prepoznata je u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Mi smo se aktivirali i promovisali Republiku Srpsku, promovisali Dejtonski mirovni sporazum. Šta znači Republika Srpska i jaka Republika Srpska unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja je to stabilnost za region? To se prepoznalo Sjedinjenim Američkim Državama, to se nije samo prepoznalo u političkim krugovima, administrativnim krugovima, to se prepoznalo think tankovima, to se prepoznalo preko nekih novinara, to se prepoznalo također investicijalnim krugovima i na taj način je došlo do jedne promjene američke politike prema regionu, prema Republici Srpskoj kao nekom području na kom živi srpski narod.
1: Republika Srpska je bila žrtva satanizacije i stereotipa koji su o njoj dugo stvarane, ali je upornim radom tu sliku uspjela da promijeni. Najbolji primjer za to je promjena stava i pozicije Amerike, čija politika je bila radikalnija od politike Evropske unije, budući da su Sjedinjene Američke Države uvele, ali skinule sankcije zvaničnicima Republike Srpske. Ovo je izjavio za naš radio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
3: Ali budući da su te sankcije skinute i da je našim radom postignuto veliko razumijevanje, a da mi u Evropskoj uniji imamo mnogo zemalja za kojima imamo dobru komunikaciju, mi ćemo nastaviti da radimo da svojom upornošću popravimo i način na koji se mnogi funkcioneri Evropske unije odnose prema Republici Srpskoj. Tako da mi ćemo i dalje biti spremni da trpimo, ali nećemo biti spremni da odustanemo od namjera da Republika Srpska bude etablirana onako kako piše u Dejtonu, da nema niko pravo da je poništi, ponižava, smatra manje važnom.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Požar u selu Tuli kod Trebinja prošao je magistralni put Trebinje-Herceg-Novi. Saobraćaj se odvija veoma otežano. Stanje na ostalim požarištima okolini Trebinja danas je nešto stabilnije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje je aktivno više požara na različitim lokacijama. Na terenu je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Opširnije Mirjana Grabež.
4: Na Trebinjskom požarištu najkritičnije je bilo u selu Turmenti, izjavio je načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja, Stevan Bekan. Jedan krak požara spuštao se prema gradu u rejonu Rapti i Brda Strač. Opožarena površina je ogromna. Riječ je o 59 kvadratnih kilometara, a gašenje, kaže Bekan, otežava nepristupačan teren.
5: Ono što je nama sada najvažnije, mi moramo biti fokusirane na ljudske živote, na kuće, na značajne objekte infrastrukture i po svaku cijenu ćemo to uraditi da sačuvamo. Ovo što se dešava na nekim nepreglednim, nepristupačnim predjelima, to je tako kako je. Jeste šteta, jeste ekološka šteta, jeste sve, ali moramo imati prioritete s obzirom da je ovakvih razmjera i s obzirom na ono s čime mi raspolažemo.
4: Prema riječima vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Borisa Trnića, situacija na požarištima u Srpskoj danas je nešto bolja. Požari koji su aktivni na području Trebinja ne ugrožavaju stambene objekte niti stanovništvo, ističe Trnić.
6: Trebinju i dalje djeluje MUP Republike Srpske, to jest uprava za vazduhoplovstvo, bivši helikopterski servis sa helikopterom, jednim zagašenjem požara kao i oružane snage BiH koje također gase sa jednim helikopterom. Imali smo pomoć i gašenjem požara iz Mostara, to jest iz Hercegovačko-neretvanskog kantona sa gašenjem požara iz Air Traktora, tako da moram da vam naglasim da se daju

0: vanljudski napor da se ugasi požar.
1: Kako se požar ponovo ne bi rasplamsao, u Fočanskom selu Vranovina na granici sa Crnom Gorom, ekipe su i dalje na terenu i dežuraju. Ističe starješina teritorijalno vatrogasne jedinice Foča, Vladan Radović.

0: aktivan u rejonu Kamenice na Veljovoj glavi kod Zvornika. Ekipe vatrogasaca sa vozilima nalaze se u području zahvaćenom vatrom, ali zbog nepristupačnosti terena djeluju ograničeno kako se vatra dalje ne bi širila i ugrozila najbliže naselje.
1: Vlada Republike Srpske preko Republičke uprave civilne zaštite u protekle tri godine uložila je više od 20 miliona maraka u teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Republička uprava civilne zaštite preko raznih projekata će izdvojiti više od 3 miliona ove jedinice. Ovo izjavio vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trnenić.
2: Demantovao je navode pojedinih medija da se ulaže u veće gradove bliže Banja Luci, a da je zaboravljena Hercegovina, ističući da će ove godine grad Trebinje dobiti i teritorijalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu i dobrovoljno vatrogasno društvo, dva pikap vozila sa opremom za gašenje na nepristupačnim terenima, dok će se sljedeće godine ići u pregovore za nabavku ljestvi, čija je cijena viša od 2 miliona maraka.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u iznosu od preko 31 milion maraka.
2: Odlukom vlade za 295.642 korisnika isplata jednokratne novčane pomoći biće usklađena prema prosječnoj obračunatoj penziji u Republici Srpskoj za mjesec juli ove godine. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka će dobiti po 80 maraka.
1: U novoj akademskoj godini studenti u Trebinju trebalo bi da usele u novi adaptirane studentske prostore. U studentskom centru počelo je renoviranje drugog paviljona za 10 soba, a radovi bi trebalo da budu završeni do početka akademske godine. Ranije renoviran prvi paviljon, oba paviljona raspolažu sa 23 sobe i 85 ležajeva. Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za sanaciju, a ukupna vrijednost radova je oko 400.000 maraka. Direktor studentskog centra Davor Milidragović i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
3: Radovi će podrazumijevati zamjenu podizine keramike, hidroizolaciju dijelova podova i zidova, nove instalacije vodovoda, molerske radovi, naravno potpuno opremanje posle završetka radova.
4: Kako bi studentski centar u Trebinju na taj način dobio potpuno adekvatne uslove za smještaj studenata. Danas smo također razgovarali o potrebi izgradnje studentske menze i to je nešto čime ćemo se baviti u narednom periodu, da kompletiramo, znači, tu ponudu studentima da sve imaju na jednom mjestu, da imaju renovirane prostorije i sasvim novi namještaj.
1: Savez sindikata Republike Srpske obilježio u Trebinju 34 godine rada i postojanja. Održana je posebna sjednica predsjedništva Saveza sindikata, čija je glavna tačka bila sistem plata u Republici Srpskoj, u prilogu Momira Milića.
5: U fokusu posebne sjednice bio je projekat Saveza sindikata pod nazivom Dostojanstvena plata za dostojanstven život, koji se provodi uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata. Više od polovine radnika u Republici Srpskoj nema primanja u visini prosječne plate, koja trenutno iznosi 1680 maraka, navodi predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković.
6: Ključna tema je da konačno, jedno što mi stalno insistiramo, prestanemo pričati o najnižim platama, odlasku rada iz Republike Srpske, da gledamo kako da te radnike zadržimo, a možemo ih samo zadržati na način da radnici rade za pristojne, dostojanstvene plate i da ostvaruju dostojanstven život u Republici Srpskoj.
5: Najavljeno je istraživanje Saveza sindikata Republike Srpske o uslovima rada, kvalitetu života, iznosu plate koja bi bila dostojanstvena i budućnosti radnika u Republici Srpskoj. U tom pravcu idu i pregovori sa vladom Republike Srpske, kaže generalni sekretar Saveza sindikata Danko Ružičić.
7: Pozivamo vladu Republike Srpske i njenog premijera gospodina Minića i Uniju poslodavaca Republike Srpske na čemu sa predsjednikom da u narednih 7 dana potpišemo sporazum koji dogovaramo već prethodna 2-3 mjeseca, koji bi trebao da popravi ekonomsko-socijalni položaj radnika u Republici Srpskoj i njihov radno-pravni status, već smo to pripremili, i da do kraja mjeseca narednog potpišemo opšti kolektivni ugovor nakon 15 godina koji ne postoji u Republici Srpskoj.
5: Savez sindikata

0: je najstarija sindikalna centrala koja je formirana prije 34 godine. Od tada pred zakonom o radu zastupa sve radnike i pregovara sa vladom i Unijom poslodavaca Republike Srpske kako bi se poboljšao kvalitet života radnika, jedna je od poruka sa sjednice u Trebinju.
1: Regioni svijete da bi se izbjegao katastrofalan scenariju. Neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprinijeti jačanju stabilnosti na Balkanu, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Ruske federacije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov.
2: Prema njegovim riječima, potraga za rješenjem će istovremeno morati se sprovoditi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov na sjednici Stalnog savjeta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu.
1: Predsjednik Milorad Dodik najoštrije osudio monstruozne prijetnje Irana upućene Donaldu Trumpu i njegove porodici uz uvjerenje da će američki predsjednik znati da odgovori kako slobodan svijet očekuje od njega, jasno, snažno i bez povlačenja.
2: Dodik je istakao da iranska državna televizija emitovala jeziv prilog u kojem se govori o načinu da se dođe do barona Trumpa, prati njegovo kretanje i pominje nagrada od 10 miliona dolara za njegovu smrt. Najoštrije osudivši monstruozne prijetnje, Dodik je na X-u ocijenio da se svijet mijenja, a da se sa njim mijenjaju metode pritiska, pa je ono što je dojuče djelovalo nezamislivo, danas postalo moguće i javno.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova. Izraelski mediji navode da nije poznato da li je riječ o Jairu ili Avieru, koji je od njih navodno bio meta. Nije navedeno ni kada ni kako se dogodilo, navodni pokušaj atentata. U prilogu Bojene Matić.
3: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija Donalda Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Istakao je da veći ekonomski pritisak samo osigurava da jedini izbor koji Iran zaista ima jeste da dođe za pregovarački sto i razgovara o svom nuklearnom programu.
4: Znamo da Iran to ne može podnijeti. Oni znaju da mi kontrolišemo Ormuzski mureuz, da je naša blokada čvrsta kao čelik i da nafta na kraju ipak teče.
3: Iran ističe da ima dvogodišnji plan za suprotstavljanje proširenim sankcijama. Ministar ekonomije izjavio je da je Iran potpuno spreman za sankcije, koje će rezultirati još jednim porazom Vašingtona. Iranski ministar ekonomije Ali Madanizadeh i analitičar agencije Associated Press Chris Rubager.
4: Vlada jeste i bila je spremna, te ima dvogodišnji plan za upravljanje ovim događajima. Mi također imamo svoje alate i znamo kako da igramo ovu igru. Ni Kina ni Rusija nisu prihvatile američke mjere, a i druge zemlje će se oduprijeti. Ministar financija rekao je da su Sjedinjene Države spremne da sprovedu novu rundu sekundarnih sankcija ne samo Iranu, već i bilo kojoj zemlji ili entitetu koji postoje sa Iranom, a to bi moglo da uključi zemlje poput Kine koja kupuje naftu od Irana i također sarađuje sa iranskim bankarskim sistemom. Tako bi ovo moglo da dovede do sukoba sa visokim ulozima sa Kinom neposredno prije sastanka Donalda Trumpa sa kineskim liderom Xi Jinpingom krajem sljedećeg mjeseca.
3: Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da sankcije i taktike pritiska ne pomažu i da će Peking učiniti ono što je neophodno da bi zaštitio kineske interese. Amerikanci prijete da će prekinuti sve ekonomske veze sa Iranom i da će svaka nacija koja finansijski sarađuje sa Teheranom biti izolovana.
1: Ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić posjetio je petočlanu porodicu Nišević koja se iz Austrije vratila u Republiku Srpsku. Odluku da se vrate obrazložu boljim uslovima i za posao i za porodični život. Zabilježio Dragan Zrnić.
5: Dragana i Bojan Nišević sa troje djece vratili su se u Bojanove rodne Niševiće. Jedan od razloga jeste i želja da 11-godišnju Sunčicu, 8-godišnjeg Vuka i 6-godišnjeg Dragana odgajaju u svojoj zemlji. Sunčica Nišević.
6: Meni je ljepše ovdje jer imam životinje, imam baštu, imam ljepše mi je ovdje da živim nego tamo

0: U većini krajeva Republike Srpske danas promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje sa kratko trajnom kišom, sutra već pretežno sunčano i vruće sa temperaturom vazduha i do 35 stepeni. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
1: U 13 časova najsveži Mrkonjić grad 20 stepeni, 21 su imali Kneževo i Šipovo, 22 Prijedor, Ribnik, 23 Banja Luka, Mrakovica, 25 Sokolac, Han Pjesak, 26 Kalenovik, 27 Doboj, Srbac, 28 Gacko, 29 Zvornik, 30 Bijeljina, Srebrenica, 31 Višegrad, Rudo, Bileće, 32 i danas najtoplije Trebinje, 34 stepena. Danas osveženje, pogotovo ako poradimo sa prethodnim veoma toplim periodom, uz promjenljivu oblačenost i povremenu kratkotrajnu kišu koja će se tokom popodna premještati od zapada ka istoku. Sunčano i svakim danom sve toplije vreme se nastavlja od sutra. Sutra ujutru nešto oblačno, zatim pretežno sunčano, popodne od jugozapada ka istoku razvoj oblaka koji samo ponegde uglavnom brdsko-planinskim predelima mogu donati kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu dalje toplije 35, u višim krajima oko 24.
0: Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
2: Požar u selu Tuliku Trebinja prišao, magistralnom putu Trebinje i Herceg Novi i saobraćaj otežan.
0: Minić u Bijeljini posjetio bolnicu Sveti Vračevi, najavio izgradnju novog objekta bolnice, za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka.
2: Darko Mladić izjavio zdravstveno stanje generala kritično, očekujemo da sudija promijeni mišljenje.
0: Srpska promijenila politiku zbog pokušaja kršenja Dejtonskog sporazuma, kaže Ana Trišić-Babić.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku još jednog mozaika ovog 25. augusta. Upoznat ćemo vas sa sadržajima koje ćete čuti u prvom dijelu današnje emisije, tačnije do 18 časova. Još samo da podsjetimo na početku da ovaj dio emisije priprema redakcija informativnog programa. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar zdravlja Alen Šeranić danas u posjeti Bijeljini. U Han Pjesku, na izletištu Komnica, u nedjelju 30. augusta sabor na kome će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i svi oni koji poštuju lik i dijelo srpskog borca. Koliko je opterećen elektroenergetski sistem zbog ekstremnih vrućina, ljetnja potrošnja u pojedinim dijelovima Republike Srpske dostiže nivo karakterističan za zimske mjesece. Sve više porodica vraća se iz inostranstva u Republiku Srpsko. Primjer je petočlana porodica Nišević koja se iz Austrije vratila u svoje rodno mjesto kod Pridora. O tome ćemo više govoriti u nastavku programa Radija Republike Srpske.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 17:06. U prisustvu predsjednika vlade Republike Srpske Save Minića, ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora bolnice Sveti Vračevi Mikaila Lazića, u Bjeljinskoj bolnici svečano je pušten u rad novi moderni CT aparat. Najavljena je i izgradnja novog objekta bolnice, za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka. Premijer Minić je poručio da bi medicinski radnici trebalo da imaju bolje uslove rada i veće plate kako bi ostali u Republici Srpskoj. Opširnije Srđan Kecman.
1: Premijer Savo Minić poručio je da je prioritet vlade unapređenje zdravstvenog sistema, za što se, kako je rekao, izdvajaju ogromna sredstva. Naglasio je da vlada želi da zdravstvene ustanove u Srpskoj raspolažu najmodernijom tehnologijom i najboljom uslugom.
2: Rekao sam danas i medicinskim radnicima da evo ulažemo u maksimalno kada su u pitanju sredstva za rad i nakon toga ćemo se morati posvetiti i njima. Moramo apsolutno vrednovati njihov rad i napraviti sve, a to je da im obezbedimo bolje uslove za rad i veće plate, da ostaju u Republici Srpskoj.
1: Upotrebom novog CT aparata napravljen je veliki korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline, poručuje direktor bolnice Sveti Vračevi Mikajlo Lazić.
3: Spada u jednu od naprednijih tehnologija koji pored klasične neke, pored klasičnih snimanja ima i naprednijih naprednije mogućnosti i programe, a to su CT, koronarografije, angiografije, neke dodatne softvere koji su bazirani na vještačkoj inteligenciji koji se koriste za snimanje mozga.
1: Vlada je 13. augusta usvojila informaciju o inicijativi za proširenje prostornih kapaciteta i izgradnju novog objekta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Resorni ministar Alen Šeranić potvrdio je da je prihvaćena ova inicijativa, naglasivši da bolnica u Bijeljini konstantno bilježi rast broja usluga.
4: Jer ćemo zdravstvenu zaštitu u bolnici ovdje u Bijeljini standardizovati kroz bolnice nove u cijeloj Republici, a to je poseban urgentni blok koji je ovaj sad postojeći mali sa svojim kapacitetima, novi radijagnostički blok, svakako i novo odjeljenje za KSZ usluge.
1: Premijer Minić u Bijeljini je posjetio i preduzeće Agro Simex, gdje je sa vlasnikom preduzeća Jovom Simićem prisustvovao podjeli traktora Belarus.
5: Danas evo tu smo se okupili da podijelimo još jednu veću količinu Belarus traktora. 86 ove godine ćemo izdati po ovim subvencionisanim cijenama.
6: Ovdje je preko 23 porodice koje imaju troje i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60% sredstava. Naš

0: 17 časova i 13 minuta. Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. U Han Pjesku na izletištu Komnica u nedjelju 30. avgusta bit će održan sabor na kome će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca. Ova manifestacija treba da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali život za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva. Izjavio je za naš radio predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljenin.
1: Izuzetno je važno što će se u nedjelju održati sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, odnosno svih pripadnika, da kažem svih organizacija pristiklih iz

neće umanjiti značaj ovog skupa, jer je ovo prilika da se na jednom mjestu i u jednom mjestu koje ima istorijski značaj za srpski narod, jer je iz tog mjesta su donosene sve najznačajnije odluke vezano za odbranu Republike Srpske u proteklom odbranu otadžbinskom ratu, i sa tog mjesta treba danas uputiti jasnu poruku svima onima koji misle da mogu zaustaviti Republiku Srpsku u njenom razvoju, da mogu ukinuti njene institucije, da mogu oduzeti njenu imovinu, da mogu dalje zatvorati tamnice njihove zvanične predstavnike vlasti i najhrabrije sinove koji su branili Republiku Srpsku u ratu, a znamo da je najveći broj optuženih iz reda komandnog kadra Vojske Republike Srpske. Dakle, ovo je prilika da svi zajedno u jedan glas kažemo da ćemo i dalje odlučno braniti Republiku Srpsku, naravno danas u jednim novim uslovima, dakle uslovima mira i stabilnosti, bez puške u ruci, bez bilo kakve primjene apsolutne sile. Iz Republike Srpske i dalje, a iz ovog sabora će otići poruka da Republika Srpska želi da uslovima mira i stabilnosti razgovara i da ključne odluke o Bosni i Hercegovini donose legalni, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i da se svaka druga strana intervencija, intervencionizam i ono na što su bošnjačke elite navikle, da im uvijek Franci pomažu u rješavanju njihovih problema, ne dolazi u obzir i da se sa takvim stanjem nećemo ne znamo slagati. Ovo je prilika da svim društvenim strukturama i svim i društvenim političkim faktorima pošaljemo jasnu poruku da ćemo odlučno i dalje braniti Republiku Srpsku i da će preživjeli borci Vojske Republike Srpske, članovi njihovih porodica i ukupna borovska populacija budno pratiti sve ono što rade vlasti, neovisno od toga iz koje strukture su sačinjene, i vodit će računa da se ne desi ništa što bi moglo nanijeti štetu Republike Srpske i srpskom narodu. Sa ovog sabora ćemo uputiti jedinstven poziv svima, dakle, koji učestvuju u današnjoj odluka, koji učestvuju u društvenom i političkom životu, da niko ne smije ići ispod minimuma nacionalnog interesa Srba u Republike Srpskoj i generalno srpskog naroda, i da svi moraju svoje uskogrupne i pojedinačne interese podrediti interesima Republike Srpske, srpskog naroda, kako bi dalje srpski narod ostao i ostao na ovim prostorima i živio u slobodi. A slobode nema i nikad srpski narod nije imao slobodu tamo gdje nije imao svoju državu, i zbog toga Republika Srpska je neupitna, i zbog toga nosioci vlasti, dakle i pred nosiocima vlasti i sadašnjim i budućim, je velika odgovornost da nikada ne smije učiniti ništa što bi našli u Republike Srpskoj interesima srpskog naroda. I zbog toga će ovo biti poruka svih, da kažem, učesnika boračke populacije, ali i svih drugih, dakle, da jednostavno Republika Srpska nije za prodaju, predaju, izdaju, i da svi o tome moraju voditi računa i da svi moraju u tome podrediti svoje uske i stranačke i političke i svake druge interese. I boračka populacija će uvijek i u buduće kao i do sada podržavati, da kažem, onaj sistem vlasti, onu vlast koja ovo vodi računa i koja nikada neće izdati interese Republike Srpske i srpskog naroda. Sve drugo nije opcija, i zbog toga je ovo prilika da uputimo još jedan poziv svim, dakle, demobilisanim borcima, članove njihovi porodica, ali čitavom srpskom narodu, da se naokupimo na ovom mjestu koji ima izuzetan značaj, i da iz ovog mjesta u ovim vremenima pošaljemo izuzetan značaj na odluku, a to je da ćemo po svaku cijenu, dakle, naravno, kroz demokratske vidove i modele braniti i odbraniti Republiku Srpsku i interesa srpskog naroda, kao što smo to činili u svom ovom periodu koji je iza nas. Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Ekstremno visoke temperature posljednjih sedmica mijenjaju i navike građana kada je riječ o potrošnji električne energije. Klima uređaji rade gotovo neprekidno, pa ljetnja potrošnja u pojedinim dijelovima Srpske dostiže nivoe koji su ranije bili karakteristični za zimske mjesece. To za distributivni sistem znači dodatno opterećenje, ali i potrebu za novim ulaganjima i boljim planiranjem mreže. O tome je sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka, Sašom Popovićem, razgovarala Dajana Mizdrak.
1: Negdje povod zašto smo vas pozvali, prije nekoliko dana, ja sam to vama negdje u razgovoru kada smo dogovarali emisiju, rekla da je Elektrobiljina, evo, za jul mjesec izdala podatak da je potrošeno električne energije samo za jedan mjesec jednako karakteristično za zimski period. E sad, negdje pitanje koliko je ovi ljetni mjeseci i povećana potrošnja električne energije, najviše zbog klima uređaja i zbog visokih temperatura koji su negdje povod svega toga. Koliko je to sve opteretilo distributivnu mrežu na području koje pokriva Elektrokrajina?
2: Pa što se tiče operatora distributivnog sistema Elektrokrajina, ja mogu reći da distributivna mreža u Elektrokrajini nije preopterećena u ljetnom periodu. Ali možemo pričati o trendovima koji se dešavaju posljednjih nekoliko godina i primjetno je da svi parametri rastu u ljetnom periodu i približavaju se tim zimskim parametrima i mjerenjima koje imamo.
1: Da. Možemo da reći da nije preopterećena, ali je došlo do povećane potrošnje električne energije.
2: U ljetnom periodu u odnosu na mjesece proljetne dolazi do povećanja potrošnje, tako i vršnog opterećenja. Da bi dobili sliku, vršno opterećenje u Elektrokrajini u toku ljetnog perioda je oko 300 megavata. U zimskom periodu, znači decembar i januar, to vršno opterećenje ide i preko 400 megavata, dostižemo i vršno opterećenje od 420 megavata. Što se tiče potrošnje u ljetnom periodu, u toku mjeseca jula zabilježena je potrošnja 157 gigavat sati. To je približno potrošnji kada smo imali najveću zabilježenu potrošnju u augustu 2024. godine, kada je ta potrošnja iznosila 159 gigavat časova. Ako to opet uporedimo sa zimskim periodom, ta potrošnja u toku zimskih mjeseci ide i preko 220 gigavat sati.
1: Da. Pa možemo reći da smo se tu negdje približili.
2: Pa približili smo se, ali znači to je nekih 30% ljeto je manje u odnosu na...
1: Je to za vas normalno negdje potrošnja? Ajde, mi kada to čujemo, obični građanin, potrošač električne energije, možda jeste puno, pa bi rekli da ljeto se utroši struje. Je li to vama negdje realno?
2: Pa, to jeste realna potrošnja. Svjedoci smo i mi da se sada svi

0: objekti, znači hlade, klimatizovani su, uvijek krenemo od sebe.
1: U
0: kući svi imamo klima uređaje, uvijek ćemo sjesti u neki lokal koji je rashlađen, koji je klimatizovan u odnosu na onaj drugi koji nije. Malo koji sada objekat, ustanova, znači da se ne hladi.
1: Da, i to nema i samo jedan klima uređaj, već sada kuće dva, tri klima uređaja.
0: Tu su sada već čitavi sistemi, znači, koji se ugrađuju, znači, u objekte, tako da ljudi dodaju klima uređaje, ali da kažemo, ipak više energije trošimo za zagrijavanje nego za hlađenje, što je opet normalno i potrebno više energije da bi se jedan stan zagrijao u odnosu na hlađenje.
1: Da. Navikli smo negdje, evo sad vi kažete da se o električnoj energiji najviše priča tokom zimskog perioda. Imamo evo godinama unazad, vi ste pominjali 2024. godinu i avgust mjesec, kada je tad potrošeno 159 gigavata električne energije. Imamo li dovoljne postojeće kapacitete mreže koje su projektovane za ovakve, da kažemo, pa pod navodne znake, ljetne udare potrošnje?
0: Što se tiče ljetnih mjeseci, kao što sam rekao, mreža nije opterećena, preopterećena. Nama veći problem nastaje u toku zime i tu smo imali neka područja većinom oko Banja Luke gdje dolazi do preopterećenja na samim trafostanicama, izlazima iz trafostanica, ali mi smo u toku ove godine, znači, rješavali te probleme ili smo povećavali kapacitet na trafostanici ili smo gradili novu trafostanicu, ali nama je ipak zahtjevniji zimski period od ljetnog.
1: Je li u ovim ljetnim mjesecima bilo većih kvarova, bilo rizika zapravo ili lokalnih prekida u snabdijevanju?
0: Što se tiče ljetnih mjeseci i kvarova koji se dešavaju, u zadnje vrijeme učestalo je da nam kvarove izazivaju, da li privatna ili fizička lica, građevinskim radovima koji su intenzivni u toku ljetnih mjeseci. Šta je najveći problem? Najveći problem je ako neko izazove taj kvar i to ne prijavi. Mi onda gubimo vrijeme da sekcionišemo mrežu, isključimo, nađemo taj kvar, otklonimo. Tako da, evo, primjer, imali smo slučaj od prije desetak dana kada se desio kvar, pa nam je područje Starčevice, Tuzlanske ulice, Veselog brijega ostalo u večernjim časovima bez napajanja. Mi smo manipulacijama, znači rekonstrukcijama na mreži, priključili, vratili pod napon jedan dio, ali dobar dio potrošača je ostao čitavu noć bez napajanja zbog kvara koji nam je prouzrokovao, znači to je bio slučaj fizičko lice, samo da nam je to prijavljeno, mi bi u toku večeri taj kvar otklonili.
1: Da, e sad negdje, koliko brzo Elektrokrajina reaguje kad se kvar prijavi?
0: Mi imamo aktivnu dežurnu službu 24 sata. Zavisi od vrste kvara. Neki kvarovi se otklanjaju i u toku noći ako je neko ostao bez faze, bez napona. Ako se desi kvar na dalekovodu, neke kvarove možemo otkloniti u toku noći, ali neke moramo sačekati jutarnje sate.
1: Kada govorimo o ulaganjima, šta je u toku, šta je planirano negdje za naredni period, pogotovo nakon ljetnih mjeseci i, pa reći ću, povećane potrošnje električne energije?
0: Sada trenutno realizujemo ulaganje ugradnje oko 4000 novih stubova armirano-betonski. To je otprilike 2000 km srednje naponske i niskonaponske mreže. A dovedene su sve procedure do kraja. U narednim danima ćemo prezentovati taj projekat gdje ćemo u naredne 3 godine uložiti u srednje naponsku i niskonaponsku mrežu značajna sredstva. To podrazumijeva zamjenu oko 40.000 stubova i to je oko 17.000 km niskonaponske i srednjenaponske mreže.
1: Da, klimatske promjene očigledno i mijenjaju sam način korištenja električne energije, pa bio to zimski period kada se rashlađujemo ili ljetni period kada se rashlađujemo ili zimski period kada koristimo više sredstava za zagrijavanje. Da li distributivna preduzeća danas moraju drugačije planirati mrežu nego prije 10, 15 ili 20 godina?

0: Svakako, došlo je do velike promjene, znači, u čitavom elektroenergetskom sistemu. Mm-hmm. Ako pogledamo, elektroenergetski sistem je funkcionisao na jedan način, možemo reći, 150 godina. To je bila proizvodnja, prenos, distribucija i potrošnja. Mm-hmm. Šta se desilo? Unazad 10 godina mi smo samu proizvodnju dobili na strani gdje nam je bila potrošnja. To su sada male solarne elektrane, male hidroelektrane. Znači, promijenjen je čitav koncept funkcionisanja čitavog elektroenergetskog sistema. Samo podatak da na području Elektrokrajine trenutno ima 170 megavata solarnih elektrana koji su priključene na mrežu i to značajno utiče na smanjenje vrha na području Elektrokrajine. Još jedan značajan problem, znači izazov koji dolazi distributivnim preduzećima, to su električni automobili.
1: To vas hoću da pitam, da sve više upotreba njih.
0: To su električni automobili. Mm-hmm. Električne automobile moraju pratiti punjači za njih. To je izazov, samo da vam kažem da jedan punjač brzi, on za njega je potrebna snaga jedne srednje stambene zgrade.
1: Da, a brzi punjač, imamo situaciju da napuni bateriju automobila za 20 minuta.
0: Da.
1: Dobro je to neko koristi, ali koliko to opterećenje za mreže?
0: Kažem, to je izazov mm-hmm. koji nam dolazi i morat ćemo značajna sredstva uložiti da to sve ispratimo infrastrukturno. Pored tih brzih punjača koji će biti na nekoj javnoj površini, mm-hmm. na benzinskim pumpama, yes. na parkinzima, već nam se javljaju zahtjevi gdje ljudi instaliraju punjače u svojim garažnim prostorima. I to je isto značajan udar na mrežu. Jednostavno ljudi rade, dođu 4 sata sa posla. Normalno kada parkiraju, svi će u 4 sata da priključe automobil da se puni. Tako da u narednom periodu moramo se suočiti sa tim problemom, ali spremni smo za to.
1: Da. Građani zapravo, evo, govorimo, negdje ćemo u narednim godinama sad, možda je malo i rano za te neke prognoze kada govorimo šta je zapravo struja, šta se koristimo na struje, okay, imat ćemo od tih električnih automobila koji pa nisu još u potpunosti zaživjeli kod nas, ali možemo ih definitivno vidjeti na ulici kod pojedinaca, što recimo je već slučaj odavno u Srbiji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u zemljama regiona gdje građani već odavno voze i gdje su potpuno zaživjela električna vozila. Imamo električna vozila koja troši se na struju, imamo sve više klima uređaja, imamo domaćinstva, bilo koje, da kažemo, što sve koristimo u kući, sve na struju sada. Znači, živimo bukvalno na struju. Ne možemo onda očekivati ni od građana da ih pozovemo, negdje da racionalno koriste električnu energiju kada sve što imamo, da krenemo od telefona, evo, laptopa, automobila, sve to punimo na struju. Šta možemo onda očekivati?
0: Kao što ste rekli, od struje mi sad apsolutno zavisimo.
1: Da. Znači, imali jedan aparat da ne može bez struje.
0: U slučaju kvara, u slučaju prekida, znači, mm-hmm. nema ni rasvjete, ni hlađenja, ni grijanja. Onda povezano je to i sa vodovodnim sistemom. Znači, ako nemamo napajanje, ne rade pumpe. Znači, ostaje se i bez vode. Građani su posebno osjetljivi i bazne stanice, znači, i telekom operateri ne pružaju više uslugu. Znači, ostaje se i bez interneta. Yes. Tako da sve je naslonjeno na snabdjevanje električnom energijom. U narednom periodu mi pratimo to, značajno ćemo uložiti financijska sredstva, prvenstveno da povećamo sigurnost, pouzdanost i kvalitet snabdjevanja. Da smanjimo broj prekida i kada imamo taj prekid da ga što više skratimo, odnosno da brže intervenišemo i otklonimo taj kvar.
1: Jasno. Hvala vam na izvjesno vrijeme na razgovor.
0: Hvala vama.

0: Slušajte Mozaik Radija Republike Srpske, sada je 17:42, ostalo je da čujemo još jedan prilog. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić posjetio je petočlanu porodicu Nišević koja se iz Austrije vratila u Srpsku. Odluku da se vrate obrazlažu boljim uslovima i za posao i za porodični život. Opširnije Dragan Zrnić.
1: Dragana i Bojan Nišević sa troje djece vratili su se u Bojanove rodne Niševiće. Jedan od razloga jeste i želja da 11-godišnju Sunčicu, 8-godišnjeg Vuka i 6-godišnjeg Dragana odgajaju u svojoj zemlji. Sunčica Nišević.
2: Meni je ljepše ovdje jer imam životinje, imam baštu, imam... Ljepše mi je ovdje da živim nego tamo u Austriji.
1: Vuk Nišević.
3: Bavim se fudbalom i imam 8 godina. Ovdje mogu svačega da se igram što tamo nisam mogao. Imam puno životinja koje hranim gotovo svaki dan.
1: Dragana Nišević vlasnica je krojačkog preduzeća, a Bojan koji je elektroinženjer preduzeća iz oblasti informacionih tehnologija. Bojan Nišević.
4: Zaključili smo da je finansijski bolje da smo ovdje, konkretno porezi na prihod su znatno manji. Ovdje u Republici Srpskoj imamo porez na prihod 10%, gdje u Austriji kreće progresivna porezka stopa sa 43% pa naviše.
1: Bojan kaže da je zahvaljujući predstavništvu Srpske u Beču dobio neke od najvećih klijenata. Predstavništvo djeluje u okviru Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
5: Ono što institucije rade jeste da podrže određene projekte koji mještani ovog sela žele, a to je prije svega rekonstrukcija područne škole, izgradnja rasvete koja je neophodna za ovaj zaseok, odnosno za ovo selo, i izgradnja infrastrukture koja je neophodna za funkcionisanje njihovog domaćinstva, ne samo njihovog nego i kompletnog sela.
1: Iako ne postoji zvanična statistika o broju povratnika iz inostranstva u Srpsku, ministar Klokić kaže da je prošle godine u škole upisano 260 djece iz porodica koje su se vratile iz inostranstva.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesim. Podrška vlade mora biti jača i ozbiljnije za kompanije kao što je Elvaco Metpro iz Bijeljine, rekao je premijer Savo Minić prilikom posjete ovoj kompaniji. Minić je dodao da ga je u razgovoru s vlasnikom kompanije Slavenkom Ristićem obradovalo da je on spreman da u Evropi i svijetu obezbedi tržište. Ristić je rekao da su kroz ovu kompaniju pokazali da domaća privreda, majstori i inženjeri pronalaze i razvijaju nove proizvode koji pronalaze tržište u Evropi. Jedan krak požara primakao se blizu mjesta na brdu Strač iznad Trebinja, gdje su pale žice sa dalekovoda. A vatrogasci se bore da suzbiju vatru da se ne bi primakla gradu, izjavio je komandir vatrogasaca Dejan Kašiković. Drugi dio požara je na području sela Turmenti, gdje je vatra u blizini kuća i tamo se vatrogasci bore da je zaustave. A Kašiković je dodao da vatrogasci brane kuće i u selu Kremeni, do. Napomenuo je i da je jedan od požara došao do magistralnog puta Trebinje-Herceg-Novi, ali da za sada ne ugrožava saobraćaj jer se vatrogasci bore da ga zaustave i ugase. Porodica generala Ratka Mladića ponovo je podnijela zahtjev za njegovo puštanje iz Haške pritvorske bolnice na liječenje u Srbiji zbog veoma teškog zdravstvenog stanja, ali i nesavjesnog liječenja koje je utvrdio srpski ljekar, rekao je generalov sin Darko Mladić. On je naveo da je porodica podnijela novi zahtjev nakon što je predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, prošlog četvrtka odbila ranije. Santana je naredila da se tamošnji pritvorski i nezavisni ljekari izjasne o izvještaju srpskog doktora u roku od 24 časa. Predsjednik Milorad Dodik pružio je danas punu podršku američkom predsjedniku, najoštrije osudio monstruozne prijetnje Irana upućene Donaldu Trumpu i njegove porodice. Dodik je ukazao da ovo nije prvi put da iranski režim udara na porodice svojih protivnika, te da je Benjamin Netanyahu nedavno rekao da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova, što pokazuje da se iza ovakvih prijetnji ne krije retorika, nego prepoznatljiv obrazac djelovanja. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe doputovao je u Moskvu gdje će održati sastanke s ruskim zvaničnicima iz obavještajnih službi. Vijest o putovanju direktora CIA pojavila se nakon što je na moskovskom aerodromu uočen transportni avion američkog ratnog vazduhoplovstva kao i kolona vozila sa američkim diplomatskim tablicama. Ovo je prvo poznato Ratcliffeovo putovanje u Rusiju otkako je postao direktor CIA iako je redovno održavao kontakte s ruskim obavještajcima. Ujutro umjereno do pretežno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne od jugozapada ka istoku, samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima, kratkotrajno slaba kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Mozaik Radija Republike Srpske, 18 časova i 16 minuta. U nastavku govorimo o vremenu u Banja Luci, podsjećamo 25 stepeni, danas je promjenljivo oblačno, ponegdje je bilo i kratkotrajne kiše. A kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana, čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
1: Sunčano i svakim danom sve toplije vreme se nastavlja od sutra. Sutra ujutru nešto oblačni, zatim pretežno sunčano, popodne od jugozapada ka istoku razvoj oblaka koji samo ponegde uglavnom brdsko-planinskim predelima mogu donati kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu dalje toplije 35, u višim krajima oko 24. I u Banja Luci slično vreme, sunčano i toplije, maksimalna temperatura do 32. Nastavlja se porast temperature, u četvrtak maksimalno 33 do 38, a u petak velika vrućina. Maksimalna temperatura u petak 35 do 41, ponegde može biti čak i malo toplije. U drugom dijelu dana u petak će duvati umeren povremeno i jak jugozapadni zapadni vetar koji će dodatno podizati temperaturu. U subotu u prvom dijelu dana i dalje veoma toplo, sunčano, a popodne oblačenje od zapada koje donosi povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, nije isključena i pojava lokalnih nepogoda. Iako će temperatura biti malo niža nego u petak, i u subotu će biti veoma toplo, od 32 na zapadu do 38 koliko će biti na istoku i ponegdje na jugu, višim krajima od 28 stepeni.

Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 18 časova i 25 minuta, radionica Zmijanskog veza, Zmijanje kroz niti i ukuse biće održana večeras u 19 časova u sali Javla Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Riječ je o radionici koju će voditi Svjetlana Marković, koja već godinama uspješno njeguje tradiciju Zmijanskog veza kroz atelje Fotini, koji je i osnovala. Svjetlana Marković će učesnicima radionice uz pripovjetke Petra Kočića približiti Zmijanski vez.

0: sam zapravo ja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: I došli smo do sportskog dijela Mozaika Radija Republike Srpske. Vlada Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokrenuli su projekat Sigurni sportski koraci u školi. Cilj projekta, kojim će biti obuhvaćeno 187 osnovnih škola u Srpskoj, je da se djeci od najranijeg uzrasta obezbide bolji uslovi za fizičku aktivnost, pravilan motorički razvoj i usvajanje zdravih životnih navika, a ne da se od svakog djeteta napravi vrhunski sportista. Za sve osnovne škole obezbeđena je sportska oprema, a za realizaciju projekta izdvojeno oko 200.000 maraka. Oprema će biti korišćena za postavljanje poligona tokom časova fizičkog vaspitanja, ali i za organizovanje besplatnih škola sporta. Za realizaciju projekta biće pripremljene i brošure za učitelje i učiteljice sa detaljnim uputstvima za pripremu časa. Planirana je i saradnja sa Republičkim pedagoškim zavodom, kao i organizacija edukativnih seminara, kaže pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Danijela Ćapin.
1: Ovo u suštini nije još jedan sportski projekat, ovo je zapravo stvaranje uslova našoj djeci od najranijeg uzrasta da mogu pravilno da treniraju, da budu aktivni i da zavole sport. Vlada Republike Srpske je za ovaj projekat obezbijedila sportsku opremu za sve osnovne škole u Republici Srpskoj, u pitanju je njih 187, i čime smo jasno pokazali da mi ne govorimo samo o planovima i idejama, nego da govorimo o konkretnoj podršci i o konkretnim stvaranjima boljih uslova u školama u Republici Srpskoj. Svjedoci smo da nam djeca sve više vremena provode uz telefone, računare i neke druge tehnologije i da fizička aktivnost, slobodno mogu da kažem, nije više samo pitanje sporta. Evo, iz ugla roditelja i nekoga ko predstavlja resurs sporta, zaista mislim da je fizička aktivnost danas pitanje i zdravlja i pravilnog razvoja i na kraju krajeva budućnosti naše djece u Republici Srpskoj. I iz tih nekih razloga prije nekoliko mjeseci smo započeli razgovore kako da unaprijedimo sistem sporta u Republici Srpskoj kada je u pitanju najraniji uzrast. Tada smo već znali da ono što ne želimo je da mi ovim projektom ne želimo da od svakog djeta napravimo vrhunsku sportistu. Zaista nam to nije cilj. Želimo prije svega da svako dijete bude aktivno, da bude zdravo i da bude zadovoljno dijete, a negdje smatramo da upravo iz te masovnosti, odnosno iz velikog broja djece koja će svakako te svoje prve sportske korake napraviti upravo u školama, da ćemo dobiti i neke buduće šampione. Zato smo došli na ideju da realizujemo jedan projekat koji će obuhvatiti dvije faze. Nešto detaljnije i konkretno o samom projektu govorit će kolega Bojan Božić, on će biti sam koordinator, odnosno nosioc ovog projekta. Svakako što želimo da kažemo kao ministarstvo, da želimo da gradimo bolje uslove za našu djecu u Republici Srpskoj, odnosno želimo da svakom djetetu, bez obzira da li u njegovoj školi možda ima uslova za bavljenje sportom ili u njegovoj lokalnoj zajednici, želimo zapravo da pružimo tu mogućnost. Smatramo da djeca trebaju da budu aktivna, da razvijaju svoje motoričke sposobnosti, da na kraju krajeva kroz sport i razvijaju te neke osobine koje sport svakako nosi sa sobom, a to su odgovornost, disciplina, poštovanje, zajedništvo, timski duh i sve neke druge zdrave životne navike koje dođu sa sportom. Zaista smatramo, ako postavimo dobre temelje našoj djeci, da možemo očekivati u nekom periodu i neke i dobre rezultate. Kao što je za svaku kuću čvrst i stabilan temelj bitan, tako smatram da je i za razvoj djeci bitno da ti prvi koraci budu pravilni, da budu kvalitetni, ali prije svega bih naglasila da budu dostupni svima. Odnosno da budu dostupni svakom djetetu, bez

0: snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Radio među ljudima.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Minić tokom posjete Bijeljini najavio ulaganja u gradske projekte.
1: Vatrogasci u Trebinju odbili požar od kuća i magistralnog puta ka Herceg Novom.
0: Porodica generala Mladića ponovo podnijela zahtjev za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju.
1: Vlada i resorno ministarstvo pokrenuli projekat Sigurni sportski koraci u školi.
0: Sutra sunčano i toplo.
1: U prisustvu predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora bolnice Sveti Vračevi Mikajla Lazića, u Bijeljinskoj bolnici svečano je pušten u rad novi moderni CT aparat. Najavljena je izgradnja novog objekta bolnice za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka. Minić je poručio da bi medicinski radnici trebalo da imaju bolje uslove rada i veće plate kako bi ostali u Srpskoj. Premijer je posjetio i kompaniju Elvaco Med Pro. Opširnije Srđan Kecman.
2: Premijer Savo Minić poručio je da je prioritet vlade unapređenje zdravstvenog sistema, za što se, kako je rekao, izdvajaju ogromna sredstva. Naglasio je da vlada želi da zdravstvene ustanove u Srpskoj raspolažu najmodernijom tehnologijom i najboljom uslugom.
3: Rekao sam danas i medicinskim radnicima da evo ulažemo u maksimalno kada su u pitanju sredstva za rad i nakon toga ćemo se morati posvetiti i njima. Moramo apsolutno vrednovati njihov rad i napraviti sve, a to je da im obezbijedimo bolje uslove za rad i veće plate, da ostaju u Republici Srpskoj.
2: Upotrebom novog CT aparata napravljen je veliki korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline, poručuje direktor bolnice Sveti Vračevi Mikajlo Lazić.
4: Spada u jednu od naprednijih tehnologija koji pored klasičnih snimanja ima i naprednije mogućnosti i programe, a to su CT koronarografije, angiografije, neke dodatne softvere koji su bazirani na vještačkoj inteligenciji koji se koriste za snimanje mozga.
2: Vlada je 13. augusta usvojila informaciju o inicijativi za proširenje prostornih kapaciteta i izgradnju novog objekta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Resorni ministar Alen Šeranić potvrdio je da je prihvaćena ova inicijativa, naglasivši da bolnica u Bijeljini konstantno bilježi rast broja usluga.
5: Jer ćemo zdravstvenu zaštitu u bolnici ovdje u Bijeljini standardizovati kroz bolnice nove u cijeloj Republici, a to je poseban urgentni blok koji je ovaj sad postojeći mali sa svojim kapacitetima, novi rad dijagnostički blok, svakako i novo odjeljenje za KSZ usluge.
2: Premijer Minić u Bijeljini je posjetio i preduzeće Agro Simex, gdje je sa vlasnikom preduzeća Jovom Simićem prisustvovao podjeli traktora Belarus.
6: Danas evo tu smo se okupili da podijelimo još jednu veću količinu Belarus traktora. 86 ove godine ćemo izdati po ovim subvencionisanim cijenama.
7: A ovdje je preko 23 porodice koje imaju troje i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60% sredstava, naši poljoprivrednici sa 40% sredstava.
2: Minić se sastao i sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem, s kojim je razgovarao o projektima važnim za ovaj grad.
1: U selu Turmenti na području Trebinja od požara su odbranjene kuće kao i magistralni put Trebinje-Herceg Novi, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. On je rekao da gašenje požara u selima Turmenti i Tuli ometa jak vjetar kao i nepristupačan teren. Načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan rekao je da su sve raspoložive jedinice na terenu.
8: Stvarno jedna velika borba. Bilo je prošle godine jako teško, ove godine nažalost se ponavlja. Što se tiče trenutne situacije, sinoć smo otišli odavde negdje u predvečernim časovima, sve je bilo mirno. Jutro se 4 sata radio helikopter i evo šta se sada dešava. Znači, kod ovaj kuća, ovdje je bilo kod kuće Milša, vamo je kod kuće Šarava gdje je farma, imamo kod

0: ženski sina. Znači, neprestana borba premještanja jedinica u Kremenom dolu, nam se dešavaju problemi. Tako da jednostavno ne znamo, radimo, organizujemo, ali je vrlo teško u trenutku se pregrupisati s mjesta na mjesto, rapti. Nikako ne smijemo da pustimo taj dio koji onda dolazi i prilazi našem gradu. Tamo su i danas isto naši momci.
1: Danas je teška situacija kao i prethodnih dana. U poslapodnevnim časovima se smivi vjetar, tamo predveče do ujutru, a tokom dana vjetar jak i samim tim nam pravi veliki problem. I danas smo imali veliki posao na tulima i na turmentima. Helikopterski servis oružanih snaga Bosne i Hercegovine dosta nam izlazi u susret i pomaže. Stanje na terenu je vrlo složeno.
2: Porodica generala Ratka Mladića ponovo je podnijela zahtjev za njegovo puštanje iz Haške pritvorske bolnice na liječenje u Srbiju zbog veoma teškog zdravstvenog stanja, ali i nesavjesnog liječenja koje je utvrdio srpski ljekar, rekao je generalov sin Darko Mladić. Novi zahtjev je podnesen nakon što je predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana prošlog četvrtka odbila raniji zahtjev. Darko Mladić podsjeća da je njegov otac u izuzetno lošem zdravstvenom stanju i da gotovo više ne govori.
3: To odsustvo monitoringa i to da su mu povukli neke lekove, da praktično poštuju ga da umre, to je neprihvatljivo i profesionalno i etički. I mi smo na osnovu toga nalaza uputili novi zahtjev. Po našem uverenju, budući da je ona u nekoliko prethodnih naših molbi stalno iznosila da on nije akutno terminalno bolestan, a da sad faktički njihovi lekari kažu da je akutno terminalno bolestan, ja ne vidim kako će nas odbiti sad.
2: U Han Pijesku na izletištu Komnica u nedjelju 30. avgusta bit će održan sabor na kome će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca. Ova manifestacija trebalo bi da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva. Pored sabornog duha, ovaj događaj imaće i trajnu materijalnu vrijednost za kulturu sjećanja. Opširnije Gordana Stanić.
4: Han Pijesak je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio jedno od najvažnijih mjesta na vojnoj karti. Upravo ovdje bio je smješten glavni štab Vojske Republike Srpske, odakle se komandovalo odbranom i stvaranjem Srpske. Punih 30 godina se čekao trenutak da se na jednom mjestu, u opštini od istorijskog značaja, okupe svi koji poštuju lik i djelo srpskog borca, izjavio je načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić.
5: I mi smo u stvarno ponosni što ćemo taj dan se zajedno sa vojskom prisjetiti ovdje dešavanja, žrtava i svega onoga što je ugrađeno u temelje Republike Srpske. Mislim da je bitno da to bude u Han Pijesku. U Han Pijesku se u teškim momentima 90. godina donosile teške odluke i bitne odluke za Republiku Srpsku, tako da Han Pijesak nije slučajno izabran za ovaj sabor za mjesto gdje se održe.
4: Sabor bi trebalo da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
6: Ovo treba da bude jedan pokazatelj srpskog jedinstva, da se okupimo svi, bez obzira na za koga navijamo, bez obzira kojoj političkoj partiji neko pripada ili kom udruženju građana, moramo jednostavno sva udruženja građana, sve političke partije će biti pozvane, svi načelnici, gradonačelnici opština, da dođemo ovdje, da se okupimo 30. i na takav način izrazimo i damo znak zahvalnosti svima onima koji su dali najviše za stvaranje Republike Srpske i za slobodu.
4: Jedinstvo je sada najpotrebnije i oko Republike Srpske se treba okupljati kako bi se sačuvala sloboda za koju su borci dali živote, izjavio je i predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
7: I sa tog mjesta treba danas uputiti jasnu poruku svima onima koji misle da mogu zaustaviti Republiku Srpsku u njenom razvoju, da mogu ukinuti njene institucije, da mogu oduzeti njenu imovinu, da mogu dalje zatvorati tamnice njihove zvanične predstavnike vlasti i najhrabrije sinove koji su branili Republiku Srpsku u ratu, a znamo da je najveći broj optuženih iz reda komandnog kadra Vojske Republike Srpske. Dakle, ovo je prilika da svi zajedno u jedan glas kažemo da ćemo i dalje odlučno braniti Republiku.
4: Osim sabornog okupljanja na izletištu Komnica, nedjelja donosi i važan korak u očuvanju istorijske građe. Biće položen kamen temeljac za obnovu motela Jela, objekta koji je imao sudbonosnu ulogu u ratnim godinama.

0: U budućnosti služit će kao muzej i spomen soba Vojske Republike Srpske.
1: Sarajevo i još neki gradovi u regionu se ponašaju tako da se Banja Luka ništa ne pita. Međutim, Republika Srpska je sastavni dio Dejtonskog sporazuma i po tom sporazumu Srpska je dobila visok stepen autonomije, rekla je za RTRS VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je jaka Srpska unutar Dejtonskog sporazuma prepoznata i u Sjedinjenim Državama.
2: Mi smo se aktivirali i promovisali Republiku Srpsku, promovisali Dejtonski mirovni sporazum. Šta znači Republika Srpska i jaka Republika Srpska unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja je to stabilnost za region? To se prepoznalo Sjedinjenim Američkim Državama, to se nije samo prepoznalo u političkim krugovima, administrativnim krugovima, to se prepoznalo think tankovima, to se prepoznalo preko nekih novinara, to se prepoznalo također investicijalnim krugovima i na taj način je došlo do jedne promjene američke politike prema regionu, prema Republici Srpskoj kao nekom području na kom živi srpski narod.
1: Predsjednik Milorad Dodik pružio je danas punu podršku američkom predsjedniku i najoštrije osudio monstruozne prijetnje Irana upućene Donaldu Trumpu i njegovoj porodici.
3: Dodik je ukazao da ovo nije prvi put da iranski režim udara na porodice svojih protivnika, te da je Benjamin Netanyahu nedavno rekao da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova, što pokazuje da se iza ovakvih prijetnji ne krije retorika, nego prepoznatljiv obrazac djelovanja. Bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević podijelio je na X-u Dodikovu objavu i poručio da je nacionalni interes Amerike da podrži one koji je podržavaju.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da su sve mine u međunarodnim vodama Ormuzskog moreuza uklonjene ili uništene.
3: Trump je također rekao i da je Iran upozoren da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Sjedinjene Američke Države i Iran već nedjeljama nisu izvodili vazdušne napade na vojne snage jedni drugih, ali su napadi na brodove u Ormuzskom moreuzu nastavljeni dok se dvije strane bore za kontrolu nad tim pomorskim prolazom.
1: Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe doputovao je u Moskvu gdje će održati sastanke sa ruskim zvaničnicima iz obavještajnih službi.
3: Vijest o putovanju direktora CIA pojavila se nakon što je na moskovskom aerodromu uočen transportni avion američkog ratnog vazduhoplovstva, kao i kolona vozila sa američkim diplomatskim tablicama. Ovo je prvo poznato Ratcliffeovo putovanje u Rusiju otkako je postao direktor CIA, iako je redovno održavao kontakte s ruskim obavještajcima.
1: In memoriam, dugogodišnji novinar i direktor portala Mondo iz Banja Luke Ivana Šimundža preminula je u 44. godini nakon kraće i teške bolesti.
3: Iz redakcije Mondo naveli su da su njene kolege zatečene njenim iznenadnim odlaskom, ističući njen značaj za kolektiv. Ivana Šimundža bit će sahranjena u četvrtak na groblju Sveti Marko u Banja Luci.
1: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokrenuli su projekat Sigurni sportski koraci u školi, kojim će biti obuhvaćeno 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj i učenici od 1. do 5. razreda. Opširnije Aleksandra Perić.
4: Cilj projekta Sigurni sportski koraci u školi, kojim će biti obuhvaćeno 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj, je da se djeci od najranijeg uzrasta obezbijede bolji uslovi za fizičku aktivnost, pravilan motorički razvoj i usvajanje zdravih životnih navika, a ne da se od svakog djeteta napravi vrhunski sportista. Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Danijela Ćapin.
5: Ovo nije još jedan sportski projekat, ovo je zapravo stvaranje uslova našoj djeci od najranijeg uzrasta da mogu pravilno da treniraju, da budu aktivni i da zavole sport. Vlada Republike Srpske je za ovaj projekat obezbijedila sportsku opremu za sve osnovne škole u Republici Srpskoj, u pitanju je njih 187, čime smo jasno pokazali da mi ne govorimo samo o planovima i idejama, nego da govorimo o konkretnoj podršci i o konkretnim stvaranjima uslova, boljih uslova u školama u Republici Srpskoj.
4: Za sve osnovne škole u Srpskoj obezbeđena je sportska oprema, a za realizaciju projekta izdvojeno je

0: Sunčano i vruće, meteorolog Milica Đorđević.
1: Sunčano i svakim danom sve toplije vreme se nastavlja od sutra. Sutra ujutru nešto oblačno, zatim pretežno sunčano, popodne od jugozapada ka istoku razvoj oblaka koji samo ponegde uglavnom brdsko-planinskim predelem mogu donati kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu dalje toplije 35, u višim krajima oko 24.
0: Večernje novosti su završene, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Minić tokom posjete Bijeljini najavio ulaganja u gradske projekte.
0: Vatrogasci u Trebinju odbili požar od kuće i magistralnog puta ka Herceg Novom.
2: Porodica generala Mladića ponovo podnijela zahtjev za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju.
0: Vlada i resorno ministarstvo pokrenuli projekat Sigurni sportski koraci u školi.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Krsna slava Đurđevdan, to je slava i dinastije Petrovića, koja je Crnom Gorom vladala 220 godina, malo i više. I slava je dobila na nekakvoj masovnosti i pretvorena maltene u državni praznik u vrijeme vladavine Nikole Petrovića, potonjeg Petrovića, u dinastiji koji je vladao bezmalo 60 godina Crnom Gorom, bio je prvo knjaz, a onda i kralj, postao tamo negdje, je krunisan početkom 20. vijeka. I za njegovu krsnu slavu vezano je puno anegdota, a jedna od njih je i ona koja govori o njegovom odnosu i Sule Radova, njegovom odnosu sa Sulom Radovim, čuvenim, kažu, Sokratom crnogorskim, koji između ostalog bio i njegov savjetnik jedno vrijeme, Nikolin. A neko kaže čak i, pošto je Sula bio beskrajno duhovit, nepredvidiv njegovim dvorskim zabavljačem. I oni su u slozi i ljubavi, uz podršku Sulinu, bili 20 godina nerazdvojni na dvoru. Sula Radov je mogao da kaže knjazu Nikoli ono što mu niko nije smio reći, čak zadirući i u nekakve državne poslove, što mu kompetencija nije dozvoljavala. Nikola mu i to često opraštao i dozvoljavao, ali mu nije oprostio tamo negdje pred kraj 19. vijeka, kad je već Sula bio nezadovoljan Nikolinim vladarskim potezima, a to su bili recimo protjerivanje znamenitih junaka, kao što su Jole Piletić, Peko Pavlović, šikaniranja poznatih junaka kao što su Novak, Ramov, Kovačević i ostali, i zbog nekakvih drugih državnih mjera koje su bila nametnuta crnogorskim plemenima, Sula Radov prestao je da dolazi na dvor kralja Nikole na Cetinju i išao je od plemena do plemena i to svoje nezadovoljstvo nije skrivao. Nikola je to doživio kao tešku izdaju svog omiljenog družbenika, svog sekretara jedno vrijeme, svog savjetnika, dvorskog druga, filozofa koji nije ništa napisao, ali koji je ostavio nekoliko anegdota izuzetne sadržajnosti Sule Radova, i gomilali su se ti njegovi, čiji su se grehovi gomilali, a stizali su do Nikole kao abrovi od njegovih perjanika, od njegovih doušnika, i Nikola je sve to sabirao i prijetio: doći ćeš mi ti, Sula, ako ne prije, a ono na krsnu slavu. I Bog me poslao je pandure da nađu negdje Sulu Radova. Našli su ga negdje kod Danlovgrada i doveli su ga na Cetinje na dan krsne slave, na Đurđevdan kod Nikole. I kad je sav obred završen kako priliči, kad je osveštana trpeza, ostali su Nikola Zvanice, Sula Radov, onako oko trpeze. Na trpezi su, pored svega, bila i dva jagnjeta pečena, tek skinuta sa ražnjeva, pored ostalih đakonija. I u jednom trenutku, prije nego što je počela gozba, gospodar Nikola, knjaz Nikola, obratio se Suli i rekao: a je li, Sula, sad mogu da te pitam, ideš od plemena do plemena, od sela do sela, i klevećeš li klevećeš? Laješ, Sula. Sula kaže: gospodare, možda sam ja klevetao, možda sam i lajao, ali ja ništa nijesam slagao. Zar sam slagao kad sam rekao to, to, to, da si protjerao ovog, da si protjerao onog, bez koga ne bi bio ni ti to što si, ni Crna Gora ovo što jest? Nikola kaže: Sula, ovdje nije važno ko je u pravu je gospodar uvijek. Sad ćeš, Sula, da iskusiš i moju surovost. Dosad si imao moju naklonost decenijama, e sad ćeš, Sula, bogme, i moju surovost. Počeće ona danas, za ovim svetim stolom, iz ove svete trpeze. Pa ćeš, Sula, ti prvi da se poslužiš ovom jagnjetinom. Evo ti nož, evo ti viljuška, a možeš i rukama, Sula. Pa ono što ti otkineš od ovih peciva, od ovog pečenja, od ove jagnjetine, to ćemo, Sula, mi tebi otkinuti. To ćemo mi tebi uraditi.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Poznati teoretičar književnosti, književni kritičar, danas pokojni Zoran Gluščević iz Beograda, jednom prilikom dok smo putovali kao autori prosvete beogradske na promociju naših knjiga pred nama, piscima, a bilo nas je 6-7 na okupu, onako koristeći kontekst, svi smo pričali nešto na ovu temu krsnih slava i tih nekih čudnih događaja vezanih za ikonu slavsku. On ispriča svoju porodičnu priču, otprilike sa uvodom, ovo nikada ne bih ispričao jer malo će ko vjerovati. Ali ja vam kažem, bio sam i tada i danas pribran kao i uvijek i nikada nisam bio sklon halucinacijama i nije bio Zoran Gluščević, nego je baš je bio veoma racionalan, izuzetno obrazovan čovjek. Ali kaže, priča je vezana za moju krsnu slavu, za svetog Pantaleimona i ja ću je sada ispričati, kaže Zoran Gluščević, a evo ja je pričam toliko godina nakon njegove smrti. Elemon je negdje iz istočne Srbije, selo pored Požarevca, čijeg se naziva ne sjećam tačno, i priča kako je njegov otac se vratio iz Prvog svjetskog rata i vratio je ikonu slavsku koju je sve vrijeme nosio sa sobom i kroz Mojkovačku bitku, u povlačenju preko Albanije i Grčke, gdje se je liječio na ostrvu Vidu i vratio se sa ikonom svetog Pantaleimona. I eto, ona je onako Pantaleimon u punom svom, ajde da kažem, rastu, bio je izobražen na toj ikoni. Ona je bila negdje u toj slavskoj prostoriji njihove porodične kuće. Otac je umro 30. godina posle rođenja Zoranovog i njegove sestre. Ikona je stajala na zidu sve tamo negdje do 43. godine, kad je ova priča i dobija na značaju zbog svoje neobičnosti. Te je ponoći u oči krsne slave, negdje možda 8. augusta, ako već nije bio i počeo 9. august, majka je ustala da obiđe djecu, to su bile ratne godine, već su gruvali topovi i haubice i oko Požarevca i naravno njihovog tog sela, da li je bila u pitanju neka ofanziva ili nešto slično. Crvena armija još nije mogla učestvovati u tome jer je to 43. godina, ona se tek 40.

i onako u pidžamama te avgustovske noći istrčali su u dvorište, odmakli se od kuće, možda ni 100 metara nisu, kad je u kuću pogodila topovska granata i srušila je do temelja. I Zoran se kleo da je to bilo tako. Zoran Glučević se nije dvoumio, on je vjerovao priči svoje majke, smatra da ih je tada te noći u oči krsne slave spasio njihov čuvar, njihov bditelj, Sveti Pantaleimon. I u čast i sjećanje na Zorana Gluščevića i na ovu neobičnu priču, ja sam napisao i pjesmu koja se zove Zov Svetog Pantaleimona. Samo da napomenem, tu je ikonu radio Paja Jovanović, veliki srpski slikar. Kasnije smo i vidjeli u kući Zorana Gluščevića. Ja sam imao priliku da je vidim. Zov Svetog Pantaleimona, ikona, dijelo P. Jovanovića u porodičnu kuću Gluščevića 18. nakon prvog rata 8. avgusta poznog noćnog sata umjesto s ocem sa ostrva Vida vrati se sama na bjelinu zida iznad trpeze Slavske gdje će danju dobrodošlicu očitati za nju i gdje će od tog koljeva i vina bdjeti do novih stradalnih godina. 8. avgusta 43. majka u ponoć sa slavske svijeće kandilu prvi predajući plamen i ču i vidje kroz mirisni pramen vapajni zov se ote budnom svecu. Iz ovih stopa diži svoju djecu i svi iz kuće vani ovog časa. S vjerom bez sumnje u okrilje spasa s Pantaleimonom, sa čerkom i sinom, mati istrča pred razornom minom ili pred munjom iznenadnog groma. Od razorenog Gluščevića doma još strši crni krst čamovog krova, hrid slavskog zida, bršljan, trs i zova.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Emil je jedan izuzetan grafičar. Rođen i dobar dio života, prvih 30 godina, proveo je u svom rodnom mjestu, a to je selo Vir, pored varoši Tekije u Đerdapskoj klisuri na samom Dunavu, na Đerdapskom jezeru. Završio je u Beogradu Akademiju likovne umjetnosti, odsjek grafike i već kao student pokazivao je da je jedinstven, da je autentičan, da njegove grafike nemaju mnogo zajedničkog sa ostalim, naročito savremenim grafičarima. On je imao svoje viđenje i slike i crteža koji je radio, ali i samog postupka. A kasnije, posle diplomiranja i posle nekoliko samostalnih i grupnih izložbi koje je imao u Beogradu i u Srbiji, on je zaista izdvajao se iz tog cijelog kruga. Čak dobrih grafičara, naša grafička škola je inače, kažu, veoma dobra. Emil je dolazio kao student svakog dana u čuveni Kolarac u Knez Mihajlovoj ulici. Kolarac koji je bio restoran stecište mladih, uglavnom slikara, pjesnika, glumaca. I sticajem tih okolnosti smo se i upoznali i družili se. I on je stalno zvao u goste kod sebe. Ajde, kad ćete doći kod mene da vidite kako ja živim, da vidite, to je raj na zemlji, to je najstarije parče srpske zemlje na Dunavu, taj dio koji se nekada zvao Mezija, još u predhrišćanskom vremenu, i da vidite od čega ja živim, što je još važnije. Da, zbilja, Emila, od čega ti živiš, jer dobro smo znali da je to nemoguće, naročito za mladog grafičara, da živi od svog rada ili od umjetnosti. Ja živim, kaže, od ribolova. I zbilja pokazivao nam je ruke, neobično jake, snažne, ali izbrazdane, sa puno ožiljaka, ne samo po šakama, nego i podlakticama. To su bile onako pruge koje ostaju za cijel život.

uboki usječeni ožiljci koje su napravili oštri i jaki kanapi. Sve smo mi to od njega nekoliko puta slušali, te njegove priče kako je teško izvući krupnu ribu iz Dunava, jer tu samo i živi krupna riba, on je uglavnom od nje živio, a naročito je bilo velikih problema sa morunom ili jesetrom, kako je ko zove. A njegova specijalnost jeste bila, i to je neka porodična tradicija koju on nastavio, nije imao roditelje, živio u toj staroj kući u svom selu Viru i svake sezone čekao morune ili jesetre da dođu čak iz Crnog mora uzvodno Dunavom do Đerdapske brane. I Emil je govorio nama, pričao o tom instinktu ribe koja tako daleko, preko 300, skoro 400 km ide uzvodno da bi položila jaja, i tvrdio je, kasnije smo to negdje i proverili, to je već poznata stvar, to je već činjenica, da kvalitet ikre kod tih riba zavisi od dužine puta koji riba prevali od Crnog mora do mrestilišta. I izgleda da na svijetu više nema tako dobre morune i jesetre, koju uopšte ima, kao što je ova dunavska. Tvrdio je da je ova ikra, ovaj kavijar, mnogo bolji, kvalitetniji, jer to je najduži put koji je riba prevalila, taj od Crnog mora do njegovog Vira. I sad, kaže, i pored toga što je brana usporila povratak moruna i prorijedila one morune koje su uspijevale da proskoče, da pređu, kad se pusti taj neka ustava na brani Đerdapskoj, one iskoriste i uzvodno uđu u jezero i nađu neko u tih pritoka. Kod njih je to kodirano, tu se one 1000 godina mrijeste, i evo, njemu je polazilo za rukom da ulovi i takve ribe, krupne, kapitalce. Pokazivao nam je fotografije često u kolarcu, ali i njegove grafike. Pa smo mi smatrali, čekaj, možda si ti malo kao vrstan grafičar tu preterao u prikazivanju tih grdosija. Ne vjerujemo da postoji takva razlika između lovca i ulova. U korist ulova, recimo, da je ulov teži jedno 3, 4, 5 puta od samog lovca. Jeste, kaže, tu se kaže, nekada govorio je Emil, i po 300 kilograma može da bude teška moruna. Negdje posle 10 godina drugovanja odemo kod njega na njegovo rodno ognjište. On je došao po nas. Znam da je u tom društvu, kad smo došli tamo, bilo i veliko iznenađenje. Čekao nas i poznati reditelj i pisac Živojin Pavlović. On je iz tih krajeva. Inače, i sam je bio ribolovac. Pa Peđa Ristić, čuveni arhitekta, čovjek koji je projektovao mnoge crkve, je ovdje po Republici Srpskoj posljednjih 20 godina. Čekali su nas i oni kod Emila u kući, i Emil je na sto pored vina i rakije i ostalih đakonija iznio i kavijar. Taj čuveni kavijar, eto, sam se ga, kaže, očistio, usolio, i vi sada, kaže, jedete najskuplji, najbolji kavijar na svijetu, onaj koji je se svakog dana nalazi ispred Tita, ispred Buša, ispred Brežnjeva. Ne, kaže, ispred Brežnjeva nije ruski, nego ovaj kavijar. Probajte. Mi probamo, niko nije bio impresioniran. Pa da, on kaže, zato što ste anarhisti, pa ne volite, kad sam vam pomenuo koga sve konzumira, vi ste kao anarhisti odjedan put prestali da volite ikru, a drugo, kao seljaci, montanjari, imate otpor prema toj vrsti, prema toj hrani, i vi više volite svakako meso od morune, od jesetre, i ja sam za vas ostavio nekih 20 kilograma, a ostalo sam, kaže, prodao. I mi tu odmah reagujemo, čekaj, kako si, ako si ti ostavio za nas 20 kilograma, kolika je bila? Kolika je bila? I on izvadi jedan onako štos fotografija, i mi gledamo barem 15 fotografija, on i moruna, ta posljednja. A upravo je fotografisao Peđa Ristić. Pogledajte, kaže, kolika je bila. I to je zaista nešto impresivno. Ona je 5 puta veća od Emila, koji inače bio krupan momak, izrazito krupan, 100 kila imao. Pa čekaj, kako, šta je ovo, gdje si ovo ulovio? I mi je vidimo kako je on izvlači iz nekog vrbaka, maltene iz potoka, koji protiče tu blizu njegove kuće i uliva se u Dunav, u Đerdapsko jezero, i taj potok se zove Vir. Evo, kaže, tu je ulazila i tu se, kaže, mrijestila, ja sam je čekao godinama. Svaki put mi se, kaže, nekoliko puta mi se ona otrgla, preknula mi je, kaže, i kanape, i vraćala se

svake godine ponovo da se tu mrijesti. Ovog puta sam, kaže, našao prave kanape, pravi najlon i evo izvukao sam je, ali njegove su ruke bile u zavojima, potpuno. Odrala mi je, kaže, kožu i sa jedne i sa druge ruke. A kolika je bila Emile? Imala je 320 kilograma. Toliko si mesa prodao? Da, prodao sam 300 kilograma mesa, prodao sam ikre, jedno 30 kilograma, usoljene, obrađene. Ostavio sam ovo da vi probate i mi u stvari danas, kaže Emil, pratite mene. Ovo je ispraćaj, ja odlazim odavde. Kako odlaziš? Idem za Australiju. Pa to je dosta para, to je skupa i karta i šta ćeš tamo? Tamo me čeka moja djevojka i čeka me posao na akademiji likovnoj u Melbourneu. I taman sam, evo, ovom prodajom ove jesetre zaradio dovoljno za avionsku kartu i za jedno pola godine normalnog života u Australiji. Odoh i neću se više vraćati. Ja, ako bih se vratio, onda bi se po dužini puta koju bih prevalio tim povratkom mjerio i kvalitet mojih jaja. I ja ne želim da ostanem bez njih ovdje u ovoj državi i da me neko zbog njih lovi, a stalo me love. Ostaću tamo. Otišao je Emil, nije se vratio, a nekoliko puta sam pročitao i gledao neke reportaže na televiziji Beogradskoj koje su govorile i o njemu i o njegovim značajnim uspjesima kao grafičara u Melbourneu i Australiji, gdje on slovi sada kao jedan od vodećih u toj umjetničkoj sferi. Bio je to raskaz ili priča o Emilu Dragoviću, grafičaru i čuvenom ribolovcu, sličnom onom iz Hemingwayevog Starca i mora, Emilu Dragoviću iz Đerdapske klisure.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Poznati srpski slikar, jedan od najatraktivnijih u nekom periodu od 30 godina u tom beogradskom umjetničkom krugu, bio je Milić od Mačve, Milić Stanković, kako je on volio da kaže za sebe, Rajin Kostur iz sela Belotić iz Mačve, koji je napravio veliki pomak u nekom slikarskom polju tematskom što se tiče Srbije. Mnogo je onih koji su krenuli za Milićem, ali nisu daleko otišli. Možda jeste u pravu ona likovna kritika koja tvrdi da je Milić krenuo za Salvadorom Dalijem, ima tu zajedničkih elemenata, ali Milić jeste bio svoj, autentičan. Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da budem sa njime i prijatelji nekoliko decenija, da dolazim u njegov zamak, htio da kažem kuća, na Zvezdari, koju je sam projektovo radio. Milić je odlično prodavao svoje slike, bile su veoma skupe, tako da je mogao sebi dozvoliti da napravi zamak i na Zvezdari, na jednom povelikom imanju, a isto tako da porodičnu kuću u selu Belotić u Mačvi također pretvori u kulu. To je bila čuvena kula Milićeva. Nikad do tog dana o kome priča ova priča nisam bio kod njega u Belotiću, a zaslužan je bio Mija Pavlović, naš poznati pjesnik i eseista. Svake godine smo se nalazili na krsnoj slavi Milićevoj kod njega u njegovom zamku na Zvezdari. To je bio Tomin dan, neko divno vrijeme je bilo, neka divna jesen. Za osveštanom trpezom govorilo se o tradicionalnoj srpskoj kuhinji, jer je Milić upravo poslužio goste nečim što prvi put smo probali mnogi od nas, a to je bio hajdučki ćevap. I on je to naglasio. Ovo je hajdučki ćevap, a ne ono što probate po restoranima. I zaista to je bila ogromna razlika. Koje god u restoranu probao hajdučki ćevap, a skoro da nikoga nije bilo ko nije, jer je to inače dosta onako marketinški zanimljiv naziv, hajdučki ćevap, intriga je u pitanju. I ovo što smo probali kod Milića,

to su bili stvarno Bogića širžija, to su apsolutno velike razlike. Pa kako se ovo pravi, Miliću? Ne mogu vam, kaže, ja opisati sada, nego, evo, hoćete li da ujutru, kad se ovdje sve ovo naše proslavi kako Bog zapovijeda, ajte da odemo, ja vas vozim, ko može, u moj Belotić, kod moga brata, koji je ostao na imanju i čuvao kulu Milićevu. Ja mislim da je Radovan se zvao njegov brat, nisam sasvim siguran. Idemo kod njega, ajde, hoćemo. Bio je pjesnik Adam Puslović još tu. Telefonom Milice javi bratu i kaže, slušaj, kaže, dolazimo. Tu mu se javi negdje oko 10 uveče, u vrijeme večere slavske. Ajde, bro Lazaru, kaže, mi dolazimo ujutru, negdje ćemo biti tu možda oko 8-9, a ti već možeš li pripremiti, ja sam ti rekao i ranije, jer to je tradicija bilo u Milićevoj kući, pripremi hajdučki ćevap. Neću sada im objašnjavam mojim gostima o čemu se radi, ali nekako planiraj da vide dio tog procesa i da vide u čemu je njegova autentičnost i po čemu se hajdučki ćevap razlikuje od svega što se iznosi na srpske trpeze. Otišli smo u Belotić, došli negdje malo kasnije, možda oko 10 sati, po lijepom vremenu, tamo pred kulom Milićevom, dočekao nas je brat, hljeb, so, to je drugi dan slave, i maltene nismo ušli u kuću, u kulu Milićevu, nego tu ispred, u dvorištu, sjeli smo oko vatre, koja je već plamsala uveliko. Tu su bile stolice, fotelje, toplo je bilo, tu su nas služili pićem, nekim doručkom prelijepim. A kad ćemo da vidimo kako se pravi hajdučki ćevap, pitao je Mija Pavlović, pa čekaj, kaže, Mili smo, kaže, polako, sve će doći, sve u svoje vrijeme. Mi smo sjedali tu i možda sat i po, još nije bilo moguće vidjeti kako se to sve sa hajdučkim ćevapom odvija, kako se on pravi, i već smo on svoje nestrpljenje i čak i neko je bio i ispoljio i skepsu. Pa evo još malo, odlagao je Milić uz zagonetan osmijeh, njegov brat je sarađivao sa njim u toj tajanstvenosti i negdje nakon 2 sata od našeg dolaska, Milić kaže, je li gotovo ovo, Radovane? Jes, kaže on, gotovo. I jednostavno pljusnu po onoj vatri, proli bokal vode, vatra se ugasi, oddimi, kad se to ohladi, Radovan lopatom razgrnu pepeo, ostatke onog žara i uglja, iskopa negdje dužinom 1,5 metra zemlje, odgrnu taj iskop i mi vidjesmo da se radi o kanalu, plićem kanalu koji je možda bio negdje na dubini od 20 cm i odatle izvadi ono što se zove hajdučki ćevap. I šta je, mi ne možemo da odgonetnemo, to se crni, svakako bilo je u zemlji, ispod vatre. Evo, kaže, šta je u pitanju. I donese brat Radovan granu brezovu, ogoljenu, oguljenu, kako god hoćete, jednu glatku, to nije grana, nego stablo, mlade breze, sa koje je on skinuo koru. To je posebna, vjerovatno, tehnika. Čak se uz neku pjesmu ritualnu to radi, udarajući drškom noža sa strane, da se ona odvoji, kora da se odvoji od stabla, i onda se onako glatka skine, objašnjava nam Milićev brat, pa se od one iste grane, od onog istog stabla brezovog sa 2 kraja, odsijeku parčad breze koji će poslužiti kao čepovi za pušači, da se kasnije njima zatvori ta, uslovno rečeno, futrola lipova, u koju se nabija meso, povrće, začini, već pripremljeni, i kad se to napuni, a planira se kao dužina te brezove kore, te brezove futrole, zavisi od broja gostiju. Onda se zatvori sa strana, spusti se u iskopan kanal, u zemlju, i odozgo se zatrpa se i naloži se vatra. I negdje, kaže, po mirisu, diskretnom, kad on krene iz te vatre, ja znam da je gotov, a to je posle 2 sata, otprilike, da je gotov ćevap. A što se zove hajdučki? Ne možemo mi da se dosjetimo. A Milić kaže, pa kako se ne možete dosjetiti? Pa nije bilo dozvoljeno tako se 400 godina provedenih pod Turcima pravio ćevap. A šta vi mislite? Kaže, da bi Turci raji dozvolili da se tako hrani, tako raskošno. I svakako, oni bi pojeli taj ćevap kad bi znali da ga domaćin priprema. A domaćin se dosjetio, pa ga strpa, ili čobani i hajduci strpaju ga na ovaj način ispod vatre, ne ilaze Turci, ne mogu da se dosjete šta se nalazi ispod vatre, ogriju ruke, odu, a hajduci ostanu oko vatre, čobani, i posle se goste

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Jedna od najčudnijih priča vezanih za krsne slave jeste i priča mog pokojnog teče Luke Pekovića, jednog izuzetnog pričaoca i jajeda i župe Nikšićke iz plemena Trebješkog. Luke koji je imao, kad je pričao ovu priču, skoro 90 godina i koga sam ja neobično volio da slušam i koji je to znajući volio i da mi priča priče. Rijetki su bili te trenuci jer ja sam živio u Beogradu, a on u župi Nikšićkoj, ali kad se god takva mogućnost ukazala, do u kasne sate ostajali smo kod njega u kući i on mi je pričao, ja sam nešto i zapisao, ali ova priča ostala je za sva vremena u mom sjećanju. Bio je Luka tada mlad kad se to desilo. Jedan od najunosnijih poslova u njegovoj mladosti pred Drugi svjetski rat bio je šverc duvanom. Luka je bio poznat po tome. Šverc duvanom je bio zabranjena djelatnost od ondašnje države, naravno, koja je imala monopol na proizvodnju duvana. Ali eto, šverceri su uspijevali da odu čak do Skadra i da se otuda vrate sa 2-3 džaka duvana, koliko je ko mogao da ponese izuzetnog u listovima, najskuplja te skadarske rese, duvan. Onda su ga rezali majstori kod kuće, tajno prodavali. I tako su se održavali čak i ti porodični životi i mnoge su porodice živjele bukvalno toga. Jedna od njih je bila i porodica moga teče Luke Pekovića. I on ispriča tu neobičnu priču iz nekih sam predratnih godina, 38. 39. ili 40. On je upao bio u neku zasjedu koju su mu žandarmi postavili na granici negdje Albanije i Crne Gore u komovima i jurili su ga danima, uspio je da izbjegne, možda je izgubio neku vreću, neki džak duvana, ali jedno je nosio sa sobom i nekako je uspio da se približi i svom kraju, Nikšićkom kraju, i negdje na, već kad je dolazio, kad je sa Prokletija, valjda prešao na Sinjajevinu, sa Sinjajevine prema Durmitoru, sve bio bliži Nikšiću, odjedan put, na Ilin dan, što je pravo čudo, jer to je 2. avgust, počne da pada nevjerovatan snijeg. Snijeg pade u nevrijeme. I to takvim intenzitetom je padao snijeg, tako bogat, da se ubrzo cijel Durmitor bijelio i malta ne postao neprohodan. I Luka je počeo da se smrzava. I on kaže, zahvaljujući onom duvanu, koga sam trpao u njedra, u čakšire, ja sam koliko toliko one listove održavao toplotu i već sam se, kaže, u smrzavanju počeo gubiti. Dakle, halucinirao je. Nekoliko puta sam vidio vatru. Činilo mi se, eto, prilike da se ogrijem, dođem tamo, a tamo nema ništa, to samo svjetluca snijeg. I već je pomišljao da je izgubljen ostacima razuma. Kad je opet vidio novi plamičak negdje na udaljini, išao je ka njemu i tog puta to nije bila halucinacija, nego otvorena vrata od kolibe nekog od gorštaka koji su tamo živjeli cijele godine. I Luka je sa ostacima onog duvana upao u kolibu i kaže ovako, vidim čovjek sjedi pored ognjišta, grije se, drži glavu u rukama

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: 70. godina prošlog vijeka u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, nego u cijeloj Srbiji, pa ako hoćete i u cijeloj Jugoslaviji. Jedan od najpopularnijih pjevača i valjda začetnik tog nekog folk pravca u narodnoj pjesmi bio je Toma Zdravković. U Beogradu on je pjevao u gradskom podrumu i prosto bilo je nemoguće, sem rijetkim srećnicima, doći u gradski podrum, provesti tu noć uz pjesmu i muziku Tome Zdravkovića. To su takve gužve bile i takva jagma. Čovjek bohem, čovjek velikog srca. A kako se desilo da je mojoj malenkosti uspijevalo da dođe nekoliko puta u, nije nekoliko, nego možda i 15-ak puta u gradski podrum i da ga sluša i da se čak upozna sa njime. Blagodareći pjesnicima, sada pokojnom Dragomiru Brajkoviću, živom Modiju Žariću i još nekolicini nešto starijih kolega mojih koji su za njega pisali tekstove. Nisu ih potpisivali, neke jesu, ali većinu nisu. Međutim, bili su mu vrlo dragi saradnici, osim što ih je lijepo i plaćao za taj posao. Veoma je cijenio i onu njihovu literaturu koja nije bila prikladna što se tiče njegovih obrada, aranžmana. Umio je da čita i volio je da čita dobru poeziju, a eto, imao je razlog više da se s njima druži, upravo zbog toga što su pisali tekstove za njegove poznate čak pjesme Kafana je moja sudbina, tako dalje. Toma je nekoliko puta

bih ja došao sa njegovim tekstopiscima, a i oni su voljeli da idu u gradski podrum i da čuju možda nekada pravu, ajde da kažem, praizvedbu svoje pjesme tu dolje u gradskom podrumu. Nekoliko puta, pošto ne nađemo slobodan sto, on nam je ustupio svoj muzički sto i mi smo sedeli tu i čekali ga u pauzama. Svakih pola sata ili nešto, on je pravio pauze, dolazio, pio svoj špricer i tako smo se upoznali. I to je možda poznanstvo trajalo već jedno dvije godine. Ja i nisam mogao pretpostaviti da on sve to pamti tako dobro. Što bi mene pamtio, ja nisam bio njegov saradnik po tom pitanju. Nisam pisao za njega, nije ni tražio. Ali jednog ljeta, negdje krajem avgusta, možda 75. godina, ljetovao sam u Budvi i svake noći sam bio gost u možda tada jedinom nacionalnom baru na Crnogorskom primorju. Bar se zvao Znak pitanja. Čim se uđe u tvrđavu Budvansku sa lijeve strane, on i sada postoji, ali ne radi kao bar, bio je vlasništvo braće Radović. Kad kažem braće Radović, vi ćete se sjetiti da je jedan od njih poznati danas Kiro Radović. Posljednjih decenija bio je veoma poznat po nekim svojim političkim istupima i pokušaju da se odbrani Srpska Crna Gora i da ne ide tamo gdje je sada otišla. Bio je poznat po zaštiti ili odbrani i mitropolita Amfilohija u nekim sukobima autokefalaca i zvanične Srpske crkve u Crnoj Gori na Cetinju, a njegov brat, a pokojnik već 20 godina, Bato Radović, u stvari je osmislio cijeli taj program tog jedinog nacionalnog bara na Crnogorskom primorju, Znaka pitanja, jer je Bato Radović imao veliko iskustvo sa Azurne obale, gdje je imao nekoliko restorana. I svakog ljeta u njegovom Znaku pitanja neko od poznatih estradnih zvijezda, uglavnom iz Srbije, iz Beograda, gostovao je i vodio taj muzički program po ta 2-3 mjeseca koliko je trajala udarna sezona u Budvi, u ljetovalištu Budve. Zahvaljujući mom prijateljstvu sa Kirom Radovićem, njegovim bratom, ja sam postao i prijatelj Bata Radović. Imao sam svake noći ulazak u Znak pitanja, a to je bilo kao da ulaziš u raj. Imao sam svoje mjesto za određenim stolom, a kad su vidjeli da me je prepoznao i Toma Zdravković i da se čak sa mnom izljubio, još više je moj ugled porastao u očima braće Radović i ja sam se već onako odomaćio fino u Znaku pitanja. Bio vrlo solidan, primjeran gost. Tu se program završavao, počinjao negdje oko 10 uveče, do u sitne sate je trajao. Puno je bilo stranaca, gostiju, puno znamenitih jugoslovenskih i pjevača i glumaca svraćalo je u Znak pitanja. Puno je bilo događaja dostojnih prepričavanja, ali jedan je iznad svih. A to je onog dana, pred sam moj odlazak iz Budve, Toma me pozove za svoj sto, Zdravković, a sa njim u društvu sjedi prelijepa, tamnoputa dama, mlada veoma, koja se predstavi kod prelijepih žena sa teško pamte imena, bar u tom prvom kontaktu, pamtimo joj druge kvalitete i osobine, a ime baš i ne, ja barem, naravno u tom uzrastu, a imao sam 23 ili 4 godine tada. Upozna me Toma Zdravković sa njom i kaže meni ovako, ti si jedini koga ovdje znam iz gradskog podruma, pa te molim, pošto smo nas dvoje, oni dotična dama, u velikoj ljubavi i odlučili smo da se vjenčamo, molim te da mi budeš kum. Ja u šoku. Od same te ponude, tog predloga, do pitanja samom sebi postavljenom, kako da mu kumujem, kad sam ja i sa parama pri kraju, eto imam pare za povratnu kartu za Beograd i ništa više. Toma kao da pročita tu moju brigu sa mog lica ili iz očiju i kaže, sve ja imam pripremljeno. I burmu, i poklon kumovski, nemoj da brineš. Ti ćeš samo to sutra na vjenčanju da predaš meni i kumi. Sutra, pitan ga ja, kad sutra? Čim se ovo ovdje završi, ovaj program, idemo na vjenčanje. Kako? U 8 ujutru, 7, 8? Da. Ja ništa dalje nisam mogao da pitam, samo sam pristao, naravno, i ispoljio svoje veliko zadovoljstvo i čast, što me to zove Toma Zdravković za kuma, i čekam. I to je bilo moje prvo kumstvo u životu. Čekam taj sveti čas. I on nastupi negdje ujutro oko 8, kad nam Bato Radović, vlasnik Znaka pitanja, predloži da idemo u njegovu vikendicu

će tamo biti vjenčanje. Nisam znao za vikendicu, mislio sam da je tu negdje u Budvi. Ne, ona je bila preko puta Budve, na ostrvu Sveti Nikola. Tada i ja to saznah. I mi odemo jahtom vlasnika znaka pitanja i vikendice, jahtom Bate Radovića. Možda nas desetak je bilo na toj brodici. Tih manipola milje pređamo za desetak minuta, i eto nas na Svetom Nikoli, i eto nas u vikendici. A vikendica je bila obična kuća od ševara, od trske. Kućica, kako imao Robinson Crusoe. Izvala se Robinsonka, Bato je tako i zvao. Imala je sanitarije i imala je baštu ispod nekih smokava, ispod nekog grožđa, debeo hlad, i mi smo se tu za stolovima rasporedili, sastavili stolove, nas desetak ili dvanaest, čekalo je, saznam ja, vjenčanje upravo tu, doći će sveštenik. Donijeće i sve te relikvije neophodne za vjenčanje i on zaista stiže novom brodicom. Stiže sveštenik. Dok se sveštenik pripremao u kućici za vjenčanje, a i nevjesta se negdje kitila i uređivala, mi smo naravno za onim stolovima u bašti već počinjali da slavimo. U stvari smo nastavili ono što smo radili cijele noći, polako ispijali svoja noćna pića. Kad pojavi se nevjerovatno biće od nekud iz Šiprage, izvan bašte, uđe na taj prostor jarac. Stari jarac sa dugačkom bradom, onako mršav, onako koščat, mišićav, i krenu od stola do stola, od gosta do gosta. Bato Radović ga predstavi svima nama, kaže ovo je moj Petko, kao kod Defoa u romanu Robinson Crusoe, što postoji urođenih Petko, eto, njega je Bato našao i ovdje na Svetom Nikoli. I kaže naš Robinson, Bato, ima samo jednu osobinu, kakvu nije imao Defoe Petko. Voli, kaže, da popije, i to viski sa ledom, malo blaži to duš. I hoće kad popije da zapali cigaretu, naravno. A naročito voli Zodijak, te poduže cigarete. Morate mu naravno to vi držati, vi ga morate uslužiti i pićem i cigaretom, ali je on veoma zahvalan i veoma prijatan drug u porocima. To se ispostavi kao tačno. Vrlo brzo jarac se sprijateljio sa svima nama. Od stola do stola, ondje viski, ondje Zodijak, ondje Kent, pa opet Zodijak. Vraćao se za stolove gdje je bilo Zodijaka više nego za stolove gdje je bilo Kenta. I svakako vidjeli smo da ga hvata piće. Jarčeve oči su postajale sve vodnikavije. Njegova njuška pretvarala se u lice. U lice je pijanca. On je gledao zakrvavljenih očiju već nakon pola sata. Onda je nastupilo vjenčanje. On se onako pored jednog od stolova srozao, pao na zemlju i on je prespavao vjenčanje. Jarac Petko. A vjenčanje je obavljeno kako Bog zapovijeda, tu u vikendici Bata Radovića. I ja ne mogu da se sjetim ni danas kako se zvala njegova nevjesta mlada, kojom se ženio Toma Zdravković i kome sam ja kumovao tom prilikom. Mi smo poslije bili odlični prijatelji, ja sam često dolazio poslije kad sam se vratio u Beograd, u gradski podrum, a i ovako smo se nalazili nekoliko puta i družili, može se reći, u njegovim slobodnim trenucima. I u jednom takvom trenutku u gradskom podrumu, negdje zimi te iste godine, kad se i vjenčao, ja ga pitam, a gdje je moja kuma? A on se smije, Toma Zdravković, i kaže, znaš šta, ja sam takvih brakova do sad imao 4-5. Djevojke vole, kaže, da se udaju. I moje najveće priznanje upravo je bilo u toj ponudi, u tom predlogu, da se ženim njome. Priznanje i u ljubavi i u zadovoljstvu koje mi priređuje naša veza. I ja se nisam nikada libio da im predložim vjenčanje, i eto ti jednom prilikom tako bio prisutan i kumovao si. Takvih supruga i takvih kumova imam puno, ali vas sve volim i sve vas cijenim. A ja ga pitam, a gdje ti je ona sad? A on odgovori, dim udim, mjesto sudbinskog muškarca izabrala žena jarca. Onda ni ja ne odolim, pa produžim taj njegov distih, pa kažem, izabrala mlada petka radi sluha i metka.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesim. Vatrogasci i helikopter oružanih snaga BiH jer traktor ulažu ogromne napore da spriječe da požar uđe u Trebinje i Borovu šumu, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. On je naveo da požar u rejonu brda Strač još nije blizu Borove šume i gradskih naselja i da ulažu napore da ga zadrže na toj daljini. Na terenu je 30 vatrogasaca i 20-ak volontera. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je bolnicu Sveti Vračevi u Bijeljini, gdje je prisustvovao puštanju rad novog CT aparata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da se mora vrednovati rad medicinskih radnika i napraviti sve da im se obezbijede bolji uslovi za rad i veće plate.

0: prethodno je u Vršanima prisustvovao podjeli traktora Belarus mladim poljoprivrednicima. Zajedno s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, Minić je danas razgovarao i sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se tokom mandata borila da istina stigne na sve strane svijeta. Cvijanovićeva je na društvenim mrežama objavila snimak na kome se mogu vidjeti susreti sa brojnim svjetskim zvaničnicima, kao i njeno obraćanje pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija i na drugim svjetskim forumima. Ona je istakla da je teško sve važne spoljnopolitičke aktivnosti tokom mandata na izmaku sažeti u manje od jednog minuta i naglasila da su znali da dolazi bolje vrijeme. Američki predsjednik Donald Trump izjavio danas da su sve mine u međunarodnim vodama Ormuzskog moreuza uklonjene ili uništene. Trump je također rekao i da je Iran upozoren da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Sjedinjene Države i Iran već nedjeljama nisu izvodili vazdušne napade na vojne snage jedni drugih, ali su napadi na brodove u Ormuzskom moreuzu nastavljeni dok se dvije strane bore za kontrolu nad tim pomorskim prolazom. Legendarna country pjevačica, tekstopisac, glumica i filantrop Dolly Parton preminula je danas u 80. godini, objavili su članovi njene porodice. Poštovana kao kraljica country muzike, Partonova je imala karijeru dugu 6 decenija, koja je oblikovala američku country muziku, kinematografiju i pop kulturu. Dolly Parton je osvojila 11 Grammy nagrada, uključujući nagradu za životno djelo. Bila je jedna od najprodavanijih umjetnica svih vremena sa preko 100 miliona prodatih ploča. Ujutru umjereno do pretežno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Popodne od jugozapada ka istoku samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima kratkotrajno slaba kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 23 stepena. Dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U Banja Luci trenutno 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Teška situacija na požarištima kod Trebinja, pred vatrogascima neizvjesna noć.
1: Minić tokom posjete Bijeljini najavio ulaganja u gradske projekte.
0: Porodica generala Mladića ponovo podnijela zahtjev za njegovo puštanje na liječenje u Srbiji.
1: Uklonjene sve mine u međunarodnim vodama Ormuskog moreuza, tvrdi Trump.
0: Sutra sunčano i toplo.
1: Požari u okolini Trebinja i dalje su aktivni. Linija požara u selima Turmenti i Tuli nešto je mirnija, ali u toku dana krak požara iz rejona Rapti prešao na brdo Petrina, odakle prijeti da se spusti prema trebinjskom naselju Gučina, gdje je trenutno raspoređeno najviše vatrogasaca, mještana i dobrovoljaca. Pred njima je večeras neizvjesna noć. Evo šta su za RTS večeras izjavili Miloš Vučurević, komandir vatrogasnog društva Lastva i dobrovoljac Dragan Crnogorac.
2: Nalazimo se na raskrsnici Strač i Golo brdo. Požar je danas oko 15 časova krenuo i ko što vidite da je zahtjevan, predio je kršovit i nepristupačan, velike su strmine. Večeras ćemo da budemo ovdje i da spasimo ako mognemo da ne uđe prema gradu, pošto se dole nalazi velika borova šuma i nije, ne bi valjalo da dođe do dole. Pa ostalo požarište je svo aktivno.

0: Ljudi dežuraju dano noćno, pa ima čitavi dan je bilo u Tulima, turmentima, tu se vrtilo, kremeni do, ali onaj, ljudi ostaju čitavu noć na terenu, pa probat će da to lokalizuju.
1: Došli smo ovdje ispred lovačke sekcije Petrovo polje, situacija je bila teška, ali evo malo smo oblažili, došli smo da pomognemo vatrogascima i svim ljudima i mještanima, da vatra ne bi sišla prema gradu. Bili smo gore, teren je bio nepristupačan, jedva smo prišli vatri, ali smo ugasili. Veliki dio.
2: U prisustvu predsjednika vlade Republike Srpske Save Minića, ministara zdravlja Alena Šeranića i direktora bolnice Sveti Vračevi Mikaela Lazića, u Bijeljinskoj bolnici pušten je u rad novi moderni CT aparat. Najavljena je izgradnja novog objekta bolnice za što će vlada izdvojiti 125 miliona maraka. Premijer Minić je poručio da bi medicinski radnici trebalo da imaju bolje uslove rada i veće plate kako bi ostali u Srpskoj. Premijer je posjetio i kompaniju Elvaco Med Pro. Opširnije Srđan Kecman.
3: Premijer Savo Minić poručio je da je prioritet vlade unapređenje zdravstvenog sistema, za što se, kako je rekao, izdvajaju ogromna sredstva. Naglasio je da vlada želi da zdravstvene ustanove u Srpskoj raspolažu najmodernijom tehnologijom i najboljom uslugom.
4: Rekao sam danas i medicinskim radnicima da evo ulažemo u maksimalno kada su u pitanju sredstva za rad i nakon toga ćemo se morati posvetiti i njima. Moramo apsolutno vrednovati njihov rad i napraviti sve, a to je da im obezbijedimo bolje uslove za rad i veće plate, da ostaju u Republici Srpskoj.
3: Upotrebom novog CT aparata napravljen je veliki korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline, poručuje direktor bolnice Sveti Vračevi Mikajlo Lazić.
5: Spada u jednu od naprednijih tehnologija koji pored klasične neke, pored klasičnih snimanja ima i naprednijih naprednije mogućnosti i programe, a to su CT koronarografije, angiografije, neke dodatne softvere koji su bazirani na vještačkoj inteligenciji koji se koriste za snimanje mozga.
3: Vlada je 13. augusta usvojila informaciju o inicijativi za proširenje prostornih kapaciteta i izgradnju novog objekta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Resorni ministar Alen Šeranić potvrdio da je prihvaćena ova inicijativa, naglasivši da bolnica u Bijeljini konstantno bilježi rast broja usluga.
6: Jer ćemo zdravstvenu zaštitu u bolnici ovdje u Bijeljini standardizovati kroz bolnice nove u cijeloj Republici, a to je poseban urgentni blok koji je ovaj sad postojeći mali sa svojim kapacitetima, novi rad dijagnostički blok, svakako i novo odjeljenje za KSZ usluge.
3: Premijer Minić u Bijeljini je posjetio i preduzeće Agro Simex, gdje je sa vlasnikom preduzeća Jovom Simićem prisustvovao podjeli traktora Belarus.
7: Danas evo tu smo se okupili da podijelimo još jednu veću količinu Belarus traktora. 86 ove godine ćemo izdati po ovim subvencionisanim cijenama.
8: A ovdje je preko 23 porodice koje imaju troje i više djece. Ovo su naši mladi koji žele da ostanu u Republici Srpskoj, poseban projekat gdje vlada učestvuje sa 60% sredstava, naši poljoprivrednici sa 40% sredstava.
3: Minić se sastao i sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem, s kojim je razgovarao o projektima važnim za ovaj grad.
2: Ministarstvo financija isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u Srpskoj u ukupnom iznosu 31 385 000 maraka.
9: Odlukom vlade isplata jednokratne novčane pomoći za 295 000 korisnika vršit će se prema prosječnoj obračunatoj penziji za juli. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, dok će ostali čije su penzije iznad prosjeka dobiti po 80 maraka.
2: Porodica generala Ratka Mladića podnijela je novi zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju nakon što je prethodni odbijen u četvrtak. Sin generala Darko Mladić potvrdio je za RTS da je general i dalje u izrazito lošem zdravstvenom stanju, te da se nada da će predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gatti Santana ovaj put prihvatiti zahtjev porodice. Njen odgovor očekuju sutra. Apel da se hitno razmotri zahtjev za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu u Srbiju ponovo je uputio i ministar pravde Srbije. Opširnije Ljubomir Sladojević.
10: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je izuzetno teško i nema znakova poboljšanja, potvrdio je generalov sin Darko Mladić. Zbog lošeg zdravstvenog stanja, generalova porodica je uputila novi zahtjev Haškom mehanizmu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji. Prethodni, koji su uputili prošle sedmice,

0: Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gatti Santana je odbila.
1: Po našem uverenju, budući da je ona u nekoliko prethodnih naših molbi stalno iznosila da on nije akutno terminalno bolestan, a da sad faktički njihovi lekari kažu da je akutno terminalno bolestan, ja ne vidim kako će nas odbiti sad.
0: Garancije za puštanje na liječenje generala Mladića dala je i Srbija. Ministar pravde Nenad Vujić uputio je pismo Gracieli Gatti Santani i apelovao da razmotri novi zahtjev porodice generala Mladića da bude prijevremeno pušten na slobodu.
2: Pitanje više nije da li je Ratko Mladić teško bolestan. Medicinski nalazi mehanizma potvrđuju da je ušao u završnu fazu života, da su mogućnosti daljeg medicinskog liječenja izuzetno ograničene i da smrt može nastupiti u svakom trenutku. Ovakve okolnosti zahtijevaju da humanost i poštovanje urođenog ljudskog dostojanstva budu primarni.
0: Na dostojanstvu i adekvatnom liječenju insistiraju i vlasti Republike Srpske. Ipak, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić kaže da, poznavajući prethodne slučajeve, nije optimista.
3: U proteklom periodu, kako je praksa pokazivala, naše ljude su puštali tek na 4-5 do 10 dana prije nego što će umrijeti, a što se tiče generala Mladića, mislim da ga neće pustiti do konačne smrti. Stvarno žalosno s aspekta humanosti, žalosno sa svakog aspekta je žalosno to kako se ponašaju.
0: Mehanizam u Hagu se ne rukovodi pravom, pravdom i humanim načelima, već predubjeđenjima o srpskoj krivici za sve što se dešavalo 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, smatra nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović.
4: Ta dominirajuća antisrpska orijentacija je mnogo puta došla do izražaja, a u novije vreme se ona očituje nehumanom odnosu prema generalu Ratku Mladiću.
0: Darko Mladić ističe da u ovakvim okolnostima, prema takozvanim Nelson Mandela pravilima, pitanje kazne u posljednjim danima života postaje manje važno od humanog odnosa prema čovjeku koji umire.
5: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se tokom mandata borila da istina stigne na sve strane svijeta.
6: Cvijanovićeva je na društvenim mrežama objavila snimak na kome se mogu vidjeti susreti sa brojnim svjetskim zvaničnicima, kao i njeno obraćanje pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija i na drugim svjetskim forumima. Ona je istakla da je teško sve važne spoljnopolitičke aktivnosti tokom mandata na izmaku sažeti u manje od jednog minuta i naglasila da su znali da dolazi bolje vrijeme.
5: Sarajevo i još neki gradovi u regionu se ponašaju tako da se Banja Luka ništa ne pita. Međutim, Republika Srpska je sastavni dio Dejtonskog sporazuma i po tom sporazumu Srpska je dobila visok stepen autonomije, rekla je za RTRS VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je jaka Srpska unutar Dejtonskog sporazuma prepoznata i u Sjedinjenim Američkim Državama.
7: Mi smo se aktivirali i promovisali Republiku Srpsku, promovisali Dejtonski mirovni sporazum. Šta znači Republika Srpska i jaka Republika Srpska unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja je to stabilnost za region? To se prepoznalo u Sjedinjenim Američkim Državama, to se nije samo prepoznalo u političkim krugovima, administrativnim krugovima, to se prepoznalo u think tankovima, to se prepoznalo preko nekih novinara, to se prepoznalo tako u investicijnim krugovima i na taj način je došlo do jedne promjene američke politike prema regionu, prema Republici Srpskoj kao nekom području na kom živi srpski narod.
5: Predsjednik Milorad Dodik pružio je danas punu podršku američkom predsjedniku i najoštrije osudio monstruozne prijetnje Irana upućene Donaldu Trumpu i njegovoj porodici.
6: Dodik je ukazao da ovo nije prvi put da iranski režim udara na porodice svojih protivnika, te da je Benjamin Netanyahu nedavno rekao da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova, što pokazuje da se iza ovakvih prijetnji ne krije retorika, nego prepoznatljiv obrazac djelovanja. Bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević podijelio je na X-u Dodikovu objavu i poručio da je nacionalni interes Amerike da podrži one koji je podržavaju.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da su sve mine u međunarodnim vodama Ormuzskog moreuza uklonjene ili uništene.
6: Trump je također rekao i da je Iran upozoren da će svaki brod ili čamac koji bude

0: postavljao nove mine biti uništen. Sjedinjene Američke Države i Iran već nedjeljama nisu izvodili vazdušne napade na vojne snage jedni drugih, ali su napadi na brodove u Ormuzskom oreuzu nastavljeni dok se dvije strane bore za kontrolu nad tim pomorskim prolazom.
1: Legendarna country pjevačica, tekstopisac, glumica i filantrop Dolly Parton preminula je danas u 80. godini, objavili su članovi njene porodice.
0: Poštovana kao kraljica country muzike, Partonova imala karijeru dugu 6 decenija, koja je oblikovala američku country muziku, kinematografiju i pop kulturu. Dolly Parton je osvojila 11 Grammy nagrada, uključujući nagradu za životno djelo. Bila je jedna od najprodavanijih umjetnica svih vremena sa preko 100 miliona prodatih ploča.
1: Toliko iz svijeta. Više od 100 mještana Banja Lučkog naselja Rosulja okupilo se večeras da bi izrazili protivljenje izmjeni dijela regulacionog plana koji se odnosi na ulicu 5. Kozarske brigade, jer bi, kako ističu, planirano proširenje saobraćajnice i izgradnja više stambenih objekata ugrozili postojeće kuće, dvorišta i infrastrukturu.
0: Mještani su istakli da do 28. avgusta traje rok za dostavljanje primjedbi koje prikupljaju i koje će dostaviti gradskoj upravi, a nakon toga učestvovati i u javnoj raspravi.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće. Meteorolog Milica Đorđević.
2: Sunčano i svakim danom sve toplije vrijeme se nastavlja od sutra. Sutra ujutru nešto oblačno, zatim pretežno sunčano, popodne od jugozapada ka istoku razvoj oblaka koji samo ponegdje uglavnom brdsko-planinskim predjelima mogu donati kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu dalje toplije 35, u višim krajima oko 24.
1: Hronika dana je završena, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Teška situacija na požarištima kod Trebinja, pred vatrogascima neizvjesna noć.
1: Minić tokom posjete Bijeljini najavio ulaganja u gradske projekte.
0: Porodica generala Mladića ponovo podnijela zahtjev za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju.
1: Uklonjene sve mine u međunarodnim vodama Ormuzskog moreuza, tvrdi Trump.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljam vas, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. I večeras vas sve do 23 časa na talasima Radija Republike Srpske očekuju neka od poznatih dijela slavnih svjetskih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije iz opusa Johana Sebastiana Baha, Franca Brixija i Georga Friedricha Händla. U prvom dijelu emisije poslušajmo klavirski koncert u D-duru Johana Sebastiana Baha. Tačnije slušat ćemo prvi stav Allegro. Izvode Pavel Jegorov klavir i članovi kamernog orkestra iz St. Petersburga kojim diriguje Aleksandar Titov.

Slušali smo pijanistu Pavela Jegorova u pratnji članova kamernog orkestra iz St. Petersburga, a bio je to prvi stav Allegro iz klavirskog koncerta u D-duru Johana Sebastiana Bacha. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo koncertom za orgulje u C-duru češkog kompozitora Františeka Franca Brixija. Stavovi su Allegro moderato, Adagio i Allegro. Ivan Sokol, orgulje, pratit će ga članovi Slovačkog kamernog orkestra pod upravom Bohdana Večela.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Želimo vam ugodne trenutke i u nastavku našeg programa.

Situacija na požarištu u okolini Trebinja je veoma složena i vatrogasci ostaju čitavu noć na terenu kako bi spriječili širenje vatre ka gradu, rekao je za RTRS Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje. On je naveo da je najkritičnija situacija na platou Turmenti, da su sve raspoložive snage skoncentrisane na potez iznad grada. Tokom dana u gašenju su učestvovali mostarski Air Tractor i helikopter oružanih snaga BiH. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da privatni sektor sve više nosi privredu Republike Srpske i da se zato moraju obezbijediti stabilni i predvidivi uslovi poslovanja. Dodik je učestvovao na poslovnom događaju Organizacije Unije poslodavaca Srpske posvećenom ključnim izazovima za domaću ekonomiju. On je istakao da privrednici moraju imati sigurnost da bi mogli planirati nove investicije, razvoj i nova radna mjesta. Dodik je istakao da im zajednički cilj mora biti stabilna i konkurentna Republika Srpska. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je danas da će projektna dokumentacija o rješavanju problema vodosnabdjevanja Semberije, koju mu je predočio gradonačelnik Bijeljine, Ljubiša Petrović, biti pregledana i odobrena ukoliko se uspostavi da je projekat moguć i opravdan. Petrović je rekao da je projektno-tehnička dokumentacija za tri projekta vodosnabdevanja vrijedna 6,5 miliona maraka dostavljena vladi prije 3 godine i da još nema odgovora. Minić kaže da mu je ranije predočeno da nisu ispunjeni uslovi za realizaciju ovih projekata. Ministarstvo financija isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu 31

385.000 maraka. Odlukom vlade isplata jednokratne novčane pomoći za 295.000 korisnika vršit će se prema prosječnoj obračunatoj penziji za juli. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, dok će ostali, čije su penzije iznad prosjeka, dobiti po 80 maraka. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Washington trenutno ne planira nove ofanzivne udare na Iran. Rekla su dva dobro obaviještena izvora za izraelski kanal 12. Prema ovim izvorima Rubio je naveo da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa preusmjerena na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza. On nije isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih Država ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva. Ujutru umjereno do pretežno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne od jugozapada ka istoku samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima, kratkotrajno slaba kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U Banja Luci trenutno 20 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 čas, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Vatrogasci, helikopter oružanih snaga BiH i traktor ulažu ogromne napore da spriječe da požar uđe u Trebinje i Borovu šumu, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, Dejan Kašiković. On je naveo da požar u rejonu brda Strač još nije blizu Borove šume i gradskih naselja i da ulažu napore da ga zadrže na toj daljini. Na terenu je 30 vatrogasaca i 20 volontera. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da privatni sektor sve više nosi privredu Republike Srpske i da se zato moraju obezbijediti stabilni i predvidivi uslovi poslovanja. Dodik je učestvovao na poslovnom događaju Organizacije Unije poslodavaca Republike Srpske posvećenom ključnim izazovima za domaću ekonomiju. On je istakao da privrednici moraju imati sigurnost da bi mogli planirati nove investicije, razvoj i nova radna mjesta. Dodik je istakao da im zajednički cilj mora biti stabilna i konkurentna Republika Srpska. Porodica generala Ratka Mladića podnijela je novi zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju nakon što je prethodni odbijen u četvrtak. Sin generala Darko Mladić potvrdio je za RTS da je general i dalje u izrazito lošem zdravstvenom stanju, te da se nada da će predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gatti Santana ovaj put prihvatiti zahtjev porodice. Njen odgovor očekuju danas. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovaraće danas u Banja Luci sa predstavnicima pravosudnih institucija i sindikata pravosuđa. Planirano je i da bude potpisan izmijenjeni posebni kolektivni ugovor za zaposlene u pravosudnim institucijama. Selak će razgovarati sa predsjednikom sindikata pravosuđa Sinišom Petrovićem, predsjednikom Vrhovnog suda Danijelom Milovanović, direktorom Sudske policije Republike Srpske Željkom Dragojevićem, kao i sa direktorima kazneno-popravnih zavoda. Legendarna country pjevačica, tekstopisac, glumica i filantrop Dolly Parton preminula je danas u 80. godini, objavili su članovi njene porodice. Poštovana kao kraljica country muzike, Partonova imala karijeru dugu 6 decenija, koja je oblikovala američku country muziku, kinematografiju i pop kulturu. Dolly Parton je osvojila 11 Grammy nagrada, uključujući nagradu za životno djelo. Bila je jedna od najprodavanih umjetnica svih vremena, sa preko 100 miliona prodatih ploča. Ujutro umjereno do pretežno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Popodne od jugozapada ka istoku samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima kratkotrajno slaba kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 23 stepena, dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.